0: der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
3: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
2: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
3: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
2: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karrettes liv. Hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
4: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt

0: til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med lige knap og nap 7 minutter. Det er mig dermed endnu en gang en kæmpe fornøjelse og kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. I dag på en torsdag morgen med datoen den 8. oktober. Jeg har lukket døren til studiet og dermed også lukket døren til hele den store larmende verden udenfor. For her i Morgenklubben, ja, der koncentrerer vi os altså kun om én ting, eller det vil sige faktisk fire ting, nemlig at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til det formål, ja, der har jeg altså kreeret fire faste morgenritualer, der meget gerne skulle hjælpe dig med lige netop det. Så her hos mig, der får du i løbet af den næste times tid en godmorgennatsang til din sjæl, en kropslig kickstarter til, ja, din krop, en musikquiz til lige at vække din hjerne med, og endelig også en hjertestartersang og en hilsen fra et af vores medlemmer, som meget gerne lige skulle åbne dit hjerte op. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme, og det gør vi her sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Klokken er 4:15, og det er ligesom om jeg er heller ikke rigtig til noget good, før jeg har fået min godmorgen natsang. En sang, der lige kan gå ind og vække din sjæl, og det skal vi i dag gøre med et nummer, som jamen, man kunne godt betegne det som en rigtig sjæler. Det er i hvert fald en rigtig kæmpestor kærlighedssang, der hvor følelserne sidder helt uden på kroppen, og det er lige præcis sådan et nummer, som Christoffer har lavet. Her, der får du Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Det er altså en kærlighedserklæring af dimensioner, som Christoffer får leveret her i nummeret Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var også det nummer, der i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med mere dansk musik, det skal du nemlig få her fra Patina. Et nummer, som i den grad også er gået hen og blevet lidt af en kærlighedssang, især efter at det har været titelmelodien til Hotel Romantik. Her der får du Patina og Gen.

Dua Lipa og Elton John her sammen på Cold Heart. 5:05 blev klokken, mens vi lyttede til den. Og imens vi lyttede til den, så fik jeg lige trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, som er blevet sendt ind af Karina, som skriver sådan her i altså den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå et nummer fra min ungdom, som stadig kan få mig ud på dansegulvet, nemlig Black Box og Right on Time. Så kan det godt være, at klubbens dansegulv denne her morgen er erstattet med mit køkkengulv, men jeg er sikker på, at jeg stadig har mine moves fra dengang. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, det kan vi jo altså lade komme an på en prøve, så ud på dansegulvet, skråstreg køkkengulvet med dig og resten af morgenklubben. Og så prøver vi lige at se, om ikke vi kan huske alle de der moves fra 90'erne sammen med Black Box og Right

Genopfriske sin dansemuse fra 90'erne sammen med Black Box og Right on Time, som Carina altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også har et bud på sådan et nummer, der i hvert fald kan gøre sådan helt magiske ting ved din krop, få den til at bevæge sig nærmest af sig selv, jamen så send dit forslag ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her der har jeg fundet lidt dansk musik frem til os fra Hugorm, skal du nemlig få Forfra

John Legend og All of Me. Klokken er lige ved at være 20 minutter i 6, og derfor så skal vi nu have testet hjernen, lige formærket efter, hvor vågen den egentlig er. Skal der lige lidt mere kaffe på systemet? Det kan vi jo trykteste her med en musikkvik quiz, hvor kategorien i dag hedder dansk musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det skal du simpelthen nok få. Det får du nemlig lige efter at pakke og smelter under morgenen.

Abaca var det her med Smelter under månen, lige før den dagens musik-quiz-spørgsmål. I dag quizzer vi altså i kategorien dansk musik, og det spørgsmål, som jeg havde taget med til os i dag, det lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Og svaret er, det gør Lis Sørensen. Ja, der var måske ikke så meget tvivl om svaret på spørgsmålet i dag. Lis Sørensen begyndte ret så tidligt med at synge. Det var allerede tilbage i folkeskolen, hvor hun opmuntret af musiklæreren Holger Laumann dannede sit første band, De Fem, bestående af fem piger. Senere blev hun så en del af Chitter Chanel, og hun var også med i Anne Linnet Band. Og så var der også lige et langt og ret så fantastisk samarbejde med Sebastian, inden at hun altså i start midt 80'erne udgav sit første soloalbum. Men det var især hendes andet soloalbum, det som bare fik titlen Lis Sørensen, som gjorde, at hun fik succes især som solist med sange som Ind til dig igen og Tæt på Ækvator. Og det var faktisk på en rejse til Ecuador, at Lis Sørensen blev inspireret til nummeret Tæt på Ækvator. Hun rejste simpelthen rundt i halvanden måned og kom også lige forbi Galapagosøerne. Og ud af det, ja, der kom der altså det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Lis Sørensen og Tæt på Ækvator.

Lis Sørensen var det her med Tæt på Ækvator, et nummer, du finder på hendes selvbetitlede andet album. Og et nummer, som du altså også i dag fandt i Musikkvik-quizzen, for Lis Sørensen var nemlig det rigtige svar i dag. Lige om lidt skal vi have svar på, hvad det er for en sang, der er dagens hjertestarter-sang. Vi finder ud af det lige efter Cat's Eye og Animal.

Cat's Eye var det her med Animal. 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så skal vi til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Og her er der altså i dag tale om et ret så exceptionelt tilfælde af to sjæle, en tanke. Det er nemlig Helle og Peter, som skal afsted på noget af en tur. Og fuldstændig uafhængigt af hinanden, så har de hver især skrevet ind til morgenklubben for at ønske præcis det samme nummer til i dag. Helle var sådan set den, der var først, og hun skrev sådan her: "Hej Julie, den 8. oktober 2026 tager min mand og jeg på vores tredje drømmerejse til Australien. Vi var afsted tilbage i 2006 og 2010 med vores børn, da de var små, men nu er turen altså kommet til, at de gamle selv tager afsted i autocamper i 5 uger. Og i den forbindelse, så vil vi gerne sende en hjertestarterhilsen til morgenklubben med Robbie Williams og nummeret Advertising Space, som altid forbinder os med vores tidligere skønne køreture i camper rundt i Australien. Håber det lykkes. Mange hilsner, Helle." Og så har Peter jo altså også skrevet. Peter har uddybt en lille smule og skrevet, at han meget gerne vil bestille en hjertestartersang til kvinden i sit liv, nemlig Helle, min kone, min kæreste og min allerbedste ven gennem mere end 34 år. "Når jeg forhåbentlig får mit ønske igennem, så har Helle og jeg nok lige taget hul på 5 ugers eventyr i en camper down under. I jeres tidlige morgenstund tænker jeg, at vi dernede har hentet camperen, vi har fået provianteret, og vi er nok måske ved at være fremme ved første stop i regnskoven nord for Cairns. Hverdagen hjemme i Danmark er travle, og vores hoveder er fyldt op med arbejde, men de næste par uger skal depoterne fyldes op, og vi skal bare nyde dette fantastiske land med alt, hvad det har at byde på af enestående natur, spændende dyreliv og enorm gæstfrihed, og ikke mindst hinanden. Jeg glæder mig virkelig til at tage turen sammen med hende, som jeg ikke kan leve uden, og derfor vil jeg gerne høre Robbie Williams med Advertising Space, for den bringer minderne tilbage til den gang, vi tog turen herned med vores kære unger. Med venlig hilsen, Peter." Og Peter og Helle, jamen altså på vegne af morgenklubben, så vil jeg bare ønske jer en super god tur. Jeg tænker, at når I allerede nu er så tunet ind på mere eller mindre det samme, altså i hvert fald den samme hjertestartersang på nogenlunde samme dato og med nogenlunde samme begrundelse, så bliver det en fantastisk tur. Vi ønsker jer i hvert fald god rejse, og det gør vi her med Robbie Williams og Advertising Space.

Peter er lige nu på vej afsted til deres drømmetur i Australien, hvor de skal køre rundt i 5 uger i camper, bare de to. Og uafhængigt af hinanden, så er de altså begge to skrevet ind til morgenklubben og ønsket det samme nummer med den samme begrundelse for lige at sende dem sådan godt afsted på deres 5 ugers tur til Australien. Og det var altså Robbie Williams og Advertising Space, som både Helle og Peter gerne ville høre. Kæmpe god tur til jer begge to. Og dermed så er morgenklubben ved at være ved vejs ende sådan denne her torsdag morgen. Frem mod radioavisen, så er der simpelthen lige akkurat blevet plads til Hjalmar og Katinka værd at vente på. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder. Mod vest vil det i løbet af eftermiddagstimerne klare op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: 605 P4 Trafik. Stille og rolig morgentrafik i trekantområdet. Ikke det store at melde.
9: Du lytter
10: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det med Rikke Smed og mig selv, Nora Kalstrup Andersen, hvor ja, klokken har rundet 6, og det betyder, at vi står her.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Dejligt at være her den her dejlige torsdag morgen.
1: Det er mørkt udenfor, og ja. Det er ligesom om, at der var noget lige før, som ikke var, som det plejer.
2: Ja, måske alligevel lidt genkendelig, men så må man tænke, man sådan stusser over det, hvor man normalt bare hører det, men her tænker man, hov,
1: Der var et eller andet galt. Det er nemlig sådan, at de trofaste lyttere vil nok vide, at vi har skiftet rigtig meget lyd ud. Mm-hmm. Der er kommet ny, det her musik, der kører i baggrunden, sådan en lille underlæg, det er også relativt nyt. Der er kommet nye ting til de regionale nyheder, der er også nogle nye lyde. Og det seneste nye på stammen, det er så en ny trafikjingle. Skal vi lige prøve at høre den igen?
2: Ja, den nye,
1: til dem, ja, den nye, ja, den nye jingle, fordi det er sådan her, det kommer til at lyde fremover.
2: Og man kan måske høre, at ja, de sådan tre indledende signaltoner i den her jingle, som vi kalder det, det er genkendeligt. Det var også på den gamle, men så er det ligesom det sidste, der er lidt
1: anderledes. Der er et eller andet der. Vi tager den lige igen her. Man kender godt de der.
2: Det er du-du-du.
1: Du-du-du.
2: Der er lidt anderledes, ikke?
1: Og det skal man vende sig til. Det betyder, lige nu betyder det ikke trafik, men normalt vil det betyde, at vi skal en tur ud i trafikken. Det er lidt sjovt. De har arbejdet længe på den, og den skulle passe rigtig godt ind i det nye lyddesign. Som så meget nyt, så tror jeg lige, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, der lige skal vende sig til, at det hele er lidt anderledes.
2: Ja, det hele startede allerede sidste sommer, da der var 100 år for radioavisen. Der begyndte der at komme nye jingler, og så har vi ligesom arbejdet det ind i den her P4-flade. Nu er det altså også ramt trafikken. Så lidt genkendeligt, lidt nyt, som du siger, måske man bare lige skal vente til det.
1: Godt, men skal
2: jeg
1: vi så
2: synes,
1: ikke tale
2: meget godt.
1: Jeg synes også, det er meget fedt, og jeg giver det 2 dage, så har jeg fuldstændig vendt mig til det, sådan der, så jeg glemmer, hvordan den anden lyder, som med alle de andre jingler, vi har skiftet ud her på P4. Men det er dejligt, det er her. Vi har masser af genkendelige ting her til morgen, blandt andet musikken, og den her, den er fra Malte Ebert og hedder Sæt det fri. Godmorgen.

0: Med Lebert, sæt det fri 13 minutter over 6.
1: Og vi starter...
0: Og, ja.
1: Nej, værsgo.
0: Ja, godt nok. Jamen, jeg vil jo sådan set bare lige gøre sådan her. Sæt det her dejlige underlæg på, så du kan få lov at sige noget.
1: Jamen, jeg vil bare sige, at vi starter morgen ud med sådan en lille og forhåbentlig musikquiz, Nora. Så jeg håber, du er klar.
0: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er. Det kommer altså, an på, hvad du har til mig.
1: Jamen, dagens anledning, det er, at Bruno Mars, han har fødselsdag. Han bliver 41 år. Derfor så er det ham, der er hovedpersonen i quizzen ud over dig, selvfølgelig, i dag. Så vi skal quizze lidt i Bruno Mars' musik. Men jeg har lavet tre forskellige kategorier. Så du skal igennem kategori 1, der er årstal. Skal du igennem afspilninger. Og skal du igennem lyrik.
0: Ja.
1: Det er de tre samme numre, der er med hele vejen igennem.
0: Okay?
1: Så vi starter med første spørgsmål. Det handler om årstal.
0: Ja.
1: Hvilken af de her tre Bruno Mars-sange er ældst?
0: Okay.
1: Ja. Er det Grenade?
0: Ja.
1: Er det Locked Out of Heaven?
0: Ja.
1: Eller er det 24 Karat Magic? Det er tre, du kender alle sammen.
0: Det er i hvert fald ikke den sidste. Fordi nej. 24K, den er ny. Og jeg mindes også, at Locked Out of Heaven, den har sådan en orange logo, hvad hedder det, pladeemblem, har jeg lyst til at kalde det. Hvad hedder sådan noget? Forside. Ja, og så er der Grenade, som jeg hørte, da jeg var ganske lille, har jeg lyst til at sige. Sådan 10-12 års alderen. Jeg vil skyde på, det er Grenade, der er det rigtige svar af dem her.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Prøv lige at afspille lyd. Klip 1.
0: Ja, ja.
1: Altså, good old fra 2010.
0: Ja, det er vel også en af dem, han sådan lidt slår igennem med, uden sådan at vide det med sikkerhed. Jeg husker, det er noget af det første, jeg har hørt fra Bruno Mars.
1: Ja, meget genkendelig, altså. Fuldstændig rigtigt, Nora.
0: Godt, jamen det var da en fremragende start, tænker jeg selv.
1: God start. Så går vi videre. Spørgsmål 2. Det handler mere om afspilninger. Jeg har været inde og kigge lidt på, hvad for nogle af de her tre sange, der er blevet lyttet mest til, afspillet flest gange. Og det er de samme tre sange, vi kører.
0: Så er vi på Spotify her?
1: Ja.
0: Ja, okay. Fint nok.
1: Godt. Hvilke sange har altså flest afspilninger, og vi snakker i milliarder?
0: Okay.
1: Er det Grenade? Er det Locked Out of Heaven? Eller er det 24K Magic?
0: Og der har jeg sådan en idé om, at Spotify ikke sådan var den helt store ting, da Grenade... Jeg husker, jeg har set musikvideoer på YouTube, dengang den kom ud. Så jeg har sådan en idé om, at 24K rammer ind i en Spotify-era. Så det er mit bud.
1: Så prøv lige at afspille lydklippet, selvom du har ret.
0: Vi tager den der.
1: Ja. Det var altså Locked Out of Heaven.
0: Det er også en god sang.
1: Jeg forstår godt dit resonemang. Jeg forstår det godt. Men det er altså Locked Out of Heaven, der trumfer den her. Hele 3,5 milliarder afspilninger.
0: Det er mange.
1: Det er helt vildt mange.
0: Okay.
1: Godt. Ja. En rigtig, en forkert. Nu bliver det alt afgørende.
0: Ja, jeg skal helst have flere rigtige, en forkerte.
1: Ja, okay. Ja, den du skal nok. Jeg er sikker på, du klarer den her. Ja. Okay. Jeg har lavet en lille... Jeg har fået hjælp af AI. Jeg har fået lidt hjælp til oversættelse. Så okay. Fra hvilken sang stammer den her AI-oversættelse så?
0: Og det er også for en af de tre?
1: Det er en af de tre sange, yes. Det lyder sådan her. Jeg har aldrig haft en stor tro på kærlighed eller mirakler. Jeg har aldrig ville sætte mit hjerte på spil. Men at svømme i dit vand føles som noget spirituelt. Jeg bliver født på ny, hver gang du tilbringer natten hos mig. Oh, wow.
0: Åh, ja. Der bliver jeg virkelig sat på prøve, ikke? Fordi... Det lyder jo som noget, Bruno Mars godt kunne have skrevet.
1: Jamen, det er det også, kan jeg fortælle dig.
0: Men jeg har jo lyst... nu har jeg lyst til at sige 24K igen. Men jeg har ingen som helst idé om det er rigtigt. Jeg kan ikke placere det i sangen.
1: Du kan få en lille ledetråd mere her.
0: Okay. Er det noget, jeg lige skal trykke på for dig?
1: Ja, prøv at vente med at afspille lyd. Du får lige den her.
0: Ja,
1: du får mig til at føle, at jeg har været udelukket fra himlen.
0: Nå, ja, okay. Så du er locked out of heaven. Ja, okay. Så vil jeg godt ændre mit svar.
1: Ja, du må godt ændre dit svar.
0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars.
1: Sådan. Så tag lige den sidste lyd. Nummer 4.
0: Det var også rigtigt.
1: Godt gået.
0: Ja, tak. Og tak for hjælpen. Jeg synes, du var rigtig sød ved mig.
1: Den var også svær. Grunden til, at vi altså snakker om Bruno Mars og har hørt lidt af hans musik, det er altså, fordi han har fødselsdag i dag. 41 år og en af de helt, helt store på musikscenen.
0: Tillykke til Bruno Mars. Lad os fejre ham med en anden stor popstjerne, nemlig Madonna. Den her, den hedder Hung Up.

0: Hung Up var det her fra Madonna, og nu synes jeg lige, vi skal teste den der nye trafikjingle, vi har talt om en gang mere, fordi Roman Naimi, han holder øje med vores trafik her til morgen.
1: Jamen, man skal lige vende sig til den nye jingle. Vi er jo vane mennesker, så den skal i hvert fald også lige ind i hovedet på mig til at starte med. Men trafikken, den er altså fortsat stille og rolig her i Trekkenområdet. Dog vil jeg komme med en bemærkning om, at der fortsat er hastighedsbegrænsninger på Vejlefjordbroen i retning mod Kolding Fredericia. Og derfor kan du risikere at møde langsom og tæt trafik på broen i løbet af dagen.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Dance No More her fra Harry Styles. Lige om lidt, så skal vi have dagens første omgang af de regionale nyheder. Dem får du efter En Som Dig her fra Rune Hask, Hampenberg, Back to Back og Blæst.

0: hvor vi går i gang og har lidt tekniske udfordringer med lyden, så jeg tager den lige på tekst her. Men vi starter på Kirstinebjergskolen i Fredericia, hvor dårlige madpakker og en tur i det lokale supermarked er blevet skiftet ud med skolemad tilbage i januar. Skolen er nemlig en del af de 191 skoler i den nationale forsøgsordning for skolemad, der allerede startede i skoleåret 25 og 2026 for nogle skoler. Formålet er at undersøge skolemadens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Og her knap et år inde i forsøget er den største gevinst, at det understøtter skolens fællesskab, fortæller distriktsskoleleder Pernille Winberg Kravlund her til DR-trekanten, og hun beretter også om, at hun umiddelbart indtil videre er positiv over for skolemad. Forsøgsordningen med skolemaden løber til udgangen af 2028. Og vi iler videre til den næste nyhed, der handler om, at hvis du i år fylder 67 år, så har du nok ikke forestillet dig en større fejring end andre år, især når det ikke er rundt. Men bor du i Billund Kommune, så bliver du i dag inviteret til fødselsdagsfejring af kommunen. Fejringen den skal inspirere de 67-årige til at komme godt ind i seniortilværelsen, når det er, de forlader arbejdsmarkedet. Det fortæller Birte Nielsen, der er formand for Voksen- og Sundhedsudvalget i Billund Kommune, der er valgt for Socialdemokratiet. Og hun mener også, at det er en fordel for den enkelte med et godt seniorliv, men egentlig er det også en fordel for kommunen, fortæller hun. Der er i år 340 borgere i Billund Kommune, der fylder 67 år, og alle fødselarerne har ifølge Billund Kommune modtaget en invitation til fejring via deres digitale postkasse. Og så er der også synets dag i dag, og ligesom udsatte borgere på udvalgte dage kan få gratis klipning, tandlægebesøg eller vacciner til deres hund, så kan særligt udsatte borgere i dag få testet øjnene for at få et par briller i anledning af synets dag. Det er optikerkæden Louis Nielsen, der i samarbejde med Blå Kors tilbyder gratis synstjek og briller, hvor 22 Louis Nielsen-butikker landet over holder åbent i aften, blandt andet i Kolding C, Fredericia og Vejle, hvor flere end 300 udsatte danskere forventes at få tjekket synet. Og en vejrudsigt. Vi får først skydevejr med perioder med regn i morgen- og formiddagstimerne her i trekantområdet. Men i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne, de kommer op mellem 10 og 15 grader.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Want to Want Me her fra Jason Derulo. Jeg er gået ind på DMI, Rikke.
1: Ja.
0: Der oppe i toppen, under sådan der, hvor man skriver dmi.dk, der står der, at der er altid en kommentar for metrologen. Ja. Og der står kølig, blæsende og til tider våd oktoberdag. Så det kan godt være, at det er lidt efterårsagtigt, hvis man går udenfor i dag.
1: Ja, vi snakkede om i går, det har været en lun oktober indtil videre. Men det er som om, det begynder at vende her sidst på ugen. Da vi kørte hjem i går, regnede det også.
0: Det var meget trist.
1: Ja, det
0: meget
1: var det godt nok. Det virker også sådan, at det bliver sådan i dag, ikke? Og resten af ugen. Så man skal nok have pakket de der regnjakker.
0: Ja, det er nok en god idé, og det er ikke sikkert, at det er... For i går, der snakkede du om, at du godt ville have haft en is, måske. Det havde du overvejet dage, hvor solen havde skinnet, ikke? Det
1: jo, der var heldigvis ikke, en til. God lytter Sten, kan jeg huske, der skrev, at man kan altid købe is. Og det huskede jeg meget, men alligevel, da det stod nede i stænger, da jeg kom hjem, var jeg sådan, jeg gemmer det til en solrig dag.
0: Ja, det er spændende, om du så får en solrig dag her det næste stykke tid, for du skal huske at få den is nu, når solen skinner.
1: Det er så rigtigt, og lige om lidt skal vi altså have en vejrudsigt, en lidt alternativ en, kan vi vist roligt sige.
0: Ja, og det, jeg synes ikke, vi skal sige for meget, fordi det bliver ikke helt som vi plejer at have vejrudsigten her på B4-trekanten, men vi skal nok komme rundt omkring, hvordan vejret det bliver i trekantområdet her i løbet af dagen. Skal vi ikke bare lige se, hvordan det bliver? Det skal vi lige, fordi jeg skal lige have den rigtige sang op her. 3, 2, 1. Sleeping Satellite. Tasmin Archer.

0: Der stod jeg også lige og var lidt uopmærksom. Vi er kommet godt fra start her til morgen, men klokken er blevet 18:07, og det betyder, at vi skal have en vejrudsigt. Og normalt så er det jo sådan med den her vejrudsigt, at vi har en af vores gode vejrværter med, Rikke.
1: Mm.
0: Men her til morgen, der har vi ikke nogen vejrværter, men til gengæld så har vi en, der ved, hvordan man læser en vejrudsigt op. Det er dig, Josef Pris Ayub. Du er nyhedsoplæser, og så er du også et vejrvært her til morgen.
2: Ja, det får jeg simpelthen lov til. Jeg får lov til at tage revanche for gårsdagens blunder.
0: Ja, fordi...
1: Ja, for du plejer at læse regionale nyheder op. Det gjorde du også for et lille kvarters tid siden. Ja. I går, der var også en lille vejrudsigt, som der tit er i forlængelse af. Og der fik vi en besked fra Martin fra Sjølund, der skriver: "Jeg er meget spændt på det der tørregn, vejrudsigten spået her kl. 8:33. Det var altså i går, den sms kom. Josef, den der tørregn, altså jeg mærkede den ikke. Jeg blev meget gennemblødt af regn, da jeg kom hjem i går.
2: Ja, men der fik jeg måske lovet mere, end jeg kunne holde. Men det er også kunst at kunne kigge op på klokkeslættet. Jeg har jo nogle meget, meget faste tidspunkter. Og der mistede jeg simpelthen lige den linje. Ja, der kom jeg simpelthen til at lige læse lidt for langt ned. For det var først om eftermiddagen, jeg ville love tørvejr. Men det blev så til, og jeg når lige at sige noget regn, eller tørregn, eller sådan noget, den dur der. Og så gik det jo helt galt. Og med 2 sekunder igen, så er man jo...
0: Har du mod på lige at høre, hvordan det lyder i går?
2: Det bliver vi så nødt til.
0: Det her, det er altså fra i går.
2: Det bliver en tør omgang her i trekantområdet med regn rundt omkring i området. Men i eftermiddag med mest tørt og stadigvis lidt opklaring. Vi får temperaturer op mellem 15 og 17 grader. Og så vil vi opleve en let til jævn vind fra øst og drej til sydøst.
1: En tør, men regnfuld dag.
0: Ja.
1: Men ved I hvad? Det er jo det danske vejr. Det kan det hele, Josef. Det skal du slet ikke tænke på, det der.
2: Det er jo dejligt skizofren.
1: Ja.
0: Men det gode ved, at vi jo ikke har en vejrvært her til morgen, en af vores faste vejrvært, det er, at du tager den helt store revanche. Ja, Josef, vil du ikke give os en lille vejrudsigt fra trekantområdet i dag her?
2: Vi får nemlig først skydevejr og perioder med regn i morgen og formiddagstimerne i trekantområdet. Men i eftermiddag, så skulle det klare op vestfra med tørvejr. Og lidt, eller nogen sol. Temperaturen, de kommer til at ligge sig et sted mellem 10 og 15 grader. Og så vil vi opleve lidt til jævn vind omkring sydvest og drejer til nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind.
1: Tak. Jeg håber sådan, jeg kunne fange dig en sproglig fejl der, Josef, men den sad lige skabet.
0: Den var spot on i
1: dag.
0: Godt gået. Godt gået. Tak for det, du kan redde dine kollegaer op på det her vejr, når de ikke har tid til at være med. Det synes du klarede rigtig godt.
2: Altid.
0: Vi er i gang. Den her, den hedder Big in Japan, og den har Alphaville lavet.

0: der siger, ja, det er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
4: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn. Det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Tampa City, self-aware, 7:09. Trafik skal vi have, og det har du, Roman Naimi, til os.
1: Det begynder at blive lidt tæt på Vejle Fjordbroen retning mod Kolding Fredericia, og det skyldes primært de her hastighedsbegrænsninger på strækningen på grund af vejarbejde. Ellers ser den øvrige trafik super fin ud, ikke de store problemer for nu.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og så skal vi have sat gang i et spørgsmål om ting, vi er sådan lidt trætte af.
3: Ja.
0: Ord, vi ikke bruger så meget, fordi eller vi ikke kan lide, bliver brugt så meget, fordi Djøfbladet har her til morgen kåret det værste ord 2026. Det er noget, de gør hvert år. De har indstillet og stemt om, det er så det værste hadudtryk, de hører på jobbet. Og vinderen i år i Djøf, det var at sige, at vi skal spille hinanden gode.
3: Det er så også meget Djøffet.
0: Det er meget Djøffet, og det... Jeg kan jo godt se, hvorfor. Altså, det er jo måske et udtryk, der bliver brugt lidt for meget nogle steder, at der er nogen, der er blevet træt af, at vi skal spille hinanden
3: det,
0: gode.
3: Det bliver lidt en kliché. Nej, lad os lige spille hinanden gode. Ja. Og, så den ligger i hvert fald i toppen. Nummer to kan vi også godt lige tage med, synes jeg. Hvad siger chatten? Spørger chatten. Og det kan vi jo bare ikke komme udenom. Det kommer bare til at fylde mere og mere. Altså, ja. Folk bruger bare chatten hele tiden.
0: Lige præcis, og den er også ny på listen. Så det er som om, ja. at chatbotsene måske gør sit indtag på forskellige arbejdspladser. Men vi vil også godt høre fra dig, altså, hvad du er træt af, folk siger. Det kan være et enkelt ord. Det kan også være en vending, ligesom at spille hinanden gode. Det er det, vi spørger om her til morgen. Skriv det til os i en sms til 1212. Start din besked med et 3-tal kort mellemrum. Er du træt af noget, Ringe?
3: Jeg tror, der er mange ting. Ej, jeg synes, der er nogle ord, der... det må jeg bare sige. Altså, nu har jeg jo en dreng på 3,5, som har lært af sine store kusiner at sige det der 6-7.
0: Ja.
3: Jeg ved nærmest ikke engang, hvad det er, udover at jeg synes, det er ekstremt irriterende. Det er et af mine værste udtryk i 2026. Det er nok også fra tidligere. Men det der går rundt at sige 6-7, når man ikke rigtig forstår hvad og hvorfor, ikke? Ja, det er lidt småirriterende.
0: Jeg tænker, at 99% af dem, der render rundt og siger det der 6-7, de aner heller ikke, hvad det betyder. Men, men alt kan blive 6-7 lige pludselig.
3: Præcis. Det kunne godt være mit bud, hvis jeg skulle sende en sms en dag.
0: Det er et godt bud. Ja. Men hvad med jer derude? Hvad er jeres bud på det der ord, du er lidt træt af, folk siger? Ja, det kan være et enkelt ord. Det kan også være en vending.
3: Dit værste ord i 2026.
0: Ja, i 2026.
3: Ja, ind med det til os, så vi kan læse nogle af de sjove op. Det kan være, at vi bliver inspireret og bliver endnu mere irriteret om andre ting nu.
0: 1212. SMS'en skal afsted til 1212. Du skal starte din sms med et 3-tal kort mellemrum. Og så vender vi tilbage til indbakken efter lidt musik.

0: Cover Me in Sunshine. 6:54, og vi har spurgt her til morgen, hvilket udtryk, hvilket ord er du bare træt af, bliver sagt hjemme hos dig eller på arbejdspladsen? Det gør vi jo, fordi at Djøfbladet her til morgen har kåret det værste ord. Vinderen i Djøf på arbejdspladsen, det var altså en vending. Vi skal spille hinanden gode.
1: Og jeg var lidt ude med riven lige før. Det der udtryk 6-7, det synes jeg altså er virkelig irriterende at høre på. Det kan jeg lægger meget fladt ned. Og så er jeg så glad for, at jeg får lidt opbakning i sms-indbakken, fordi Vega har skrevet, hun synes også 6-7 er ekstremt irriterende, og hendes storebror har lært hendes lillebror det, så nu siger han det også hele tiden. Og det her med små børn, der går rundt og siger det, som om det er nærmest endnu værre.
0: Ja, det tænker jeg, man kender til, når man er børn. Så kommer de hjem fra institutioner og har lært alle mulige mærkelige nye ord, som de store børn siger.
1: Det er altså bare med at blive ved med at skrive ind til 12-12'eren. Der skal du skrive et tretal, så et k og et mellemrum. Og så det ord, som du synes er det værste ord, som folk går rundt og siger, eller du måske selv går rundt og siger her i 2026.
0: Og så kigger vi på dem på den anden side af en radioavis, som du får efter Miles Smith på Stay If You Wanna Dance.

0: Stay fik du her fra Miles Smith, hvor vi skal have en radioavis. Klokken er 7.
1: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
3: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda levere hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
4: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
5: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
1: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, Java, næsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
7: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
8: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
7: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
8: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
7: Tak skal du have.
1: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig vejrsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
9: 705 P4 Trafik. Det begynder at blive lidt klumpet på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia. Og det sker selvfølgelig, at de her hastighedsbegrænsninger på strækningen, som giver noget tæthed på strækningen. Den øvrige trafik fungerer ellers uden de store forsinkelser ikke noget at komme efter.
10: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Rik Smed og mig selv, Noah Kallestrup. Klokken er blevet over 7 nu.
2: Endnu en gang godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen derude.
2: Vi har jo gang i det helt, helt store spørgsmål den her torsdag morgen. Fordi vi går alle sammen rundt, der er lidt småirriteret nogle gange over, hvad folk de siger af ord og vendinger. Derfor vi har vi bedt jer om at byde ind i indbakken med, hvad du er træt af, folk siger. Og anledning til det her, det er jo, at Djøfbladets læsere, de har indstillet og stemt om det værste hadudtryk, som de altså hører på jobbet.
1: Katrine har skrevet til os, at udtrykket, det kan noget.
2: Ej, det kan noget.
1: Det er forfærdeligt. Alt kan noget.
2: Jamen, det er rigtigt nok. Alt kan jo noget.
1: Rigtigt.
2: Ja, det er sådan lidt... Ja.
1: Og Katrine, det er du ikke alene med. Jeg kan faktisk godt forstå det, men den er også på den her liste over... Der er ligesom lavet sådan en top 20-liste i det, vi står og kigger på. Og der er, nu skal jeg lige finde den igen, 5,2%. Der også synes, at det kan noget, er træls at høre på. Det er jo så på arbejdspladsen her, så du er i hvert fald ikke alene med den.
2: Det er også fordi, det tit bliver sådan lidt en kommentar til et eller andet. Sådan, nå, det kan noget.
1: Det kan
2: sådan
1: noget.
2: Det er jeg helt med på den der.
1: Så er der mange ting, der kan noget. Der er rigtig mange ting,
2: ja, der er rigtig, rigtig mange, mange
1: lige
2: ting.
1: Præcis og super. Er det ikke også sådan noget?
2: Lige præcis. Nej. Super, det er der også blevet budt ind med.
1: Det er der nemlig også blevet budt ind med. Det er Lene, der skriver. 3K, altså hun er træt af, hvis jeg siger lige præcis. Eller hvis jeg lige siger super til det, du lige har sagt engang.
2: Altså, jeg kommer til at lyde som sådan den der negative en herovre, der synes alt muligt irriterende. Men jeg kom på flere. Når man går rundt og broer hinanden.
1: Ja.
2: Eller kalder hinanden, når rigtig mange veninder og sådan noget, kalder hinanden skat hele tiden. Det bliver også lidt for meget for mig.
1: Ja, det er sådan lidt ligesom... Ja, men,
2: hvad så bro?
1: Jeg kunne godt finde på at kalde mine venner for bro, og det er det værste af det. Og ved,
2: men du gør det ikke hele tiden sådan noget. Så ikke bare det én gang.
1: Men jeg vil også... Jeg tror også, det er lidt med en ironisk distance, men det, nogle gange kan det godt sådan... Det er fint nok, bror. Det kan jeg godt finde på at sige, og det er... Jeg tænker bagefter, lad nu være.
2: Men det kan også godt være, at det for mig måske mere mængden af ordet, ikke?
1: Ja.
2: Det er, når det bliver overbrugt mere end det egentlige ord. Så det kan også godt være, at man synes, at nogle ting bare bliver sagt for meget, ikke?
1: Det er sjovt, fordi at man kan jo ikke pludselig få brødre, at det er blevet en ting. Men sådan er det jo med det danske sprog. Det er ret fascinerende
2: på en måde. Man kan vælge sin egen
1: familie. Det er nemlig det. Det kan godt være, jamen, det kan godt være, at jeg har nogle af mine venner, som næsten er som brødre for mig. Vi skal kigge meget mere på de sms'er, vi har fået. Du kan også nå at lege med. Altså, hvad du er træt af, folk siger, det kan være ord, det kan være vendinger. Skriv det til os i en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal, et K og et mellemrum, og så vender vi tilbage til sms-indbakken.

0: hvor du er, dreng og piger. Vi snakker om her til morgen, hvad du derude er træt af, at folk render rundt og siger. Og det gør vi, fordi at Djøf-bladets læser har indstillet og stemt om det værste hadudtryk, som de hører på jobbet. Spil hinanden gode, vandt lige efter, stærkt forfulgt af, hvad siger chatten? Hvad spørger chatten? Det hører jeg også meget her på mit arbejde, og gør også derhjemme. Min kæreste er rigtig god til at sige, at jeg skal spørge chatten.
1: Spørge chatten, ja. Det er sjovt, at man står og smågriner lidt, det der med at spille hinanden gode. Altså, det er bare en kæmpe kliché.
0: Det er nemlig en kæmpe kliché.
1: Det er jo rigtigt nok, men det er bare en kæmpe kliché på arbejdspladser.
0: Det handler om at spille hinanden gode, men man kan også sige, at vi skal hjælpe hinanden. Det er en anden måde.
1: Gør hinanden bedre.
0: Apropos den der med AI, jeg lige var inde på, så synes jeg, at vi har en... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en lidt ældre udgave. Flemming har skrevet i indbakken, Google er din ven, er den sætning, jeg er mest træt af.
1: Ja.
0: Den har jeg også hørt mange gange.
1: Den har man hørt rigtig, rigtig mange gange. Jeg tror, hvad siger chatten, eller spørger chatten, eller chatten er din ven. Den tror jeg kommer til at overtage for Google. Og jeg tror måske faktisk også mange af dem, der stadig er sådan, inklusive lidt mig selv, måske i stadie 1 af AI-brugere, ikke?
0: Ja.
1: Går stadig på Google, og så skriver man spørgsmålet til chatten i Google. Så overtager
0: det er nemlig, så kommer den der AI, Google AI ind, og så ender jeg nogle gange med at sidde og chatte lidt med den alligevel, fordi jeg gerne vil finde ud af
1: det. Og det er jo sådan et mix, de der ting, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så forsvinder den der Google er din ven nok.
0: Ja, der er mange andre på den her liste. En af dem, som jeg synes er lidt sjov, det er, at der er nogle sproglige fejl, man kan lave. Blandt andet, man kan komme til at sige omkring, i stedet for om. Det er en fejl, jeg har lavet tusindvis af gange i radioen, som jeg blev gjort opmærksom på en af mine kollegaer for et stykke tid siden, og sige, er du egentlig godt klar over, at man ikke snakker omkring noget, men at man snakker om noget? Og så jeg tænkte, ja, det synes jeg ikke lød forkert.
1: Ja, det er, ja, jamen, det er
0: sådan,
1: rigtigt.
0: Det køber jeg overhovedet ikke, at det er forkert. Det fandt jeg så ud af, det bare, og nu er jeg så blevet gjort opmærksom på det. Så hver gang der er nogen, der vil snakke omkring noget, eksempelvis, så får jeg, det trigger sådan lige mig.
1: Ja.
0: Og jeg har sikkert trigget, jeg ved ikke, hvor mange i radioen gennem tiden, fordi jeg har sagt det så mange gange.
1: Og vi nåede også lige at vende det her med Christoffers nye sang,
0: ja,
1: hvor han siger ligger i stedet for lækker. Der er jo de der sproglige fejl i det danske sprog, og så vil det jo nok altid være, når sproget det udvikler sig. Men der er også de ord, som bare er ekstremt irriterende. Der er også en, der skriver her, at på kontor bliver tit sagt, jeg ved ikke det. Jeg ved det ikke.
0: Ja, det...
1: Jeg ved ikke det. Eller fordi at...
0: Ja, det er fordi
1: at... Dobbeltkonfekten, yes.
0: Ja, den er også... den hører man også tit.
1: Der er mange gode, og vi hører det jo hele tiden. Selvfølgelig er der det, ikke?
0: Det er, der er mange gode, man kan jo stadig nu melde ind i sms-indbakken. Altså, hvad du træt af, bliver sagt sådan i daglig tale, kan det også bare være. Det kan være et enkelt ord. Vi har snakket om bro og bror og skat af nogle af dem, vi er træt af. Udtrykket, det kan noget, har også været der. Der er mange
1: det
0: gode.
1: Det kan noget.
0: Ellers, der er mange trælser, hedder det vel egentlig.
1: Mange gode,
0: vi
1: gode, ja.
0: Har plads til mange flere. Skriv det til os i en sms til 1212. Start din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Altså, hvad er du træt af? Vi har plads til mange flere. Nu får du I'm Gonna Be for The Proclaimers.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Cisal her med Blond for dig, hvor klokken er blevet 22 minutter over 7, og Romanemi har nyt ude fra trafikken.
1: På Snohøj Lendevej i Fredericia ind mod byen er der lige nu godt med kø, som starter fra omkring krydset ved Vesterballevej. Og kommer du kørende fra E20 Østjyske Motorvej, så vil du også møde køkørsel på selve frakørsel 59 Fredericia Syd. Og køkørsel, det er der også på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia grundet hastighedsbegrænsninger. Og udover de nævnte skavanker, så glider det faktisk, som det skal, i trekantområdet. Det vil sige fint med plads på vejene. Selvfølgelig med lidt flere biler, nu hvor vi træder ind i myldretidens primetime.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Life is a rollercoaster. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal have en omgang regionale nyheder her på P4-trekanten, men vi skal jo også tilbage til sms-indbakken, Rikke.
1: Ja, så du kan stadigvæk nå at give dit bud med, sende sms til 1212, der skal du skrive 3-tallet K og så et mellemrum, og så det ord, du er allermest træt af i 2026. Vi har stadigvæk en masse gode sms'er derinde, og mange er faktisk også enige, så lad os tage dem på den anden side af de regionale nyheder.

0: aura her fra Morten og Nick og Jay, hvor vi lakker op mod en omgang regionale nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: På Kirstinebjergskolen i Fredericia blev dårlige madpakker og en tur i det lokale supermarked skiftet ud med skolemad tilbage i januar. Skolen er nemlig en del af de 191 skoler i den nationale forsøgsordning for skolemad, der allerede startede i skoleåret 2025 og 2026 for nogle skoler. Formålet er at undersøge skolemadens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Og her knap et år inde i forsøget er den største gevinst, at det understøtter skolens fællesskab, siger distriktsskoleleder Pernille Winberg Kravlund.
3: Eleverne sidder sammen og spiser og hygger sig og snakker sammen. Selvfølgelig snakker de ind imellem også om maden, men ellers så er det sådan den situation, der opstår der, hvor man er sammen om noget fælles tredje.
2: Indtil videre er Pernille Winberg Kravlund positiv over for skolemaden, men hun har også

0: en erkendelse.
1: På en måde er det jo en kulturforandring ind i skolens hverdag, som tager tid at få arbejdet en ny praksis godt ind.
0: Forsøgsordningen med skolemad løber til udgangen af 2028. Hvis du i år fylder 67 år, så har du nok forestillet dig, eller så har du nok ikke forestillet dig en større fejring end andre år, især når det ikke er en rund fødselsdag. Men bor du i Billund Kommune, så bliver du i dag inviteret til fødselsdagsfejring af kommunen. Fejringen skal inspirere de 67-årige til at komme godt ind i seniortilværelsen, når de forlader arbejdsmarkedet. Det siger Birte Nielsen, der er formand for Voksen- og Sundhedsudvalget i Billund Kommune, der er valgt for Socialdemokratiet.
2: Det er egentlig sådan med henblik på, at vi vil gerne have folk fastholder det gode, aktive liv og en god livskvalitet så længe som overhovedet muligt. Og der har vi jo nogle kommunale tilbud, og nogle foreninger har nogle tilbud, som man kan gøre brug af, så man forbliver aktiv.
0: Og det er en fordel for den enkelte med et godt seniorliv, men også for kommunen, siger Birte Nielsen.
2: Vi vil helst ikke have, at folk tilbringer alt for meget tid på sofaen, fordi det bliver man faktisk syg af, eller i hvert fald gammel før tid af, kan man sige. Ikke også? Så vi vil gerne have, at folk forbliver aktive, så vi skal bruge selvfølgelig så få hjemmehjælpere, hvad det ellers måtte være ude hos folk, som vi nu kan slippe afsted med.
0: I dag er synets dag, og ligesom udsatte borgere på udvalgte dage kan få gratis klipning, tandlægebesøg eller vacciner til deres hund, så kan særligt udsatte borgere i dag få testet øjnene og få et par briller i anledning af synets dag. Det er optikerkæden Louis Nielsen, der i samarbejde med Blå Kors tilbyder gratis synstjek og briller, hvor 22 Louis Nielsen-butikker landet overholder åbent i aften, blandt andet i Kolding C, Fredericia og Vejle, hvor flere end 300 udsatte danskere forventes at få tjekket synet. Vi får først skydevejr med perioder regn i morgen- og formiddagstimerne. I eftermiddag bliver det tørvejr. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Jessie J sammen med B.O.B. på Price Tag. 24 minutter i 8, og vi skal en tur i sms-indbakken igen, fordi vi har spurgt jer om, hvad er du træt af, folk siger? Hvilke ord skal, jeg vil ikke sige udgå, men hvad for nogle skal vi måske bruge lidt mindre? Og der er kommet rigtig mange sms'er, siden vi talte med jer sidst.
1: Det er der, og jeg vil bare lige starte med Susannes, fordi jeg føler virkelig med hende. Hun skriver, jeg kan mærke, at jeg føler mig som en sur gammel dame, hun er kun 35, i forbindelse med at skulle finde på ord og udtryk, som kunne irritere mig, for der er der virkelig mange. Og det ser man jo også i sms-indbakken. Det vrimler altså ind med gode bud. Der er for eksempel Lisbeth, der skriver her, jeg er træt af alle de nyere udtryk som boomer og woke, og der kommer jo bare de der nye til hele tiden, ikke?
0: Så er der en, der har skrevet en her, som er ret sjov, fordi det kan jeg godt forstå. Jeg dømmer folk, der bruger udtrykket manden min. Se lige, hvad jeg fik af manden min. Nej, du er dansker, tal ordentligt dansk. Haha. Altså, det er meget sjovt, det der manden min. Det er der nemlig nogen, der bruger ret meget.
1: Ja, og Marietta, hun er enig med det. Hun siger også, at hun synes, det er irriterende med, hvad klok skal vi være der, og manden min. Så der er altså flere, der er også en anden, der byder ind med, hvad klok skal vi være der.
0: Hvad klok skal vi mødes? Ja. Den synes jeg også, jeg har hørt nogle gange før. Ja. Og så er der også en, der har givet os ret i vores 6-7, det her ungdomsslang, som har været ret moderne at sige, men kommer selv til at bruge det en gang imellem. Ja, det kender jeg også godt selv. Hvis jeg hører det, så smiler jeg også lidt, og jeg aner ikke, hvorfor. Det er noget mærkeligt noget.
1: Det er noget mærkeligt noget.
0: Det er noget mærkeligt noget.
1: Så skriver Birgitte, stop med at sige kilometer. Det hedder en kilometer.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jamen,
1: igen, det er de sproglige... Ja.
0: Det er ligesom Christoffers ligger og ligger der. Det er altså heller ikke helt nemt.
1: Nej.
0: Og der er også en ordblind en, der skriver her. Som ordblind hader jeg, når folk siger lige ud af landevejen, når jeg spørger, hvordan et ord staves.
1: Ej, det er faktisk også lidt provokerende.
0: Det er også virkelig provokerende.
1: Hvis nogen spørger om hjælp og sådan, åh, det er da nemt. Du skal bare lige... Du er ikke nemt, når jeg spørger om hjælp.
0: Nej, det er det nemlig ikke. For mig. Så hjælp mig dog.
1: Ja, præcis.
0: Der.
1: Ja.
0: I har rigtig mange gode, og vi skal også tage lidt flere. Men vi plejer også at høre en masse musik her i P4 Morgen, og det gør vi også her til morgen. Her får du Material Lover fra Sienna Sparrow. Godmorgen.

0: Sienna Spyro, Material Lover, 20 minutter i 8.
1: Og nu skal vi altså forbi folkeskolen og de små klasser, fordi skoletasken, den er måske det samme, og det er klassekammeraterne nok også. Men efter de første måneder i første klasse, så er det altså blevet tydeligt, at hverdagen den byder på både nye krav og forventninger til de børn, der lige er kommet op fra børnehaveklassen eller 0. klasse, som det altså også hedder. Så nu skal jeg byde velkommen til dig, Henrik Havnsgaard Christensen, skoleleder på Kirkebakkeskolen i Vejle.
2: Tak for det.
1: Hvordan oplever I den her overgang på jeres skole?
2: Jamen, jeg sådan overordnet sige, at overgange er altid noget af det, vi er meget optaget af, fordi det er jo overgangene, vi indimellem kan miste noget, og ligesom det er der, at der er noget, der går tabt. Hvis vi sådan lige taler om overgangen fra 0. til 1., så oplever vi det jo på den måde, at det tit er man ligesom skal til at gå rigtig i skole, i citationstegn. Vi har jo sådan nogle procedurer og nogle ting, der gør, at vi jo forsøger i hvert fald at gøre børnene klar til det næste gode skridt, både når de skal fra 0. til 1., eller fra mellemtrin til udskoling, eller fra udskoling og videre til ungdomsuddannelser. Så vi har en masse procedurer, hvor vi arbejder med det.
1: Men hører dig sige, at den her overgang netop fra 0. til 1. klasse er den sværeste overgang på sådan en folkeskoleforløb?
2: Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Altså, hvis vi sådan ser på de overgange, der er også en overgang fra børnehave ind i skolen, og så er der her. Jeg tænker ikke, den sådan er sværere end de andre overgange, men der er nogle opmærksomhedspunkter, noget man skal være ops på, og som man kan arbejde med for at gøre den lettere. Altså, det der sådan er en stor udfordring, og det kender vi jo alle sammen, når vi går fra noget til noget andet. Vi skal jo til at lære nogle nye procedurer, vi skal til at lære nogle nye kulturer, vi skal til at lære nogle nye måder at arbejde på, eller nogle nye måder at gøre det på. Og der, hvis vi sådan ser på, hvad vi typisk gør i folkeskolen, jamen, så arbejder vi jo altid med zonen for nærmeste udvikling. Vi ser jo lidt på, hvad er det næste, de skal kunne børnene, når de går i 0. klasse. Og typisk så vil man jo sige, når vi går fra børnehaven og ind til 0. klasse, så arbejder vi rigtig meget med det der med at kunne blive selvstændig. Altså selv kunne tage tøj på, selv kunne gå på toilet, kunne række hånden op, kunne vente på tur og sådan nogle ting. Og den del er jo det, der sådan gør børnene klar til at være en del af et klassefællesskab, hvor man er måske 24-26 i klassen. Og det er jo også det, der kommer videre i første klasse. Der arbejder vi jo videre med at sige, hvordan er man god til at tage hensyn til de andre inde i klassen? Hvor god er man til at lytte, når der bliver sagt noget? Hvor god er man til at ligesom markere, hvis man har brug for at sige noget, eller man har noget på hjertet? Hvor god er man til at fungere ude i pauserne, eller hvor god er man til at sidde og lidt bide i sig selv, og skal sidde og læse de her 5, 6, 7 minutter, eller hvor meget man nu skal. Det er jo det, vi arbejder med i 0. klasse, og det arbejde går videre i 1. klasse.
1: Ja, nu har du været lidt inde på, hvad I gør på skolen for at lette de her overgange. Hvor meget her kort til sidst, hvor meget kan forældrene selv gøre for at hjælpe med?
2: Jamen altså, vi ser det jo på den måde, at vi er jo i det til hverdag, og vi har en masse erfaring med det, så i samarbejde med forældrene, så er det jo også os, der sådan er forpligtet til at komme med nogle forslag til, hvad kan man egentlig gøre for at styrke sit barns, for eksempel selvstændighed. Hvad kan man gøre for at styrke sit barns evne til at bide noget i sig? Altså, det kunne for eksempel være det. Nogle gange så siger vi jo til forældre, jamen en gang imellem, når I sidder ved middagsbordet, så tal sammen. Og hold fast i, at nu taler I lige, og så må barnet vente på tur. Det gør ikke noget, at man en gang imellem lige skal afvente, før man har det på hjertet, man kan komme af, eller før man kan komme af med det, man har på hjertet. Og det er jo faktisk vigtigt, når man sidder i en klasse med 24 børn, at alle ikke kan sige noget på samme tid. Så det er jo sådan noget med, at vi sparer med forældrene omkring det. Det kan være det, og det kan jo også være det her med at tale med børnene omkring, hvordan man er en god kammerat, eller det kan være mange andre ting, som sådan handler om det der med at blive god til at fungere i fællesskabet.
1: Henrik Havnsgaard Christensen, tak for de gode råd, og rigtig god dag.
2: Selv tak.
0: Raspberry Beret, Prince and the Revolution. Klokken er 6:15. Vi er glade for, at I lytter med. Vi har masser af musik, og vi vender også tilbage til en sms-indbakke, der er fyldt af ting, ja, som er lidt træls at høre en gang.
1: Godt med vrede mennesker derude. Vi kan godt lide det her fra morgenstunden.

0: Raspberry Barrett hedder den her. Så skal vi lige have testet vores nye trafikjingle endnu en gang, fordi Roman Naimi, han har en opdatering derude fra Trekantområdets veje.
1: Det har jeg i hvert fald. Køen på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia, den har altså spredt sig, og du vil derfor møde køkørsel allerede kort efter motorvejskryds Vejle. Og kigger vi lidt længere sydpå, nærmere E20 Tavlo Motorvej retning mod Kolding, ja, der vil du altså også møde tæt trafik kort inden motorvejskryds Kolding. Heldigvis ikke noget, der giver de alt for store forsinkelser lige nu.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Vi har spurgt jer i dag, hvad I er trætte af at høre. Hvad for et ord, hvad for en vending er træls, irriterende at høre på? Hvornår krummer I tæer og får lidt ondt i maven, når der er nogen, der siger et eller andet? Det kan både være grammatisk forkert, men det kan også være en eller anden vending, som er blevet misforstået derude. Og det gør vi, fordi Jeff har kåret årets, hvad hedder det, ord?
4: Årets værste ord.
0: Ja. Og vinderen var at spille hinanden gode på arbejdspladserne i hvert fald. Så vi spurgte jer, hvad synes I egentlig er træls?
4: Det er sjovt, at man kan komme. Man står i studiet og læser alle jeres gode beskeder, ikke? Og så står jeg sådan og smågriner lidt over egentlig, at vi alle sammen er lidt småirriterede og noget småsure mennesker her fra morgenstunden, ikke? Men det er altså ret sjovt, fordi man kan ikke genkende til rigtig meget af det. Der er jo så mange vendinger, som bare er lidt småirriterende. Det bliver brugt for meget, ikke? Karen, hun skriver for eksempel, og igen, det er jo grammatik, men hun skriver, hun er træt af at høre på yndlings i stedet for yndlings.
0: Ja, altså film.
4: Med G i stedet for D, ja. Yndling, det er jo noget helt andet end at yndling. Ja.
0: Den er også svær.
4: Det er nemmere at se på skriften, end det er at høre, vil jeg sige.
0: Der er også en anden. Jeppe fra Billund skriver en fælde, som vi også snakkede om, vi sagtens kunne falde i. De næste måneder, der går det helt galt. Især når butikker skriver første advent, anden advent osv. Det hedder første søndag advent, skriver Jeppe fra Billund.
4: Ja. Og den skal jeg huske.
0: Det er faktisk rigtigt. Jeg kan jo sagtens sige, nå, nu er det første advent.
4: Præcis.
0: Det
4: er første advent, anden advent. Ja, første søndag i advent. Så der er også en her, der nævner i sådan det her med dobbelt konfekt. Det er, okay, jeg skal sige et navn, men der står egentlig bare den sure dame. Så det er lidt godt at kunne rase lidt her i indbakken. Når folk skriver bakke baglæns eller to tvillinger. Altså bak baglæns eller bak forlæns, det er jo svært. Ja. Og der er altid to, hvis det handler om tvillinger. Så den køber jeg også fuldstændig.
0: Det er faktisk rigtigt. Og jeg synes, at der er også en lille bisætning også. Og så når man råber konge til en god præstation. Altså sådan en lille udråb, det er konge det der.
4: Ej, det er helt glemt. Det er faktisk sindssygt irriterende.
0: Det passer overhovedet igen.
4: Så den sure dame og mig, jeg føler med hende.
0: I er like this. Ja, I er totalt hjerteveninder efterhånden.
4: Konge!
0: Der har været helt vildt mange gode bud i sms-indbakken. Vi måske nogle af os kommet af med lidt vrede,
4: ja, som
0: vi havde.
4: Det er skønt.
0: Fedt at komme ud med nogle af de der.
4: Kun også meget positive tanker resten af dagen.
0: Ja, nu skruer vi op for positiviteten. Det er også et svært ord, som man sagtens kan sige forkert. Og som nogle arbejdspladser sikkert også snakker rigtig meget om at være positive.
4: Ja.
0: Vi forsøger at være positive resten af morgenen her. Og det kan vi jo gøre, mens vi hører lidt fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Godmorgen.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Og så er klokken blevet 8:05, og det betyder, at det næste på programmet, det bliver en radioavis, som min kollega Daniel Enhus, han er klar med inden længe. Det skal handle om, at Venstre her til morgen har fået en historisk dårlig meningsmåling. Det har altså ikke set så skidt ud i mange år, hvis overhovedet nogensinde, fordi radioavisen har blandt andet en politisk analytiker med til ligesom at fortæl lidt om, hvad skal Venstre gøre nu? Fordi man kan vist godt sige, at der er en lille krise på vej i partiet. Det kan du høre alt om lige om lidt i radioavisen, og det er altså Daniel Enhus. Men vi har også noget musik op til radioavisen. Den står Justin Bieber for. Den her, den hedder Love Yourself. For all that

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
2: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
3: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er, det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
1: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
3: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det det mindste, bortset fra Borgernes Parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
1: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
3: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
1: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lære strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
6: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
1: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
7: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
8: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
7: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
8: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
7: Tak skal du have, Michael.
1: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: 05 P4 Trafik. Det begynder at tage fart på Vejle Fjordbroen retning mod Kolding Fredericia, hvor derfra omkring motorvejskrydset Vejle er godt med køkørsel. Og kigger vi sydpå, nærmere rute 161 Nørrebjergvej kort efter Kolding Landevej retning mod Kolding, så er det altså også godt med tæt trafik.
10: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og vi står her stadigvæk. Mig selv, Nora Kallestrup. Ja, vi står stadig oprejst. Vi har haft lidt teknikbøvl. Nu synes jeg, tingene de spiller.
2: Ja, det er da dejligt. Det er da en dejlig torsdag morgen.
1: Det er mega dejligt, og solen er ved at stå op, eller er vel så småt stået op. Det er nok bare, fordi det er lidt mørkt. Det er blevet lyst udenfor, det der prøver på at sige.
2: Ja, der er mange skyer, når man kigger ud af vinduet. Det skal vi nok høre mere om i vejrudsigt lidt senere.
1: Det tror jeg også. Altså, men det skal handle om i den her time, det er faktisk madpakker, har jeg lyst til at sige. Det skal handle om skolemad, så jeg er sådan lidt interesseret i at høre, Rik, hvordan så din madpakke egentlig ud, dengang du gik i folkeskole?
2: Altså, jeg ved ikke, om folk, der lytter med, kan ikke genkende til det, men den var virkelig sløj. Altså, det var virkelig sløjt, synes jeg. Når jeg husker tilbage på det, så var det en rugbrødsmad, så var der leverpostej på, og så var der kommet agurker på, at vi smurte den aften inden, ikke? Så agurkerne var kommet på om aftenen på leverpostejen. Og så når man skulle spise den der, 20 timer efter, eller sådan noget, jeg ved ikke hvornår, så var de der agurker blevet sådan helt bløde ned i leverpostejen.
1: Ja, sådan.
2: Altså, det hele var jo bare slattet. Ja.
1: Der var altid nogen i klassen, der havde en eller anden mega lækker madpakke med.
2: Ja, præcis. Køb en sandwich med bageren eller sådan noget luksus, var der også nogen, der havde. Ja,
1: ja, det var lækkert.
2: Jeg vil ikke engang sige, at der er sket noget på madpakkefronten.
1: Det er der.
2: Jeg synes, at nu her, der er madpakkerne, det er sådan noget 7 rum, og der er alle mulige bærer, man laver alt muligt til dem og sådan noget. Der er sket noget på madpakkefronten.
1: Hvordan tror du egentlig, du ville have haft det, hvis der nu var skolemad på den folkeskole, du gik på?
2: Altså, hvis jeg tænker på det i dag, ville jeg tænke, det var da ren luksus.
1: Ja,
2: ren luksus.
1: Det vil jeg da også sige, sådan lidt varm mad.
2: Ja, man skulle spise med de andre, og man fik det samme, og havde noget at snakke om og sådan noget. Det vil jeg tænke som en kæmpe fordel.
1: Jamen, det er godt. Vi skal ud og høre, hvordan det er at have skolemad på en skole, fordi vi har sendt vores reporter, Niklas Elkær, derud. Men jeg skal lige finde ud af, om han er kommet fint derud, så vi hører lige lidt musik, og så skal vi høre, hvad de synes om skolemaden på Christinebjergskolen i Fredericia. Og det gør vi efter Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig.

0: Festen stopper aldrig, var det her fra Søren Torbegård Lund.
1: Lige før nævnte vi de lidt sløje madpakker, vi havde haft med, da vi var i folkeskolen. Og det er altså det, det skal handle om nu, nemlig skolemad. Fordi der er i gang med at blive undersøgt, hvordan skolemad det påvirker elevers sundhed, trivsel og læring. Og der er 191 skoler, som er blevet udvalgt til at være en del af en forsøgsordning. Og en af de her skoler, det er altså Haveplads-Vej, som er en af de fire afdelinger på Kirstinebjergskolen i Fredericia. Og her er det udskolingen, som siden august 2025 har deltaget i det her forsøg.
0: Reporter Niklas Elka, du er taget med, eller taget ud på en af de skoler, som er det, nemlig Haveplads-Vej, Kirstinebjergskolen.
2: Og her er det, som jeg også sagde, det er udskoling, altså elever fra 7. til 9. klasse, der siden januar har fået leveret mad udefra, og derfor ikke har skulle haft madpakker med i skolen. Og Pernille Gravlund, du er distriktsskoleleder. I har også siden januar fået leveret mad udefra og har haft tid til lidt at evaluere den her forsøgsordning, som kører i nogle år. Hvad er det mest positive ved den her madordning?
3: Jamen det mest positive, det er, at der er sat fokus på fra regeringens side at undersøge sammenhængen mellem læring, trivsel og mad. Og så hos os konkret, så børneskoleudvalget bakker op om det, og skolebestyrelsen bakker op om det. Og i hverdagen hos os, der gør det noget for vores fællesskab, og det, at vi har et fælles tredje, som er mad, og vi spiser sammen og får skabt en god kultur omkring det.
2: Og vi står jo i et lokale, som I kalder for Aula, som på sigt sådan skal være til det, man måske vil kalde for en kantine nogle steder, altså hvor der skal sidde en masse elever og kunne sidde og spise sammen. Og netop det her med dannelse og fællesskab, det er noget af det, du snakker om, at det er noget af det, som skolemadsordningen den har været med til at hjælpe på her. Hvordan kan I konkret mærke, at det ligesom danner og skaber fællesskab eleverne imellem?
3: Altså, vi er jo startet med at spise i det nære fællesskab. Vi spiser i klasserne nu, og eleverne har et stort ansvar i forhold til at være med til at gøre klar til spisesituationen, og også at hente. Vi har et modtaget køkken, hvor de henter maden på rullevogne, og hvor når de har spist, så samler de mad og affald osv. på rullevogne og leverer igen. Så der er et medansvar hos eleverne. Og så kan man sige, at vores elevråd får en mere systematisk opgave i at levere noget feedback til vores leverandør. Det sætter vi i gang nu her i efteråret, så der også kommer noget inddragelse fra dem.
2: Og Pernille, nu står du og snakker med måske en af de største kredsenpinde, der findes, og det er i hvert fald noget, jeg er blevet drillet godt med i løbet af det meste af min ungdom. Ja. Altså, det kunne jeg også forestille mig, måske har nogle andre elever her. Altså, har I slet ikke oplevet nogen udfordringer med den her skolemadsordning?
3: Jo, helt sikkert. Altså, mad er jo enormt subjektiv, som du også siger. Og der er der rigtig god samtaleemne i hverdagen, om maden er god eller om den ikke er god. Kvaliteten er helt sikkert god fra vores leverandør, det er der ikke nogen tvivl om. Men om man kan lide det eller ej, det er jo op til den enkelte. Men det gør også noget godt, at vi kan samtale om det.
2: Og Rikke, Nora, jeg ved at der er rigtig mange, der var imod min madpakke, da jeg gik i skole, fordi det var tit makralmad og sådan noget, og det er jo noget, som rigtig mange ser skævt til, når man har det med i skole.
0: Den skiller altså vandene, Niklas, den der. Makralmaden, var du virkelig en af de børn, Niklas?
2: Ja, det var jeg.
1: Var den så det var noget sur eneste, på forhånd, Niklas? Sådan det som du ved, lå?
2: Fuldstændig, altså isdan i jul og ned i en pose og ned i tasken og ligge i 5 timer, så det var rigtig godt.
1: Ej, ligesom min leverpostejsmad. Det er sådan, det skal være dengang.
0: Det er sådan, det er. Sådan er det at være en kredsenpind. Noget, jeg også glæder mig til, vi skal lidt senere, det er, fordi der skal vi ud til eleverne ude på skolen, for Niklas, han bliver hængende. Det er jo dem, det hele handler om. Kan de overhovedet lide den skolemad, de får? Det finder vi ud af lidt senere. Nu får du Superstar for Christine Milton.

0: Christine Milton, superstar, 20 minutter over 9. Vi har vores egen superstar siddende ude i trafikken for at holde øje med Trekantområdets vej.
1: Det.
0: Ja, det er dig, Romanimi. Det plejer at være nu her, der er blevet myldretid. Hvordan ser det ud derude?
1: Jamen, der er faktisk ikke det store melde, hvis vi sådan kigger på den generelle trafik. Der er selvfølgelig lidt tæthed rundt omkring, men det er altså ikke det helt store. Der er dog lige en undtagelse, for der er nemlig stadig skavanker på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia, hvor der lige nu er kø grundet de her hastighedsbegrænsninger på broen. Og køen, ja, den har altså spredt sig til den bagvedliggende trafik, for allerede kort efter motorvejskryds Vejle, også i retning mod Kolding Fredericia, ja, der vil du altså møde køkørsel.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Don't Look for Love hedder den her.
1: Og så skal vi have Yousef Pris og Ayoub tilbage i studiet, for det er tid til regionale nyheder om et kort øjeblik.
0: Dem får du efter Baby Doll fra Jamie Miller.

0: Baby Doll fra Jamie Miller. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 23 jyske kommuner vil øge turismeomsætningen med 8,7 milliarder kroner. Det skal ske gennem en udviklingsplan for Jyllands østkyst, hvor de 23 kommuner og 6 destinationsselskaber er gået sammen om at sætte en retning for turismeudviklingen. En turismeudvikling, der har til hensigt at styrke sammenhængen mellem natur, kulturarv, byliv og lokale oplevelser. Et af de steder, hvor det skal ske, er i Vejle Kommune, hvor Vejle Ådal og Fjord, Egtvedpigens Verden, Kongernes Jelling og mange flere skal bindes mere sammen. Men det skal ske i samarbejde med lokalsamfundet, siger Sabina Bækman Heilesen, der er turismekoordinator i Vejle Kommune.
3: Målet er, at vi via, hvad kan man sige, inddragelse af lokalbefolkning og virksomheder bliver klogere på, hvor der ligesom er nogle ting, der ikke hænger nok sammen.
2: Projektet skal bidrage til at frigøre et yderligere vækstpotentiale på omkring 8,7 milliarder kroner frem mod 2030. Men der skal ikke gå så længe, inden man allerede vil begynde at kunne se ændringer.
3: Forhåbentlig kan vi begynde at se noget allerede fra måske 2028, men det kan også være, at det kommer lidt løbende.
2: Projektet går nu fra strategi til handling, og det markeres ved, at kommuner, turismeaktører og erhvervsliv samles til en præsentation kl. 10 i Horsens. Siden 1. oktober har det været dyrere at få transporteret strømmen til ovnen, airfryeren eller elbilen. Her skiftede

0: Vi er til vintertarif, altså en højere afgift, forsyningsselskaber sætter for at forsøge at flytte forbruget væk fra perioder, hvor elnettet er mest presset. Tidligere har strømmen været dyrest i spidsbelastningsperioden mellem 17 til kl. 21, men elbilens fremmarch i Danmark har nogle steder ændret på tingene. Det siger Per Sørensen, der er elforsyningsdirektør i Trefor Elnet.
1: Vi ser faktisk visse tider, visse områder, hvor der er flere elbiler, jamen der er en rigtig høj belastning om natten, og nogle steder, der overstiger den, måske endda spidslasten mellem 17 og 21.
0: Og hvis vi skal undgå, at elbilen kan blive problematisk for elnettet på sigt, har Per Sørensen et råd til os forbrugere?
1: Det råd, der er til det med at se på, hvordan man bruger sin strøm, jamen det er ved at kigge på den samlede energipris. Det skulle gerne være udtryk for, at det er der, det er bedst at bruge sin strøm. Så opfordringen vil være, at man skal hele tiden se på den samlede energipris og placere sit forbrug efter det.
0: Vintertariffen og de dyre afgifter på strøm varer fra den 1. oktober til den 31. marts. Vi får skydevejr med perioder med regn i morgen- og formiddagstimerne her i trekantområdet, men i eftermiddag klart op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol.
2: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Jaws Ezra på Budapest, og så er det blevet tid til, at vi skal lege.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Der er clickbait, sådan. Rikke.
3: Jeg glæder mig.
0: I går gik det meget godt. Det var din første gang, du prøvede det. I dag er det anden gang.
3: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan leve op til forventningerne fra i går.
0: Ja, har du opjusteret dine forventninger? I går fik du 2,5, blev vi enige om.
3: Og jeg synes bare, det er højt at sætte forventninger til 3 ud af 3. Det kan jeg godt mærke, men selvfølgelig går jeg efter det. Jeg går efter fuld plade.
0: Selvfølgelig, vi er jo konkurrencemennesker, det ved jeg også, du er.
3: Ja,
0: skal vi så ikke bare springe ud i det? Det, er jo, det handler jo, sådan, hvis du ikke kender det derude, så det handler det jo om, at jeg lige har været inde på DR.dk og finde en artikel, som jeg lige har puttet i min lille clickbait-maskine, hvis man kan kalde det sådan, og gjort overskriften meget mere tabloid og meget mere sensationspræget.
3: Yes.
0: Og noget, du gerne vil klikke på, men du aner ikke, hvad der sker derinde. Er du klar?
3: Ja.
0: Tag den første.
2: Det er
1: clickbait.
0: Mode-flashback. Så er de tilbage.
3: Det er helt sikkert, helt sikkert nyheden om, at de stramme jeans, de er ved en retur.
0: Ja, den har du godt set.
3: Jeg har ikke noget at læse om, det også er lavtaljet. Men hvis det både er lavtaljet og stramme, så er jeg glad for, at jeg er vokset fra den alder der. Fordi det var en modbydelig tid at gå i dem, vil jeg bare sige.
0: Ja, det lyder ikke så rart. Altså, jeg står her i mine totale brede bukser. Men ja, det er rigtigt. Det er nogle forskellige medier, altså Vogue, W Magazine og New York Times, som har været at sige, at nu er de altså tilbage. Det er, fordi der er en masse modehus, der har vist nogle skinny jeans frem til USA, i USA på catwalken.
3: Det har altså været en skøn år, det her, hvor sådan oversize har været moden, ikke? Man har bare kunne komme i løse bukser og løse, det har været skønt.
0: Man kan også læse noget om, hvorfor moden den egentlig ændrer sig. Det er jo træls, hvis man nu gerne vil være helt vildt moderne, så skal man jo ud og have ny garderobe igen.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det er jo sådan der. Du kan læse den inde på DR.dk. Den rigtige overskrift, det er, at du kan lige så godt vende dig til tanken. De stramme jeans er tilbage.
3: Mm.
0: Godt. Et point til dig, vi tager den næste.
3: Yes.
1: Det er clickbait.
0: Nu får Noah måske mere plads på arken. På en lidt trist baggrund.
3: Nå, ej, den er bare, det er en god clickbait, du har lavet der. Det må være den med, at der er nogle truede dyrearter, som mængden af dem, de falder ligesom drastisk. Der kommer færre og færre af dem. Der var også nogen, der voksede.
0: Det er rigtigt. Det er den positive vinkel.
3: Yes.
0: Ja, det er verdens bestande af vilde dyr i gennemsnit gået tilbage med 73%.
3: Ja, 73%.
0: Det er virkelig mange.
3: Hold op.
0: Det er WWF, altså Verdens Naturfonden, der er ude med det her. Det handler blandt andet om en træleopard, en flodskildpadde og en rempingvin i Antarktis, der er i tilbagegang. Det er nogle af dem, der er ligesom udvalgt, hvor det går ekstra hurtigt. Du kan også gå ind og tage en quiz, hvor du kan gætte, om dyret er i fremgang eller i tilbagegang. Inde på DR.dk, så skal du finde den artikel, der hedder, vi mennesker er skyld i, at halvdelen af vores dyrebestand er i tilbagegang. Godt. Jamen, det var jo 2 ud af 2,
3: yes,
0: ikke?
3: Så er jeg allerede tilfreds.
0: Og så er jeg lidt spændt på den sidste her, fordi der vil jeg sige, du... Jeg siger ikke for meget.
3: Okay,
0: fordi det er gået rigtig godt.
1: Det er clickbait.
0: Godt. Er femte gang mod lykkens gang for kæmpe stjerne?
3: Femte gang mod lykkens gang for kæmpe stjerne? Ej, der tror jeg, umiddelbart er ret blank.
0: Altså, vi hænger med, du er til daglig vært på Liga.
3: Nå, det er med sport at gøre.
0: Ja, vi er i sportens verden.
3: Femte gang
0: er der en, der er blevet nomineret til noget for femte gang. Ja, det er vel nok den største.
3: Åh, okay, så ved jeg det. Det er måske Pernille Harder, der er nomineret til verdens bedste fodboldspiller.
0: Det er nemlig rigtigt.
3: Sådan.
0: For femte gang.
3: Nej, femte gang, det er så
0: sejt. Det er vildt, og hun synes også selv, at det er helt vildt. Hun har ikke altid været så god til at klappe sig selv på skulderen, siger hun. Men den her gang, der er det ekstra specielt, når man er nomineret i en alder af 33, siger hun.
3: En ydmyg midtjyde.
0: Ja, det er en meget ydmyg midtjyde. Men hun har aldrig vundet den. Det troede jeg faktisk, hun havde, da jeg trykket på artiklen. Men hun er blevet nummer 2 en enkelt gang i 2018. Men hun er meget ydmyg, fordi hun siger, at det kunne være fedt, hvis jeg sniger mig ind i top 10.
3: Ja, men jeg tror heller ikke, hun er kommet så højt op de andre år, så det ville være rigtig, rigtig flot at komme ind i top 10. Det vil jeg give hende.
0: Ja.
3: Sejt gået bare at være nomineret til verdens bedste fodboldspiller.
0: Det vil jeg også sige, det er rimelig sejt. Det er også rimelig sejt, at du fik 3 ud af 3 rigtige, Rikke.
3: Lille hint om sportens verden, så spurgte jeg mig
0: ind. Men i dag er det 3. Det synes jeg er stærkt.
3: Tak.
0: Du fandt den selv frem. Og tak, fordi du legede med. Vi gør det hele igen i morgen.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Grace Abrams, Hit the Wall. Klokken er blevet 13 minutter i 9.
1: Og for en halv times tid siden, der var vi altså et smut på Kirstinebjergskolen for at snakke om skolemad. Og nu skal vi retur for at høre fra endnu en derfra. Det er altså det her med 191 skoler, som er blevet udvalgt til at være en del af forsøgsordningen med skolemad. Forsøget skal altså undersøge, hvilke effekter det har for eleverne at få serveret skolemad. Det burde altså give eleverne både et godt og et sundt måltid mad, så de forhåbentlig bedre kan koncentrere sig i løbet af skoledagen. Og en af de her skoler, der er blevet udtrukket til at være med i forsøget, det er altså Have Pladsvej, som er en del af Kirstinebjergskolen i Fredericia. Forsøget med skolemad, det startede i august sidste år, og fra januar i år, så fik skolen i Fredericia så leveret mad udefra.
0: Og reporter Niklas Elkær, lige før der hørte vi fra dig, hvor du havde fanget en lærer på skolen. Nu har du fanget nogle af dem, det hele handler om, nemlig børnene.
2: Og det er en af de her udskolingselever, som jeg har fået lov at tage ud af undervisningen og tale med mig. Og det er dig, Alma Lyngård. Prøv lige at fortælle. Tilbage i januar, der kunne du skifte madpakken eller turen over i supermarkedets Bake Off ud med skolemad her på skolen. Hvordan har det været at gå fra at have en madpakke med til at nu at få skolemad?
3: Altså det har været fedt, det der med, at man ikke selv skulle sørge for mad og sørge for at have det klar dagen inden. Det har været rigtig fedt.
2: Og du går på 8. årgang i 8. C her på Havepladsvej på Kirstinebjergskolen. Forsøget er jo skabt til at skabe sundhed og trivsel og ekstra læring for jer. Altså, har du kunnet mærke forskel? Du har gået i skole i mange år. Har du kunnet mærke forskel på, hvordan du har det nu, kontra da du havde egen madpakke med?
3: Altså, jeg synes ikke selv, jeg kunne, fordi jeg var også en, der spiste madpakke før. Men jeg synes generelt i klassen, at der er mere energi, og folk er mere glade, fordi at det var ikke alle, der spiste før. Så nu hvor alle ligesom har mulighed for at kunne spise noget, og folk spiser, så er der mere energi.
2: Så det er faktisk, at man kan mærke efter frokosten, at nu er der flere, der har fået energi, fordi de rent faktisk har fået mad, kontra da I selv skulle sørge for det?
3: Ja.
2: Og det her med, når man ikke selv bestemmer, hvad man skal her spise, altså jeg har været kristen i lang tid og sådan noget, der kan det måske være noget, hvor man ikke kan lide den mad, der bliver serveret. Altså hvor ofte oplever du, at du ikke kan lide den mad, som I får?
3: Altså det er sjældent, altså måske en gang hver anden måned eller sådan noget. Men når der så ikke er noget, så er der så meget andet mad, som man kan spise. Fordi at, så er der både salat, og der er frugt, og der er selve retten. Så hvis ikke man kan lide kylling, lad os sige det, så er der så meget andet, man kan lide.
2: Så der er så mange alternativer. Der er altid noget, som gør, at du ikke går sulten hjem fra skole?
3: Ja.
2: Så altså, det kan godt være, at jeg er en kristepind, Rikke og Nora, men jeg tror måske alligevel, at jeg kunne have snedet mig ind og også have fået noget at spise her, hvis jeg havde været en del af ordningen, hvor man fik skolemad.
0: Ved du, hvad der er på menuen, Niklas?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvad der er på menuen. Det kan være, vi lige kan høre Alma. Altså, ved du tilfældigvis, hvad der er på menuen i dag?
3: Jeg ved ikke, hvad der er på menuen i dag, men det er noget, man kan tjekke ind på Aula.
2: Godt. Så altså, man kan altså holde sig opdateret på menuen inde på Aula. Det lyder jo også lidt lækkert.
1: Jeg synes, det lyder helt kanon. Ja, det lyder så lækkert.
0: Jeg vil så gerne have haft en madplan,
1: der jeg
0: gik i. Eller sådan en skolemad, der bum, det havde været lækkert. Mm. Den skal altså fortsætte til og med første halvdel af skoleåret 2028. Og den første evaluering, det bliver en midtvejs evaluering, som kommer i 2027. Nu får du musik fra George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael på sangen Faith her, hvor klokken er blevet 7:07. Og Roman Naimi, han er vores mand i trafikken i dag. Herfra, hvor jeg står, Roman, der kan jeg se Vejle Fjordbroen, og der kører lastbilerne og bilerne altså lidt langsomt. Hvordan ser det ellers ud i trafikken? For vi ved jo godt, der er noget vejarbejde derop.
1: Altså, først og fremmest, så ser du super fornuftigt ud i trekantområdets trafik lige nu. Der er dog lige en bemærkning, og Noah, du har altså spoilet den. For der er altså nemlig godt med kø på Vejle Fjordbroen, retning mod Kolding Fredericia. Og køen, den starter faktisk allerede inden broen, omkring motorvejskrydset Vejle, også i retning mod Kolding Fredericia. Og det skyldes primært de her hastighedsbegrænsninger på broen, som er sat op på grund af vejarbejde.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Oh My God hedder den her sang fra Clara. Det synger hun mange gange i løbet af den, men det er en dejlig sang alligevel.
1: Det her det i hvert fald. Og nu har dig derude, du har altså muligheden for at vinde et par mega lækre, bløde P4 hyggesokker. Vi skal nemlig på den anden side radioavisen i hvert fald til den store mig-mig-mig-quiz.
0: Det er meget simpelt, det vi skal. Vi skal ud fra tre spørgsmål, forsøge at gætte, hvad din sådan store fritidsinteresse eller hobby det er. Og hvis ikke vi kan gætte det, så er det altså dig, der vinder de her P4 hyggesokker, som og jeg også godt gad at få fingrene
1: i. Dem vil man altså rigtig gerne vinde. Og har du lyst til at være med i quizzen, så skal du altså sende en sms ind til Nora og til mig. Det er til 12.12. Der skal du skrive et tretal, lave et K, og så skal du altså lave et mellemrum, hvor du så derefter skriver mig. Lidt mange informationer. Tretal, K, mellemrum, og så skriv mig.
0: Altså, det er virkelig, jeg har lyst til at sige, verdens nemmeste quiz, fordi quizzen handler om dig selv. Altså, du skal sådan set bare svare på nogle spørgsmål, som vi kommer til at stille dig. De er måske lidt skøre, og så skal vi forsøge, om vi kan gætte, hvad din fritidsinteresse den er. Altså, om man kan vinde hyggesokker, og det er godt, fordi det begynder at blive koldt udenfor. Jeg synes godt nok, det er gråt og trist.
1: Ja, jeg glæder mig til det her. Ja, det er første gang, jeg skal lave den, så jeg håber virkelig, Nora, at vi kan levere en god præcision og gætte, hvad hobbyen er. Når du sender en sms til 1212, så må du altså også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig, så er det lidt nemmere for os at ringe dig op.
0: Vi ses på den anden side af en radioavis. 1212 3K, skriv mig. Her får du Wide Awake fra Charme og Scarlet Pleasure.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
2: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
3: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bang Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
1: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
5: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige, og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
6: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
8: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
1: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne først, kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Klokken er 9.05 her på 4 Trafik med melding om tæt trafik på E45 i den sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding. Det skyldes vejarbejde og hastighedsbegrænsning på Vejlefjordbroen. Trafikken bliver tæt lidt efter Mosevejs kryds Vejle, og det løsner op igen på den anden side af broen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det i dag med Ring Smed og mig selv, Nora Kalstrup. Vi er gang i en masse sjove ting, blandt andet, at vi skal quizze lidt lige om lidt.
2: Ej, jeg elsker det her med at quizze. Den her quiz er der faktisk ingen af os to, der har prøvet før. Men den her lyd kommer man til at kunne høre under quizzen. Kan man høre den? Kan man fornemme den i mikrofonen?
1: Det er sådan en dejlig lyd, ikke? Hvis man ikke kan høre, hvad det er, så er det et lykkehjul, kan man vist godt sige. Og det er jo det lykkehjul, der skal bestemme, hvad quizens, eller i hvert fald spørgsmålet, vi skal stille jer. Fordi det er jo en af jer lytter, det hele det skal handle om i den her my-my-my-quiz, som vi kalder den.
2: Præcis, og vi vil også gerne lære jer bedre at kende, og derfor så skal vi altså have dig til at ringe ind for at være med i quizzen. Og det kommer så også lidt af, at DRTV gerne vil lære dine interesser bedre at kende, så du kan få det helt rigtige indhold, når du skal ligge på sofaen en aften, se film, se serie. Du skal have det indhold, der passer til dig. Så derfor kræver det, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalingerne til.
1: Men lige nu og lige her i P4 Morgen, der vil vi gerne lære lige præcis dig bedre at kende, og det er i den her My My My quiz. Det handler om, at vi skal stille dig tre spørgsmål, og ud for det, så skal vi gætte din fritidsinteresse eller din hobby. Så det kræver også noget af os to, Rikke.
2: Tre spørgsmål. Jeg synes ikke, det er meget.
1: Nej, vi får ikke engang selv lov til at bestemme spørgsmål. Det er jo lykkehjulet, der bestemmer, hvad vi skal spørge dig om.
2: Præcis.
1: Og kan vi ikke gætte, hvad du laver i din fritid, jamen så vinder du sådan et par lækre P4 hyggesonger.
2: Og hvis du har lyst til at være med, så synes jeg, du skal sende en sms ind til os til 1212. Skriv et tretal, et k, lav et mellemrum, og så skal du skrive mig. Altså 3K, mellemrum og mig. Og du må også godt lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Så kan det være, at vi ringer op til dig om et kort øjeblik.
1: Jeg glæder mig til at quiz med en af jer. Det gør vi lige bagefter, vi har hørt fra Sombra her på My Body Isn't Ready.

0: My body isn't ready. 13 minutter over 9 her i P4 Morgen. Nu skal vi quizze. Det var den forkerte. Det er den, der vi skulle på.
1: Ja.
0: Vi skal quizze, fordi vi skal have gang i vores quiz og lære en af vores P4-lyttere lidt bedre at kende her til morgen. Og i dag, der er det dig, Rasmus. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Rasmus, du har en interesse eller en hobby, som vi skal forsøge at gætte ud fra tre spørgsmål, hvad det er. Kan vi ikke det, så er du vundet. Så vinder du et par P4-sokker, tror du, vi kan det?
2: Jeg tvivler, men jeg er klar på battlen i hvert fald.
0: Okay. Det er vi også, tænker Rikke. Vi har gjort det før, så det er spændende.
1: Altså, jeg er så spændt. Jeg vil egentlig gerne have, at Rasmus får et par P4-strømper, men jeg vil også godt vinde. Så på den måde harmonerer de to ting ikke så godt. Men vi skal finde ud af, hvilke spørgsmål vi skal stille. Og det bestemmer det her lykkehjul, jeg har foran mig. Der er 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, de er mere brugbare end andre. Mm. Så lad os bare kaste os ud i det. Rasmus, du kan vælge, om jeg skal spinde hårdt, mellem eller blødt på det her hjul.
2: Ja, vi kører hårdt.
1: Vi kører hårdt, okay. Skal lige passe på, at det ikke vælger ned. Tjek. Vi skal ned til spørgsmålet. Kan man være alene, når man udøver din interesse eller hobby, eller skal der helst være flere med?
2: Man kan ikke være alene. Man skal være mindst to.
1: Okay. Mindst to. Okay.
0: Det er faktisk måske et meget godt tip.
2: Fire, og man kan også spille i par.
0: Det er mange hints, vi får nu her. Noget.
1: Jeg har også noget sport. Altså, vi kunne godt være ude i noget. Jeg ved ikke, om vi kan gætte nu. Måske vi skal have et par spørgsmål mere. Vi kan godt være noget paddelagtigt noget.
0: Ja, lad os se. Er det godt bud?
1: Lad os se, hvor vi ender. Vi tager et spørgsmål mere, Rasmus. Er du klar?
2: Ja.
1: Jeg spinder hjulet.
0: Hvad siger den?
1: Der. Jeg skal lige finde den. Har man ondt dagen efter, spørger lykkehjulet om.
2: Man kan have det mentalt, tror jeg, men ikke fysisk.
0: Ikke fysisk.
1: Ikke fysisk. Okay, så er det.
0: Og jeg kan også godt have ondt mentalt, hvis jeg taber et eller andet. Så det lyder, som om der er et eller andet konkurrence, men skal vi ikke lige spinde sidste gang, Rasmus?
1: Sidste
0: vi har brug for lige lidt mere hjælp til at gætte det her.
2: Ja.
1: Yes, spørgsmålet er... den er træls, den her nu. Er man iført shorts?
0: Den giver ikke meget. Nå.
2: Rasmus. Det kan man sagtens være.
1: Det
2: tror jeg faktisk, det er helt op til en selv, hvordan man, man kører den igennem.
1: Okay, man kan være iført shorts.
0: Ja, den sidste gav ikke så meget.
1: Man skal være mellem 2 og 4.
0: Ja. Og hvad var den sidste?
1: Det var, man ondt dagen efter.
0: Det kan man have, men mest mentalt. Det var mentalt.
1: Så tror jeg, at vi er væk fra det der fysiske arbejde.
0: Ja. Altså, jeg så noget den anden dag, Rikke. Mm. Der har lige været DM i det der Partners. Kender du brætspillet?
1: Jeg sad også og tænkte Partners. Ja. Jeg tænkte bare, at det er en meget specifik hobby at gå op i Partners.
0: Det er et sjovt spil, men jeg har ikke lige noget sådan bedre bud nu her.
1: Skak? Kan man spille par? Nej, par-skak.
0: Det bliver svært at spille 4, tænker jeg
1: også.
0: Det kan man ikke.
1: Ja,
0: vi er lidt i, fordi han kom lige til at løfte sløret for, at det var spille.
1: Ja, okay, men jeg kan godt være med på Partners. Jeg har bare ikke hørt om den hobby før, men Rasmus, hvis du altså din største,
0: det er også
1: bedste hobby
0: specifikt,
1: er Partners,
0: det
1: så har du fortjent alle slags hyggestrømmer, der findes.
2: Det er det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Hvad
0: laver du til?
2: Jamen, det er faktisk et kortspil. Det er lidt ligesom, man kender med... Jeg ved ikke, om en af jer spiller kortspil, som altså TCG-kortspil med Magic eller Pokémon. Så er der faktisk noget, som inden for den verden, et computerspil, der hedder League of Legends, der har lavet et kortspil, der hedder Riftbound.
0: Okay.
1: Vild hobby, den havde vi aldrig gættet.
0: Nej, den havde vi ikke gættet, men
1: stærk hobby.
0: Så mødes man, 2 og 2, eller altså sådan, så mødes man fysisk og spiller kort. Jeg har spillet det der Magic, som vel egentlig... Det er jo et spil kort, hvor man spiller mod hinanden, ligesom man vil gøre i krig eller 500, eller hvad man nu spiller med et almindeligt spil kort.
2: Ja, faktisk, og så er der rigtig mange, kan man sige... lidt nørdede tekniske interaktioner, man ligesom har med de forskellige kort, som gør, at man så kan spille mod uendeligt forskellige modstandere, kan man sige.
1: Det er altså stærkt, det der, Rasmus. Vi sender et par P4-hyggestrømper afsted til dig, fordi vi formåede ikke at gætte, hvad din hobby var. Så du skal altså lige blive hængende over det her stykke musik, så skal vi lige have dit fulde navn og adresse.
0: Tak, fordi du var med, Rasmus. Det er mega fedt at dyrke sin interesse, og det er også derfor, vi laver den her quiz på DRTV. Kan du også dyrke alle dine interesser meget mere og få serveret alle de der lækre serier, som passer lige præcis til dig? Du skal bare gå ind på dr.dk/mig, og så skal du slå anbefalinger til.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: The Sign hedder den her fra Ace of Base. Vi fik sendt et par P4 hyggesokker afsted til Rasmus, som kan man vist godt sige vandt dagens udgave af mig-mig-mig-quizzen. Nu er klokken blevet 21 minutter over 9, og det betyder, at Mads Rossen Nørgaard, han lige kan give os en lille bit opdatering ude for gader og stræder i Trekantområdet.
1: Og kører du på E45 i den sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding, så skal du stadigvæk være forberedt på lidt tæt trafik og forsinkelse frem mod og hen over Vejle Fjordbroen. Trafikken ser ud til at være i bedring, men du skal stadigvæk være opmærksom på, at trafikken bliver tæt ved 60 Vejle Nord, og det løsner op igen i takt med, at du kører hen over broen. I resten af Trekantområdet, der er der ikke tætte trængsel eller store forsinkelser at få øje på.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig på.

0: Den her, den hed Under din sne, og den har The Minds of 99 lavet, et kæmpestort rockband, vi har herhjemme, der vandt Karrierekanonen 2013. Nu fylder de altså både Hybel Arena, Horsens og Parken to gange næste
1: igen,
0: år. Igen. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Nedturen for Venstre ser ud til at fortsætte. En ny opinionsmåling lavet for os her i DR viser, at 5,8% af vælgerne ville stemme på Venstre, hvis der var valg i dag. I en lignende måling fra september lå vælgertilslutningen på 7,1. Mette Herlev Jebsen, der er formand for Tørringegnens Venstre og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Hedensted Kommune, hæfter sig ved, at der lige nu kun er tale om en måling, men hun er ærgerlig over, at partiet ikke ligger bedre.
4: Det er selvfølgelig en rigtig træls måling, og den skal man selvfølgelig heller ikke se helt bort fra, men jeg tror på, at vi er så stærkt et parti med nogle gode grundholdninger og nogle gode værdier, så vi skal nok få det vendt.
3: Mette Herlev Jebsen har da også et bud på, hvorfor det ser ud, som det gør lige nu.
4: Jamen, det er jo det her med, at der var 5 folketingsmedlemmer, der stemte noget andet end det, som Venstres ledelse egentlig indstillede, der skulle stemmes til alle 5. Og det har der været rigtig meget fokus på, og selvfølgelig har der det. Det kan man ikke komme udenom. Men der har også været rigtig meget fokus på det fra pressen, og der har været rigtig meget fokus på, hvordan Venstremedlemmerne de strømmer ud. Men altså, jeg kan oplyse, at her fra Tørringegnens Venstre har vi faktisk fået et par nye medlemmer her på det seneste.
3: På trods af opinionsmålingen understreger Mette Herlev Jebsen, at hun bakker op om Troels Lund Poulsen som Venstres formand. Og mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative omvendt fremad og står til at få 10,2% af stemmerne, hvis der var valg i dag. I dag er det synets dag, hvor der bliver sat fokus på øjensundhed, og ligesom andre professioner på udvalgte dage sætter deres erhverv til rådighed for udsatte borgere med f.eks. gratis tandpleje eller hårklipning, så gør flere optikere i dag det samme. Det er optikerkæden Louis Nielsen, der står bag dagens tilbud om gratis synstjek, og noget tyder på, at de frivillige indsatser er begyndt at fylde mere. Det fortæller Nanna Gram Ahlmann, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.
5: Man kan i hvert fald se, at civilsamfundet i større og større grad også begynder at spille en rolle. Og det er der også forskning, der peger på, at civilsamfundet kan spille en rigtig væsentlig rolle. Det er det jo så en privat virksomhed, men at andre aktører end social- og sundhedsvæsen også begynder at spille en rolle i forhold til at yde støtte til socialt udsatte borgere.
3: Det er som sagt Louis Nielsen, der i samarbejde

0: det med Blå Kors tilbyder gratis synstjek og briller, hvor 22 Lyne Nielsen-butikker landet over holder åbent i aften, blandt andet i Kolding C, Fredericia og Vejle, hvor flere end 300 udsatte danskere forventes at få tjekket synet. Vi får skydevejr og perioder med regn i formiddagstimerne her i trekantområdet, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen de kommer til at ligge sig mellem 10 og 15 grader, og så vil vi opleve en let til jævn vind omkring sydvest, der drejer til nordvest. Ved kysterne får vi stedvis op til hård vind.
1: P4.
2: P4 morgen.

0: Falula var det her på Bridges. Nu er klokken 24 minutter. Ja, det er godt nok svært at regne åbenbart. Det er 24 minutter i 10. Det er bare det, jeg prøvede på at sige.
1: Og så er det vigtigt at markere dagen i dag, fordi det er faktisk en kæmpe stor dag. Særligt hvis man kommer fra Fyn. Det er Brunsvigerens dag. Og da vi mødte ind her i morges, så skulle vi selvfølgelig snakke om det. Og nu er vi to, vi siger jo, der er det Brunsvigerens dag, og vi snakker om brunsviger, smager dejligt og sådan noget. Så Yusuf, der læser de regionale nyheder op, han er fra Fyn. Og han siger, venner, den går ikke. I kan ikke komme her og kalde det en brunsviger. Det hedder en brunsviger. Så jeg har tænkt mig at gå med brunsviger, mens vi snakker om det her.
0: Skal vi? Okay, men jeg er jo lidt imod. Jeg synes jo, det hedder en brunsviger. Og jeg kommer helt sikkert i unåd ved alle på Fyn ved at sige det sådan. Men det er nok også sådan. Men det er fordi, at jeg har jo faktisk familie fra Nordjylland. Ja. Der er det, altså, der hvor man putter også
1: der noget. Der gør I noget helt kriminelt,
0: jo. Det hører jeg jo folk siger nu. Der putter jeg jo gerne flødeskum ovenpå min brunsviger.
1: Og I kan nok fornemme, der er jo allerede mange diskussioner om den her dejlige brødkage med sukker, brun farin, smør, alt det der hører sig til. Det handler både om, der skal flødeskum på, om det hedder en brunsviger eller en brunsviger. Altså, der er nok samtaleemner på brunsvigerens dag.
0: Det er der. Jeg står bare og funderer over, hvornår jeg kan få en brunsviger igen. Langt siden jeg har smagt det, jeg kan virkelig godt bruge den. Og i dag er vel en fair nok undskyldning lige at smutte en tur forbi bageren. Og
1: det synes jeg. Og formiddag på Viren går på her klokken 10, så du kan måske endda nå at være lidt tidligt ude, inden hele eftermiddagsholdet rammer bagerne.
0: Formiddagskage, det er der ingen. Ja, det er det, vi skal.
1: Formiddagsbrunner.
0: Det er det første, jeg gør, når vi er færdige med at sende morgenradio her kl. 10. Men vi bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi vi har stadig masser af ting, vi skal have snakket om de sidste 23 minutter. Men musikken skal vi også have spillet. Her er det Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin'.

0: Lille hus i Jylland, 20 minutter i 10.
1: Jeg synger om, der er dejlige Vejle. Altså, det er spotteren sang. Virkelig en god apropos-sang. Her klokken 8 i morges, der blev det præsenteret, at 23 jyske kommuner, de er altså gået sammen om et projekt, som skal øge turismeomsætningen med 8,7 milliarder kroner. Og et af de steder, som jo har rigtig mange turistattraktioner, det er altså i Vejle Kommune, hvor vi jo også befinder os, Noah. Men med det her nye projekt, så skal en ny strategisk fysisk udviklingsplan for Vejle Ådal og Fjord styrke sammenhængen mellem natur, kulturarv, byliv og lokale oplevelser som en del af udviklingsplan Jyllands Østkyst. Der var lige lidt mange ord. Til at gøre os klogere på, hvad det her altså betyder, så skal vi sige god formiddag til dig, Sabina Bækman Heilesen, der er turismekoordinator i Vejle Kommune.
2: Ja, tak og godmorgen.
1: Godmorgen. Nu gentager jeg bare lige det her styrke sammenhæng mellem natur, kulturarv, byliv og lokale oplevelser. Hvordan skal man helt konkret forstå det?
2: Jamen, det handler jo om, at vi har rigtig mange oplevelser i nu her i vores område, i Vejle Ådal og Fjordområdet, og kommunen generelt. Så det handler om, at vi får kædet oplevelserne bedre sammen. Og det kan være gennem oplevelsesruter, eller ved at det bliver nemmere for turister og gæster i området at finde rundt til de forskellige oplevelser.
1: Og kan du fortælle lidt mere om det her, hvordan man vil kunne opleve det som turist eller lokal, og også hvornår man begynder at kunne se de her ændringer?
2: Ja, altså man kan sige, nu i dag der får vi jo lanceret den udviklingsplanen, og så fra i morgen af, der går arbejdet jo for alvor i gang lokalt i Vejle i hvert fald, hvor vi skal undersøge og se på de potentialer, der ligesom er, og finde de områder, der skal prioriteres i forhold til, hvor vi skal kunne have turismeudvikling. Og det sker i samarbejde med destinationsselskab, og det sker sammen med de virksomheder, der er i området, og de borgere, der selvfølgelig også er der. Så vi kommer til at lave en inddragende proces.
1: Og hvornår kan man så se de her ændringer?
2: Det er lidt svært at svare på, men forhåbentlig har vi en plan, der kan præsenteres for politikerne næste sensommer, og så derfra kan de begynde at prioritere, hvilke projekter, der skal udvikles og realiseres.
1: Og det her projekt, det rummer jo 23 kommuner, 6 destinationsselskaber og et vækstpotentiale på flere milliarder kroner. Altså, hvad for en betydning har det, at der ikke bare taler om et kommunalt tiltag, men at det ligesom er et stort fælles projekt?
2: Jamen, det gør jo, at vi meget nemmere kan arbejde på tværs af kommunerne, fordi turister ser ikke kommunegrænser, som vi andre måske gør. Så derfor er det vigtigt, at oplevelserne hænger sammen. Fordi fjorden stopper ikke bare ved Vejles kommunegrænse, den fortsætter. Vi har en nordside op i Hedensted, og vi har en udmunding nede ved Fredericia. Så at det hele hænger sammen, det gør, at den her plan ligesom er et fundament for os at arbejde med.
1: Sabina Bækman Heilesen, turismekoordinator i Vejle Kommune. Tusind tak, fordi du lige var med her hos os.
2: Jo, tak.
0: Jeg spiller musik.
1: Skal vi da også?
0: Ja, vi skal have mere musik. Vi har masser af musik. Den her, den hedder It's a Sin, og det er Pet Shop Boys, der står bag den.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, det der er med livet 9 minutter i 10, Mads Rosen Nørgaard, det der er med trafikken, hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser bedre ud, den tætte trafik, som vi har set på E45 i den sydgående retning forbi Vejle mod Kolding og Fredericia, ser nu ud til at være aftaget til få minutters ekstra rejsetid. Du skal fortsat være opmærksom på, at trafikken kommer ned i fart ude på Vejle Fjordbroen, og det skyldes hastighedsbegrænsning i forbindelse med vejarbejde.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Renegades hedder den her med Ex-Ambassadors.
1: Det lakker mod enden her for i morgenprogrammet, men lige om lidt så overtager formiddag på B4'en. Det er altså Louise og Mads, og de kommer til at tale om de sproglige udtryk, som vi bare hader at høre fra chefer og kollegaer, men som vi måske ikke rigtig kan sige os fri fra os selv og bruge indimellem. Det kan være udtryk som, kan det noget? Skal vi genbesøge planen fra i går, eller skal vi række ud efter hjælp? Fagforeningen Djøf, de kårer altså i dag de udtryk fra arbejdspladsen, som deres medlemmer hader allermest, og det har fået formiddagen til at kaste sig over de her hade udtryk. Du kan høre, hvilke talemåder, der ligger øverst, altså på førstepladsen, det er efter radioavisen. Og så er der selvfølgelig også comeback til comeback-quizzen.
0: Det er der, og det alt det her spændende indhold i 4'eren, det formiddag på 4'eren, det får du efter radioavisen. Og Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren, for sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Kæmpe velkommen indenfor, men allervigtigst, kæmpe stort tillykke til Trine, der bliver 30 år i dag.
3: Ja, kæmpe tillykke. Det er jo en stor dag. Det er jo også Brunsvigerens dag.
2: Ja, og det er en kæmpe dag. Det kan jeg bare sige som en mand, der har arbejdet på Fyn. Det er en kæmpe dag. Det er tæt på at være en fynsk national helligdag.
3: Ja, ja.
2: Ja, og jeg har tit tænkt over, om der ikke var nogen, der ville prøve at arbejde for, at der simpelthen bliver givet fri overalt på Fyn på Brunsvigerens dag.
3: Jo, og burde der faktisk blive givet fri på alle torsdage, mens der kører gift ved første blik?
2: Det kunne der sagtens. Det vil jo gøre, at vi har meget mere mulighed for at kunne se også nogle af de afsnit, som vi har set, kunne se dem igen.
3: Ja, det er jo også i dag, at Thomas og kæresten drager mod Belgien, ikke?
2: Jo, Thomas han skal løbe maraton på søndag, og så bliver de dernede også ind i uge 42, fordi AGF spiller dernede. Det skal de også se.
3: Okay, hvad er der ellers på planen?
2: Det ved jeg, for Dorte var en meget, meget vigtig ting. Hun jublede jo over, at det i dag var dagen, hvor hun skal til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Det har været meget længe ventet. Endelig kom Anders Agger til Aalborg, og Dorte, hun er klar.
3: Endelig er det torsdag, lille fredag. Vi kan så småt begynde at ane weekenden om hjørnet. Og de heldige af os kan jo også sådan, næsten dufte den der efterårsferie. Men først, så har vi heldigvis to af dagens bedste timer foran os her på P4.
2: Vi skal tale rigtig meget om ord og vendinger og udtryk, som irriterer os. Altså, ikke bare sådan generelt, det kan det også godt være, fordi nogle af dem går jo igen, men især sådan rent arbejdsmæssigt.
3: Ja, for her til morgen, der blev årets værste ord kåret af fagbladet Djøf. Afslører vi selvfølgelig lige om lidt, hvor vi også spørger, hvad hører du din chef, eller måske dig selv, sige på job, som giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen?
2: Og så er det jo torsdag, og det betyder, at vi skal have gang i et gedigent comeback til dig, der sidder derude og trænger til at få oprejsning, sådan at du kan fortsætte frem i torsdagen med fornyet energi ind i weekenden, ind i måske en efterårsferie, der vender. Der er comeback-quiz senere.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Nu skal vi på en rejse sammen. Jeg føler, det bliver rigtig, rigtig godt, det her.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i tag.

0: vi kender dem godt alle sammen, ikke? De her oppustede, irriterende floskler, som sniger sig ind i vores arbejdsordforråd. Ofte fordi chefer og mellemledere bruger udtrykkene i flæng. De bliver jo kaldt Jeff-udtryk.
1: Og hver andet år, så kårer Jeff-bladet ved en helt særlig afstemning, hvor medlemmerne kan komme ind og stemme på årets værste arbejdsrelaterede ord, vending eller talemåde. I 2024, altså for 2 år siden, da de kårede vinderen sidst, der blev det, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, det er skide irriterende.
1: Jeg hører, hvad du siger, Louise.
0: Det er jo en anden måde at sige på. Det er fint, det du siger, men jeg går en anden vej.
1: Ja.
0: Jeg lytter ikke til det.
1: Jeg har lyttet, men jeg følger det ikke.
0: Nej. I 2022, der var ordet, som fik flest stemmer, rejse. Som i, altså du ved, vil du med på en rejse? Eller vi har været, vi skal på en spændende rejse.
1: Venstre er på en rejse.
0: Ja,
1: det har jeg hørt Troels Lund Poulsen sige. Ja. Mange gange. Og på en rejse, der møder man jo mange spændende mennesker.
0: Ja, men hvem er så vinderen? Hvad er det værste ord og sætning i 2026? Det er, mine damer og herrer, at spille hinanden gode.
1: Tillykke til at spille hinanden gode. En klassisk sportsmetafor er hentet direkte fra fodboldbanen, hvor du kan høre træneren sige, I skal ikke spille afleveringer ind i knæhøjde til hinanden. I skal spille hinanden lige indersiden. I skal spille hinanden gode.
0: Ja, og det er altså det ord, som Jeffs medlemmer i hvert fald synes er det mest irriterende. Spille hinanden gode. Stop nu.
1: Det også fordi kontrasten til det er jo, ja, tror du, vi går efter at sparke bolden op i mavehøjde på hinanden, så vi tager luften ud af hinanden,
0: og
1: vi
0: ikke kan spille
1: og give bolden til modstanderne? Nej. Det er der ingen, der vil.
0: Der er en lang liste af udtryk, ord, vendinger, som Jeffs medlemmer i hvert fald simpelthen ikke skal bede om. Der er for eksempel nummer 2 på listen af, hvad siger chatten, eller spørg chatten. Ja. Det synes folk er rigtig irriterende.
1: Ja, og jeg læste i den der Jeff-artikel, at der var nogen, der faktisk var lidt overrasket over, at AI allerede nu er blevet sådan en form for hadobjekt.
0: Ja, AI er faktisk også på listen.
1: Ja,
0: når en chef siger AI. Der er også, jeg føler at.
1: Ja.
0: Du føler mange ting, men please lad være med at gøre det på arbejde.
1: Det er heller ikke alting, man kan føle. Der er også nogle ting, som bare er.
0: Der er også udtrykket, det kan noget.
1: Det bruger vi tit, synes jeg, på vores redaktion.
0: Ja, ja,
1: det kan noget, det der.
0: Så er der det der genbesøg.
1: Altså, som bare er det samme, som at sige, at vi gør det lige en gang til.
0: Så er der også udtrykket nysgerrig på.
1: Nå, må jeg løbe det genbesøg? Lad mig mærke til, at der kom en mail ud i går eftermiddags, hvor der var nogen, der bedte om at genbesøge noget.
0: Det var så sjovt. Er der sådan noget som, jeg tænker, at fremadrettet, transformation, onboarding. Der er mange forskellige ord, og det er jo på en måde helt umuligt at vælge en favoritband. Den her perlerække er virkelig irriterende udtryk, som vi jo enten bruger alle sammen, eller hører i flæng, når vi går på arbejde. Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller talebog med det her lyd. Hvilket arbejdsrelateret, jeffificeret ord, vending, udtryk giver dig knupper? Og ikke mindst, hvorfor? Altså, hvad er det, du hører din chef, eller måske dig selv sige, som chef eller medarbejder, noget, der egentlig bare giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen?
1: Og det kan jo være, fordi du synes, at det lugter lidt for meget af varm luft. Eller det kan også være, fordi du ganske enkelt ikke forstår, hvad det er, det betyder.
0: Har
1: det simpelthen ikke er en mening med det?
0: Har du et udtryk, Mads? Det kan jo enten være fra listen eller fra dit eget arbejdsliv, hvor du bare tænker, åh, jeg synes, det er så træls.
1: Jamen, jeg er træt af den brug, som der er af ordet såkaldt.
0: Såkaldt?
1: Ja. For eksempel sådan et eller andet, du ved, som egentlig har et navn, men så får man lige de såkaldte et eller andet. Nej.
0: Nå.
1: Hvis det har fået et navn eller en betegnelse, så er det ikke noget, der er såkaldt længere.
0: Okay, jeg får lidt knopper af udtrykket, vi asfalterer, mens vi kører.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, altså, det er jo egentlig bare en måde at sige, vi aner ikke, hvad vi laver.
1: Eller vi prøver os frem.
0: Vi prøver os frem.
1: Og håber, det virker.
0: Vi asfalterer, mens vi kører.
1: Vi lægger skinnerne, mens vi kører. Det
0: jo,
1: er
0: men
1: også,
0: du ved, hvis en chef,
1: også,
0: hvis en chef siger det, så bliver det sådan lidt, tja, prøv. Og så ser vi lige, hvad der sker.
1: Vi famler i blinde.
0: Vi famler i blinde. Men det vil chefen ikke sige.
1: Nej. Det lyder virkelig, som om man ikke har styr på, hvad man har gang i.
0: Vi skal tale meget mere om de her irriterende arbejdsudtryk den her formiddag. Om lidt, der skal vi høre fra en mand, der personligt synes, at udtrykket at spille hinanden gode, det burde blive på fodboldbanen langt, langt, langt væk fra arbejdspladserne. Men indbakken er altså åben for dit bud på et arbejdsrelateret, jeffificeret ord, vending, udtryk, som bare giver dig knupper. Og husk også lige at skrive, hvorfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: navn er Cis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Feather.
1: Synergieffekter, tak for dit indspark og tale ind i noget. Det er bare nogle af jeres havde udtryk fra arbejdspladsen, som allerede er kommet ind i vores indbakke. Men spørger man Djøfbladets læser, så er årets absolutte havde udtryk på arbejdspladsen at spille hinanden gode.
0: Hvad andet ord, der kårer Djøfbladet det værste ord, hvor læserne kan stemme. Og i år, der blev den tvivlsomme hedder altså tildelt det her udtryk at spille hinanden gode. Og før dagens udsendelse, der talte vi med Per Helge Sørensen.
1: Han er civilingeniør, tidligere embedsmand, komiker og manden bag comedy-showsene Djøf med løgn. Vi spurgte Per Helge, hvad der egentlig er galt med at spille hinanden gode?
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt i det. For det første er det jo sådan en banalitet, som man får til at lyde som noget, som noget der betyder noget. Ikke? Man kommer ind og siger, jamen, jeg tror problemet er at nå opgaven. Det skal vi løses, hvis vi ligesom spiller hinanden gode. Og hvad betyder det? Altså, det betyder bare, at vi skal hjælpe hinanden lidt i hverdagen, eller et eller andet, ikke? Og så har man det jo som medarbejder, ja, det gjorde vi i forvejen, ikke? Og så synes jeg, at den anden ting, det er jo det her med, det sportsudtryk, ikke? Så kommer til at lyde klogt, fordi det kommer ud fra fodboldbanen, ikke? Altså ligesom landsholdet, ikke? Stille i position for hinanden, ikke? Være klar foran målet. Og det giver jo ingen mening, når man sidder i et storrumskontor.
1: Men hvorfor egentlig ikke? Altså er det ikke meget fedt, at chefer eller mellemledere laver en sportsmetafor? Det kan vi vel alle sammen forholde os til?
2: Ja, altså jeg medarbejder havde jeg det. Fordi det er jo det her med, at det er noget, der ikke faktisk har nogen rigtig indhold, det kommer til at lyde klogt. Og så kan det jo være sådan, det er svært at afvise noget, som, jamen det lyder da egentlig meget klogt. Er det ikke rigtigt? Skulle vi ikke spille hinanden gode? Det gør de på landsholdet. Virker det så ikke hos os? Og det gør det jo ikke. Der er jo ikke særlig mange ting, man kan overføre fra en fodboldbane til et stormskontor eller en sagsbehandling.
0: Hvad fik det der til at føle, hvis du fik sådan noget der at vide, dengang du var ansat i noget embedsmandsfunktion eller civilingeniør, eller hvad du nu ellers arbejdede med?
2: Ja, altså jeg blev altid lidt træt, måske netop fordi jeg er uddannet ingeniør, så tænker jeg jo sådan meget konkret, ikke? Og så kunne jeg egentlig være med at tænke, det lyder meget fint det der, men hvad er det, vi skal gøre anderledes? Altså fordi de problemer, man har, de handler jo typisk om, at der ikke er medarbejdere nok, eller man har et IT-system, der ikke virker, eller en eller anden chef ikke har truffet en beslutning, så man kan komme videre. Og så kan man jo godt blive sådan lidt ej over for sådan en plathed slukket ud. Ikke? Sådan, jeg tror, altså vi har ikke råd til et nyt IT-system, men måske hvis vi spillede hinanden gode.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, chefen siger i dine ører, når chefen siger, Pelle, nu skal vi spille hinanden gode?
2: Jamen, der ligger jo et eller andet sted en lille form for mistillid, ikke? Sådan det han jo virkelig siger, det er, jeg tror, I sidder lidt i hver jeres hjørne med hver jeres opgaver, og I tænker slet ikke på, at derovre, der sidder Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
1: Særligt Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
0: Det er ikke nogen god aflevering til Jørgen, ikke en altså, knæhøjde.
2: Ja, han trænger til bare at få den inden for en mål, og sådan lige sådan, altså, og det er sådan, vi ved godt, hvad hinanden laver, altså, det er ikke det, der er problemet, søde ven. Problemet er, at vi lader en sag ind til dig for en måned siden, som du ikke har truffet en beslutning om. Eller hvad der nu er problemet.
1: Så handler det i virkeligheden om, at man har lyst til at sige til chefen, det er

0: Grace Kelly fra Mika. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Lige nu præsenteres en ny udviklingsplan, der skal øge turismeomsætningen med 8,7 milliarder kroner frem mod 2030. I alt er 23 jyske kommuner og 6 destinationsselskaber gået sammen om en fælles retning. Og det handler om at binde turismeoplevelser mere sammen, siger Sabina Bækman Heilesen, der er turismekoordinator i Vejle Kommune.
3: Jamen, det handler jo om, at vi har rigtig mange oplevelser i nu her i vores område, i Vejle Ådal og Fjordområdet, og kommunen generelt. Så det handler om, at vi får kædet oplevelserne bedre sammen. Og det kan være gennem oplevelsesruter, eller ved, at det bliver nemmere for turister og gæster i området at finde rundt.
2: Og at der er tale om en udviklingsplan i den her skala er helt specielt, siger Martin Pergaard Bits, der er direktør ved Destination Trekantområdet.
4: Jamen, det er helt særligt i den forstand, at det er den største udviklingsplan for turisme, der er lavet i landet. Der er lavet flere andre udviklingsplaner, men det her, det er den største, som vi lancerer her i dag.
2: Partiet Venstre har ramt et historisk lavpunkt i en ny meningsmåling. Opinion har lavet for DR står Venstre til 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er det absolut laveste opinion nogensinde har målt Venstre til. Mette Herlev Jebsen, der er formand for Tørringegnens Venstre og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Hedensted Kommune, hæfter sig ved, at der lige nu kun er tale om en måling, men hun er ærgerlig over, at partiet ikke ligger bedre.
5: Det er selvfølgelig en rigtig træls måling. Og den skal man selvfølgelig heller ikke se helt bort fra. Men jeg tror på, at vi er så stærkt et parti med nogle gode grundholdninger og nogle gode værdier, så vi skal nok få det vendt.
2: På trods af opinionsmålingen understreger Mette Herlev Jebsen, at hun bakker op om Troels Lund Poulsen som Venstres formand. Vi får skydevejr og perioder med regn i formiddagstimerne her i Trekantområdet. Temperaturerne kommer til at ligge sig mellem 10 og 15 grader.
1: Til formiddag på 4'eren.
6: Føler mig lidt som et fjols.

0: og Mads.
1: At spille hinanden gode, eller hvad siger chatten? Vi er på en rejse sammen. Jeg føler, at det er fire de mest irriterende udtryk, hvis man spørger Djøfbladets læsere, som har stemt om deres absolutte hadeudtryk på jobbet.
2: Komiker, civilingeniør og tidligere embedsmand P. Helge Sørensen er fortsat med os. Pelle, hvad er det, der er galt med de her djøfudtryk?
3: Jamen, det der er galt med dem er jo, at man forsøger at ophøje noget, som typisk ikke har så meget indhold til noget, der lyder klogt. Altså, som vi snakker om, at spille hinanden gode, eller vi har været på en rejse. Altså, nej, det har vi ikke. Vi var allerhøjst på seminar på Nyborgstrand. Allerhøjst, ikke? Allerhøjst. Men typisk har vi bare haft et projekt, der gik lidt skidt. Eller også gik det godt, hvad ved jeg. Så det er jo den ene ting af den, ikke? Og så der vil sige, jeg vil sige, den, hvad siger chatten? Det er jo lidt en ny i genren, ikke? Der tænker jeg mere, altså jeg prøver at forestille mig situationen, ikke? Hvor man har en medarbejder, der har arbejdet 10 år med et eller andet, og så kommer der en mellemleder ned og siger, det er meget spændende, det du har skrevet, Carsten, men jeg spurgte lige chatten, den siger, man kan gøre sådan her. Og det igen, måske også fordi jeg også har det dumme tingjørbaggrund, så ville jeg nok, hvis jeg var Carsten, blive sådan, ja, fedt nok.
1: Du spurgte lige chatten, det er jeg sørme glad for.
3: Du spurgte lige chatten.
1: Du har jo masser af erfaring fra arbejdslivet. Hvorfor tror du egentlig, de her udtryk opstår?
3: Altså, jeg tror, det opstår. Altså, jeg har for eksempel også arbejdet i der topledelsen og lavet strategier og sådan noget. Rigtig meget, der handler det om, at man har nogle situationer, hvor man har behov for at signalere, at man gør noget ved et problem. At man hjælper medarbejderne, som sidder med et eller andet. Men man har faktisk ikke rigtig noget at gøre. Enten fordi man ikke har pengene til det, eller fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Fordi man ikke aner, hvad problemerne handler om. Og så ender man ret hurtigt i de der sådan et platte udtryk med, at vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde man i gamle dage. Det kan man jo ikke mere, vel? Det er sådan helt skidt. Men så skal vi måske være lidt mere agile, ikke? Det er sådan en ny version af det. Eller man kigger ind i noget, eller skal vi circle back til et eller andet? Skal vi genbesøge det, som jeg er på årets liste også? Og det er bare sådan, okay, så vi var ikke i stand til at træffe en beslutning, så vi skal holde et møde mere. Det er det, du siger. Men nej, vi skal genbesøge det. Ja, et møde mere. Altså, så det er jo en forsøg på at tale noget meget praktisk og ikke særlig lækkert op til. Sådan lyder lidt mere spændende. Det er ikke bare et møde. Altså, det er en agil brainstorm, hvor vi genbesøger det.
2: Er det også fordi, Behelle, tror du, at chefer og mellemledere, de nogle gange er bange for simpelthen bare at sige tingene helt simpelt og lige som de er?
3: Altså, jeg tror faktisk, sådan helt menneskeligt, at når man bruger dit ord, så føler man selv, de betyder noget. Altså, jeg husker en situation, hvor vi på mit arbejde, hvor vi var, diskuterede, at måske skulle vi fokusere mindre på at implementere ting og blive bedre til at eksekvere. Og da vi sagde eksekvere, det var sådan et nyt ord på det tidspunkt, der er sådan, det er noget helt andet. Der kommer vi virkelig i bund.
1: Det er fedt.
3: Men det betyder bare det samme. Men man tror jo faktisk selv på det, ikke? Det føles som om, at man har vist medarbejderen en retning, eller ligesom har sendt et signal om fremover, så gør vi altså tingene på en anden måde. Der bliver vi bedre til at aligne med de andre afdelinger.
1: Men altså, nu har vi brugt lidt tid på at skælde ud på de her udtryk. Hvis nu de ikke fandtes, så havde du jo egentlig ikke noget at lave sjov med.
3: Det er rigtigt, så vi skal endelig holde fast og hele tiden opfinde nogle nye. Der handler det om at spille hinanden god, og det tror jeg godt, vi kan.
2: Jamen, jeg skal til at sige, Pelle Sørensen, tak for at være med. Vi håber, vi har spillet dig god.
3: Ja, det er jeg sikker på.
2: Og så kan, vi kan jo tage ud på en rejse sammen, og så kan vi jo genbesøge listen om et års tid, når I kommer med, eller to år går der jo, før det kommer den næste liste med hadeord inden for Djøf.
3: Jamen, I rækker bare ud, så føler jeg, at vi bliver helt alene.
1: Tak for at være med.
2: Så lød det altså fra Per Helle Sørensen, da vi talte med ham inden programmet.
1: Om lidt, der dykker vi i indbakken for at se, hvad der er jeres hadeudtryk på job. Og hold nu fast, der er mange.

0: Jeg er så træt af række ud. Sådan skriver Tine.
1: Ja, på en torsdag, hvor Djøfbladet har offentliggjort det værste ord 2026, der har vi spurgt, hvilket arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knopper, og hvorfor Bjørn, han melder ind. Vi skyder den til hjørne nu. Altså, med andre ord, hold din mund. Hilsen Bjørn, der er træt af en chef, der altid taler i metaforer.
0: Endnu en sportsmetafor.
1: Ja.
0: Lad dig mærke til det.
1: Det lader jeg godt mærke til.
0: Så er der Kjeld. Man skal se det som en rejse mod målet. Hold da kæft noget ævel, skriver Kjeld så.
1: Grete skriver, jeg kan ikke tåle journalisternes, prøv lige at tage os med.
0: Louise, prøv lige at tage os med. Louise, hvad føler du lige nu?
1: Jeg føler, at jeg gerne vil læse Leifes besked.
0: Okay.
1: Det er så fint. Jeg synes, det lyder vildt nedladende og affejende. Det er så fint.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja, det er så fint.
1: Louise, hun hader udtrykket, giver det mening?
0: Giver det mening?
1: Men det er også rigtigt. Hvis en chef siger, har sagt et eller andet, siger, giver det mening, så har du ikke sagt det godt nok, hvis du skal spørge, om det giver mening.
0: Nej.
1: Altså, lidt.
0: Men man kan jo godt sige, men giver det mening kan jo også være sådan ud i... man kunne også bare sige, forstod du, hvad jeg sagde? Eller var det noget værre vrøvl?
1: Ja, men Louise hader udtrykket.
0: Ja, ja.
1: Giver det mening. Magnus byder også ind.
0: Onboarding, eller endnu værre, reboarding, det er et frygteligt udtryk. Onboarding er jo i øvrigt også på Djøfs liste over de 10 værste ord udtryk fra 2026.
1: Benjamin, Martin og flere andre er enige med Maria, når hun skriver, den værste sætning i min verden er, det er bare lige. Så Maria skriver, jeg laver markforsøg til daglig, og der er ikke noget, der bare er lige.
0: Nej, jamen, det er bare lige det.
1: Du skal bare lige.
0: Ja. Så er der en anden lytter, der skriver, i min verden. Altså, som Maria jo faktisk lige har brugt udtrykket i min verden. Men det er altså noget, der giver en anden lytter fuldstændig knopper og lyst til at, hvad vi siger, banke en hånd hårdt ind i væggen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Stina skriver på landkortet.
0: Ja, vi får sat det på landkortet.
1: Det er da så irriterende at lade det. Vi har faktisk talt med Stina, som arbejder i Kerteminde. Når der så er en, der siger, at Kerteminde skal på landkortet, så tænker hun, det er den jo allerede.
0: Det er en god pointe.
1: Det er en god pointe. Det er en god pointe, Stina. Så er der Cecilie, der skriver, tak, tak, tak for at tage emnet op. Det er en vanvittig lettelse ikke at være alene. Og Per Helge Sørensen, han er genial.
0: Jamen, han er genial, Per Helge Sørensen. Det synes vi også. Men vi skal jo alle sammen takke Djøfbladet for at tage det her op. Det gør de jo hver andet år, så vi alle sammen lige kan få ventileret ud for de der arbejdsudtryk.
1: Efter lidt musik, der spørger vi chefen for Djøf, hvorfor i alverden han mener, at Djøf-udtryk faktisk kan noget for nu at blive i Djøf-lingoen. Thomas Terkelsen er med os om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det kan man ikke sige, at Djøfbladets læsere gør med udtryk som tappe ind i. Jeg føler, at genbesøg fremadrettet, det kan noget. Det er irriterende udtryk på jobbet, men hvorfor bliver de ved med at poppe op på arbejdspladser, i strategier og i fælles mails fra cheferne?
1: God formiddag, Thomas Terkelsen.
2: God formiddag.
1: Administrerende direktør i Djøf, hos Djøf og også chef for 400 medarbejdere. Thomas, hvordan har du det med udtryk som virksomheden er på en rejse, og vi skal tabe ind i, og jeg er nysgerrig på?
2: Jamen altså, nogle af dem har det bedre med end andre, vil jeg sige. Men der er jo, det er jo helt tydeligt, at alle vores gode læsere af Djøfbladet, de giver et kærligt vink med en vognstang til cheferne her om at passe på med at bruge udtryk, som vi har brugt alt for meget. Pas på med at bruge udtryk, som ligesom fortæller en lidt for positiv historie i forhold til, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså tag den der med rejse. Altså det, når man siger, man skal på en rejse, så er det jo altså ikke, fordi man er på vej til at blive inviteret ned på en parisisk fortovscafé. Det er jo faktisk, fordi typisk man skal tage i gang med at lave et eller andet.
0: Men handler det så, Thomas, om, at I chefer og mellemledere simpelthen bare ikke tør sige tingene, som de er, og derfor så kommer til at pakke det ind i alt fra fodboldlingo til rejsemagasiner?
2: Ja, jeg tror, hvis man skal, at nu de her ord, nogle af dem er jo nogen, som måske er særlig cheflingo, men der er også nogen, som i virkeligheden er nogen, vi siger til hinanden, altså bare kolleger imellem. Jeg tror det der med, at jeg føler, at et eller andet, tror jeg ikke specielt er noget cheflingo, det tror jeg mest er noget sådan generations noget, at nogen synes, det er en fornuftig måde at sige det på, andre ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men jeg tror problemet, det man måske kan have som problem engang, der. Som chef skal du give noget engagement, noget entusiasme, noget forsøg at motivere, hvad der skal til at ske af nyt. Og der kan man godt nogle gange forfalde til at tage nogle lidt positive udtryk for at være med til at give noget af den her optimisme og positivisme ind i det, der skal til at ske. Og faren er, at dels hvis man bruger det for meget, så bliver folk træt af det, og dels hvis man synes, at det egentlig forsøger at sige noget, som det ikke er. Det bliver folk altså også bare træt af. Det bluff, det bliver kaldt. Man vil gerne høre tingene, som de er, så der skal man nok passe lidt på med at bruge alt for positivt ladet udtryk, tænker jeg.
1: Har du selv et udtryk, Thomas, som du bruger meget som sådan en slags i gåseøjne yndlingsudtryk?
2: Det ved jeg ikke, om jeg lige har et udtryk, men jeg føler mig lidt truffet med det udtryk, der er blevet nummer to i år, som er, hvad siger chatten, eller spørger chatten. Det kunne jeg nok godt være kommet til at sige, ikke? Og når man er chef i Djøf, og vores egen læser kort i værste ord, så er det jo altså lidt skidt at blive kaldt på, at man selv er kommet til at bruge nogle af dem, det kan jeg godt se. Men det kunne jeg godt finde på at sige. Jeg synes heller ikke personligt, at det der med at spille hinanden gode er så forfærdeligt, som er blevet nummer et. Hvorimod, jeg synes, rejse er måske lidt for lidt for positivt ladet ord til det, man egentlig bruger det til.
0: Så du har også sagt, nu skal vi spille hinanden gode, eller hvad, Thomas?
2: Ej, det, jeg tør ikke udelukke, at jeg kommer til at sige det på et tidspunkt. Så det er jeg sgu nok. Ja.
0: Er der et udtryk, som du allerede nu forudser, Thomas, kommer med på listen om to år?
2: Man kan jo i hvert fald sige det der med chatten og AI, de er jo begge to nye, og mon ikke, det er også stadigvæk fylder noget om to år. Det tror jeg bestemt, det gør. Når det er sagt, så er der jo faktisk, så kan vi jo se på de, fordi vi har lavet den her undersøgelse over et par år, og nogle af de, udtryk, som vi virkelig var trætte af for to år siden, de er faktisk røget ud af sproget igen. Så på en eller anden måde, så betyder det jo noget, at vi sætter lys på, hvordan vi taler til hinanden. Altså et udtryk som, jeg hører, hvad du siger, som vi virkelig var træt af for to år siden, eller Djøfbladets læser virkelig var træt af for to år siden, den er slet ikke på listen mere. Og det er jo fordi, der har vi altså fået et vink med en vognstang, også chefer, om, at den skal vi nok ikke bruge mere.
1: Thomas Terkelsen, tusind tak for at være med. Jeg føler, Thomas, at vi har haft en god snak, men jeg tror lige, jeg vil spørge chatten og lige spille lydklippet for at høre, om den er enig.
2: Ja, men jeg synes, det er så fantastisk, at I har været nysgerrige på det. Og fremadrettet, så håber jeg på, at vi kan blive endnu bedre til det her.
0: Og spille hinanden gode, ikke?
1: Og tage på en rejse sammen. Tusind tak for at være med, Thomas.
2: Selv tak. Ha' det godt.

0: Ha' en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, hvis man er fast lytter af det her lille radioprogram, at hvis der er noget, jeg elsker ved torsdag, så er det jo comebacks. Jeg elsker, når nogen ligesom kan rejse sig op og få den medvind, som de har fortjent. Så skal vi selvfølgelig den her torsdag lidt senere i gang med og lave et vaskeægte comeback. Vi skal have en comeback-quiz, og derfor så er det også tid til, at du allerede nu kan sende en sms på 1212 eller en besked i DR Lyd, hvis du kan mærke ind i dig selv, at du trænger til et comeback. Det er dig, der helt alene bestemmer, hvorfor du fortjener comebacket, men vi er ikke et sekund i tvivl om, at du fortjener et comeback.
1: Ja, det kan være, at din dag er gået lidt skævt. Det kan være, der er sket et eller andet uheldigt. Det kan også være, at din chef lige har sagt, jeg føler, du skal genbesøge den rejse, vi sammen er på, så vi kan aligne vores forventninger til hinanden og den transformation, vi kigger ind i. Og hvis din chef lige har sagt det, så er det nu, du skal sende en sms til os i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd, fordi så fortjener du på alle måder at blive dagens quiz-deltager. Vi har jo din ryg. Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig det der fortjente comeback.
0: Det kan også være, at vi kan hjælpe dig med at oversætte, hvad det var, chefen i virkeligheden sagde, hvis det var den sætning, som chefen lige har sagt.
1: Jeg vil faktisk sige, at det eneste, der ikke fortjener et comeback den her torsdag, det er åndssvage, arbejdsrelaterede, justificerede udtryk. Det gider vi ikke, men nej, alle andre kan byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd, fordi vi skal comeback-quizze senere den her time, fordi vi siger, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance, og vi glæder os til at få din besked og høre, hvorfor netop du skal have et comeback og være med i quizzen senere i dag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er så mange synergier i det her. 2 plus 2, det giver virkelig 5 her. Luk nu. Med venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, vi taler jo om hadeudtryk på jobbet, og Jakob, han er ikke i tvivl. Synergier, det gør det ikke for ham. Og den der 2 plus 2 giver virkelig 5, der er også virkelig irriterende. God formiddag, Marianne.
2: God formiddag.
1: I dag, der nyder du en velfortjent fridag i sommerhuset ved Sejrøbugten. Men til daglig, der sidder du i forvaltning i en kommune i hovedstadsområdet. Hvilket udtryk er det, du synes er det værste?
2: Det værste, der er oppe og har været oppe hele året, det synes jeg er at tale ind i noget.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er så skidt ved at tale ind i noget, Marianne?
2: Jamen, både fordi det bliver brugt i hver anden sætning, og så tror jeg, jeg har det lidt sådan, så hvorfor skal vi tale ind i det? Er det ikke noget, vi skal gøre noget ved?
1: Ja.
0: Så er det fordi, det også er et udtryk, der for dig sådan bliver så ukonkret, i stedet for at man bare siger, det her, det skal vi have gjort noget ved?
2: Præcis.
0: Ja.
1: Så er det ikke et udtryk, du selv bruger, Marianne, men du hører det i flæng?
2: Jeg hører det i dag. Det er korrekt.
1: Skal du ikke bare tage ja-hatten på?
2: Jo, og det skal man jo. Og man ved jo også, at de der udtryk kommer, og de skifter, og vi skal rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ja. Og alt det der, ja. Og hvad vi gør hele tiden. Men nogle gange, så bliver man så træt af dem. Så tænker man, så find dog på et nyt. Nu må det næste, der komme.
0: Marianne, som embedsmand i en forvaltning i en kommune, møder du så mange af de her djøfudtryk i dagligdagen?
2: Ikke specielt. Jeg arbejder heldigvis sammen med en masse dejlige praktikere, der er ingeniører og alt muligt andet, og godt folk, så vi gør en masse ting. Vi taler ikke kun om det, eller taler ind i det.
1: Marianne, vi skyder den til hjørne nu, og så må du nyde din fridag fra trælse arbejdsudtryk. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Dejligt. Dejligt, Marianne ville tale ind i dagens emne,
0: ja, det var da
1: som
0: skønt,
1: vi jo forsøger det, at sætte på landkortet.
0: Jeg føler, Marianne, hun fik sat nogle gode ord på en problemstilling, som i lang tid har trængt til at blive genbesøgt.
1: Åh, Gud. Skal vi have noget musik nu?
0: Ja, vi finder lige et nummer, vi kan sætte på landkortet. Jeg tror faktisk, at det her nummer, det kender du godt, Louise.
1: Det gør jeg.
0: Ja, ikke også?
1: Det er jo Sanne.
0: Ja, ja. Det er altså også dejligt lige at genbesøge sådan en klassiker. Kærligheden kalder, Sanne Samuelsen. Juhu!

0: tyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Jesper fra Aarhus har skrevet, jeg havde engang en chef, der altid brugte udtrykket, at vi skal have snuden i sporet.
1: Ja,
0: det er et rædselsfuldt udtryk, og når jeg mødes med tidligere kollegaer, så bruger vi det lidt i sjov, for der var ingen af os, der kunne lide det. Og spørgsmålet er jo, hvorfor siger man egentlig ikke bare det, det jo egentlig betyder?
1: Jamen, og det har jeg aldrig forstået. Altså, det handler om, at man bevarer koncentration, man fortsætter med det arbejde, man er i gang med, man bliver ikke distraheret. Det er det der med at gøre sin pligt, holde sig til emnet, og bare sådan have fuld fokus uden at miste retning. Hvorfor skal man bruge sådan et hundebillede eller dyrebillede med, vi holder snuden i et spor, i stedet for bare at sige, vi fortsætter lige med det, vi har gang i lige nu, og koncentrerer os lige om den her opgave. Det forstår
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke, Mads. Janni forstår ikke udtrykket, som bare ikke vil dø, skriver hun. Vi ser ind i.
1: Vi ser ind i en usikker verden.
0: Hvad er det helt præcist, som du kan se ind i? Hvornår fik vi røntgensyn, skriver Janni. Og det er jo lidt i samme genre, som det Marianne ikke var vild med, det der med at tale ind i.
1: Ja.
0: Ej, altså vi... så vi ser ind i, det vil bare sige, det, der venter os, det er det her.
1: Ja, eller sådan fremtiden ser ud. Lige nu, så er det sådan.
0: Ja, ja.
1: Du ved. Det, vi kan se lige derfra, de nærmeste uger, der ser det sådan ud.
0: Der er også en af jer, der skriver, jeg hader udtrykket, tag lige ja-hatten på, når man er uenig med sin chef. Men jeg elsker til gengæld hans sure fjef, når jeg beder ham om at tage tænkehatten på.
1: Hold mod medarbejder.
0: Kunne du? Så kan du lige tage tænkehatten på, mens jeg tager ja-hatten på. Ja.
1: Så er Danny, der skriver, feedback-kultur. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører det ord. Som HR-medarbejder med baggrund i manuelt arbejde, har jeg det meget svært med alle de akademiske termer uden indhold, der bruges i flæng.
0: Feedback-kultur. Ja.
1: Ja.
0: Det er... Jeg ved faktisk nærmest ikke engang helt, hvad det betyder.
1: Jamen, det er vel det der med, du ved, at der skal være... Vi skal have en kultur for, at vi kan sige til hinanden og evaluere på hinandens arbejde. Men man kunne jo også bare sige, vi skal have, her i virksomheden er der plads til, at vi evaluerer på hinandens arbejde, så vi kan blive bedre.
0: Ja, vi taler med hinanden.
1: Ja.
0: Så er der Rudi. Der er specielt et ord, som irriterer mig. Problemstilling.
1: Ja.
0: Hvordan er det ord lige pludselig opstået? Det bruges alle steder, men det er da besynderligt, at alt ikke længere er problemer eller udfordringer. men nu er der blevet tilføjet stillinger.
1: Ja.
0: Problemstillinger. Hilsen Rudi fra det overskyede Nordjylland. I øvrigt selvstændig, så jeg har ingen arbejdskollegaer, hvilket jo også er noget forbandet slud at sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Kollegaer, det er jo på arbejde,
1: ja,
0: man har dem.
1: Fuldstændig rigtigt. Hej Louise og Mads, tak for et godt program. Jeg er så træt af ordet sparring. Hvad brugte vi før det ord at blive moderne, spørger Anne fra Randers.
0: Ja, det var vel dialog. Eller,
1: ja, eller
0: at tale sammen.
1: Tale sammen, eller
0: ja.
1: Vi udvikler hinanden, eller?
0: Vi behøver ikke spare med hinanden, det er noget, man gør i bokseringen, ikke?
1: Der var en sportsmetafor mere.
0: Ja. Lotte, hun sender en idé. Hvis chefen siger, at man skal på en rejse sammen, så burde man faktisk møde op næste dag i badering og snorkel.
1: Det er sjovt. Eller send links til chefen til hvad for nogle destinationer, man kunne
0: gode
1: rejse hen på.
0: Den,
1: ja, som virksomheden kunne rejse hen på.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder i det her lyd. Nu lukker vi snakken om de her djøfificerede, irriterende arbejdsudtryk. Fordi efter de regionale nyheder, der skal vi comeback-quizze.
1: Yes!

0: Mille, gør noget, hedder det her nummer. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet halv 12.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I marts havde Venstre deres dårligste folketingsvalg nogensinde. 10,6% af stemmerne blev det til. Men hvis man troede, at bunden var nået, så må man tro om igen. En ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er det laveste, som Opinion nogensinde har målt partiet til. Spørger man lokalformand for Venstre i Fredericia, Søren Skov, er det især den indre uro, der er skyld i faldet.
3: Jeg tror simpelthen, det her det er fortsættelsen af det knap så kønne forløb, der var omkring gødskningsloven tidligere. At den uro, der blev udstillet, der har været i Venstres folketingsgruppe, den har forplantet sig i vælgertilslutningen.
2: Og lokalformanden håber, at udviklingen snart vender i Venstre?
3: Det er da alarmerende. Det er det der. Og nu står vi over for her om måneds tid, at vi skal samles i Herning til landsmøde, og hvis ikke det ændrer sig, så bliver det da nok ikke den sædvanlige gode stemning, som vi plejer at have. Så jeg er da selvfølgelig bekymret.
2: Mens Venstre får den dårligste måling, så går de konservative omvendt fremad og står til at få 10,2% af stemmerne. Vi kan forvente en vinter, hvor influenzaen kommer til at fylde rigtig meget. Både antallet af smittede og indlagte forventes at nå et højt niveau, det skriver Statens Serum Institut på deres hjemmeside. Til gengæld ser smitten med covid-19 ud til at blive på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccine mod covid-19 og influenza. Og vaccinerne vurderes selvfølgelig Statens Serum Institut til at udgøre en god beskyttelse mod begge luftvejsinfektioner. Skal vi også lige blikke på vejret, hvor vi får skydevejr og perioder med regn her i formiddagstimerne. Men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind omkring sydvest.
4: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: fyldt med små uheld, dumme situationer, irriterende obstruktioner. Men lige om lidt, så har du altså chancen for at kunne få en helt ny chance her i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være dig, der har skrevet det her lyd. Jeg tabte mine AirPods med jer i ørerne. Ned i toilettet, mens jeg var ved at gøre rent. Jeg arbejder med rengøring. Jeg måtte skynde mig at skylle min AirPods rigtig godt og håbe, den kunne holde til det. Du kan jo lige skrive dit telefonnummer ind, for så kunne det jo godt være dig, der fortjente et comeback inden længe.
0: Og det er da berettiget til et comeback.
1: Ja, skriv til os nu i en sms eller i talebobben i det her lyd. Måske har du, ligesom vedkommende her, tabt din AirPods ned i toilettet. Måske kan du simpelthen ikke finde ud af, at du har givet 10.000 kroner for en kaffemaskine. Du kan ikke finde ud af at lave kaffe på den. Det er jo vildt træls.
0: Ja, det er træls.
1: Det kan også være, at du har siddet med en kæmpe bussemand i næsen til morgenbriefingen på arbejdspladsen her til morgen. Du finder bare først ud af det en time senere, da du kigger dig i spejlet.
0: Nej, det kunne jeg... Prøv nu at tænk, hvis du mødte din ekskæreste, mens du er på vej på arbejde i
1: med
0: bussen.
1: Med bussemanden. Ja, det er træls. Det kan også være, at du lige har vasket en hvid vask, og ikke lige havde opdaget den røde t-shirt også og sådan noget så med. Nu er det helt lyserødt.
0: Det kan også være, at du gør noget, som jeg gør tit. Spiller kaffe på din skjorte, så du render rundt med kaffepletter.
1: Skriv til os nu i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, hvis det er dig, der skal have en ny chance lige her i formiddag på 4'eren. I sidste uge, der hjalp vi jo Sten fra Vadum tilbage på sporet. Han skulle male 3 vinduer inde i Aalborg.
2: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
2: Men da jeg kom tilbage til bilen, så satte der en bøge på 510 i P.
1: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
2: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
1: Ej, for pokker.
0: 10 ja. Kroner plus kørsel kostede det Sten at passe sit arbejde.
1: Men Sten gik jo hele vejen. Han vandt den prestigefulde comeback-quiz. Vi sendte ham en mulepose. Og så vidt vi ved, så har Sten jo faktisk været fuldstændig flyvende lige siden sin sejr.
0: Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
1: Nej.
0: Så det må jo være tegn på, at det har Sten været. Men hvis du også trænger til genrejsning, ligesom Sten fra Vadum, så er det nu, du skal skrive en sms til 1212 eller ind i taleboppen i DR Lyd og fortælle os, hvorfor lige præcis du trænger til et comeback.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Er dit snørbånd gået op? Er din computer tæt på at løbe tør for strøm? Eller har det bare været en dag, hvor børnene ikke gad i hverken skole eller børnehave? Der er intet, der er for stort eller for småt til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så afsted med en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd og fortæl os, hvorfor du trænger til et comeback-quiz. Så har vi en quiz klar, og vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du får oprejsning. Og så kan du også vinde en mulepose.

0: så er der comeback-quiz i form af det på Vion.
1: Det er jo vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Ligegyldigt hvad der måtte være hent til morgen eller indtil videre, så er der altid en ny chance. Der er dansken langt mod nord, der har sendt os en længere besked, hvor der står, jeg trænger til et comeback. Jeg var til lønsamtale og fik at vide, at min løn stiger med 4,4%. Og siden konsumprisindeksen kun stiger med 3,1%, så er det kæmpebra.
0: Kæmpebra.
1: Han glemte bare lige at sige, at den årlige bonus bliver ca. 85% mindre. Jeg mister en behandlingsforsikring, og pensionsopsparingen går fra 7 til 4,5. Altså, what the fuck? Skal jeg sidde og klappe, når nu jeg går ned i løn? Jeg kan desværre ikke være med i quizzen, for jeg vil ikke identificere, så står der PS. Jeg tror måske bare snart, jeg skal starte med at søge efter et nyt job.
0: Ja, det lyder da sådan. Et job, der har ordentlige muligheder. Til gengæld, så kan vi nu sige hej til en, som trænger til et comeback. Hej Heidi.
2: Hej, hej.
0: Heidi, fortæl os, hvorfor trænger du til et comeback?
2: Jamen, så lidt af flere grunde, fordi her i ugen, der mister jeg sammen med min AirPods ned i toilettet, men så lytter til jer.
0: Nej.
1: Det er vi kede af at høre.
0: Det er vi kede af at høre, Heidi.
2: Men jeg skyndte mig at skylde den, og den fungerer stadigvæk.
0: Nå, så AirPods'ne har virkelig fået et comeback?
2: Ja, det har den nemlig.
0: Jamen, det er meget godt. Men du trænger stadigvæk, Heidi. Det oplevelsen sidder i dig, kan jeg mærke.
2: Ja. Og i går, der havde jeg lidt en oplevelse også af lidt uheld, hvor jeg kommer til at lukke min datters indekat ud.
0: Nej!
2: Jo. Så,
0: det er jo kaskade af ulykker.
2: Ja,
1: Heidi,
2: jeg kommer til at slukke for min mands plæneklipper. Robotplæneklipper, den kommer jeg også til at slukke for.
1: Jamen, Heidi for pokker! Altså, den kat der, er den kommet retur, eller er den ude at føjte?
2: Okay, nej. Vi fandt den med det samme.
1: Åh, det var godt. Men Heidi, du fortjener et comeback, og vi har jo forberedt en comeback-quiz. Vi har 3 spørgsmål. Der er en mulepose på højkant. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, vi kaster os ud i det, Heidi.
1: Ja. Spørgsmål 1.
3: Til at føre os godt igennem sangen, vil jeg gerne byde velkommen til Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, som vil synge for.
1: Ja, tirsdag var der jo comeback til Folketinget efter en dejlig sommerferie og efter statsministerens åbningstale. Der skulle de jo så synge en sang. Hvilken sang er det, politikerne sang sammen med drengekoret?
2: Er det ikke den der, ikke Danmark dejligst, men i Danmark er jeg født.
1: Skal vi lige have lidt ledetråd?
0: Ja.
1: Vi kunne jo måske sige, at det lød sådan her.
0: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder. Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan
0: hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
0: Nu vil jeg gerne spille det. Måske. Ja. Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke spille noget. Nå, jeg vil bare sige...
1: Jamen, kan vi ikke bare lige synge den så?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Der er et yndigt land.
1: Hvad hedder den, Heidi?
2: Det er Danmarks nationalsang.
0: Ja!
1: Ja, det er der!
0: Godt, Heidi! Fremragende, Heidi. Sådan. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået lavet med lydene, må jeg blankt erkende lige nu. Men altså, det skal jo ikke fjerne det fra, at vi kan tage spørgsmål nummer 2. I den forgangne uges tid, Heidi, så var der jo landskamp inde i parken for det mandlige fodboldlandshold. Og der var en meget, meget kendt personlighed fra Portugal, som tog et endegyldigt farvel til landsholdet. Troede man, for nu mener han måske, at han alligevel skal lave et comeback. Hvad er navnet på den her legendariske fodboldstjerne fra Portugal, som er kendt for en meget særlig jubelscene, og han er måske også en af de bedste spillere nogensinde, og har måske også verdens største Adamsæble.
2: Det er Ronaldo.
0: Ja, det går dig! Sådan. Nå, 2 rigtige ud af 2. Det går jo meget godt.
1: Har vi, kan du sige spørgsmål 3, eller skal jeg sige det,
0: Mads? Du skal sige det, tror jeg.
1: Spørgsmål 3.
0: Ej, det er du god til.
1: Efter en periode med masser af blå himmel, så er der for alvor kommet comeback til regn i den her uge. Har vi et lydklip, Mads, eller?
0: Nej, jeg har ingenting.
1: Okay, Louise Gade Sig fra DR Været, hun kalder det regn. Men hvad er det andet ord for regn, som rimer på ophør?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det er et ord på 6 bogstaver. Det går ikke op, men det går ned.
2: Og nedbør.
1: Ja!
0: Sådan! Yes!
2: Ja.
0: Det var dog.
1: Fantastisk, Heidi.
0: Hvor var det dog skønt.
1: Mm. Heidi, når nu du skal gå og gøre rent med formiddag på firen i ørerne, og det skal du selvfølgelig, må vi anbefale noget gaffatape? Lidt på øret, så ryger vi ingen steder.
0: Heidi, tillykke med dit comeback. Tillykke med din mulepose. Vi håber herfra, at der kun må være held, der strømmer i din retning.
2: Tak for det. Tak.
0: Ved du hvad, Louise?
1: Ja?
0: Jeg trænger i den grad til et comeback. Altså, jeg ved ikke...
1: Det var en fejl 40, det er jeg nødt til at sige.
0: Jamen, jeg har lavet en anden fejl 40 i dag, men det kan vi altså snakke om.
1: Men jeg er utrolig spændt på, hvad der kommer på nu.
0: Jeg er tilbage. Mig og knapperne er tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Det var et let comeback for mig. Ved du hvad det gode er? Det er, at når vi nu har haft efterårsferie, så får comeback-quizzen comeback.
1: Ja,
0: og så kunne vi jo aftale, at jeg kunne prøve at få et comeback ved knapperne, når der var comeback-quiz. Fordi hvis jeg kunne afvikle den fejlfri, så ville jeg også have fået noget oprejsning og et comeback.
1: Det er en aftale.
0: Fedt. Jeg glæder mig allerede nu til mit comeback.

0: fed.
1: Hvordan har du det med de der djøf-udtryk, Louise, efter vi har talt en god rum del af formiddagen om det?
0: Jamen, jeg er kun blevet mere rasende. Jeg synes, det er ret sjovt, men det er også tankevækkende, hvordan vi sådan på en eller anden måde distancerer os selv ved at bruge nogle mærkelige udtryk, i stedet for bare at sige tingene, som de er.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Altså, bare sig, hvad er dine forventninger til mig, så skal jeg nok levere. Eller, det er ikke altid, jeg kan levere, men du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Altså, Søren, der har skrevet ind, det han er rigtig træt af, det taler fuldstændig ind det der med at bare sige tingene, som det de er. Kan vi ikke lade være med at sige, at en virksomhed vækster, når den bare vokser?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Det synes jeg er en god pointe.
0: Fuldstændig. Noget, jeg selv irriterer mig grænseløst over, det er, når mit forsikringsselskab eller teleudbyder og sådan noget skriver, vi justerer priserne.
1: Ja, I sætter dem op.
0: I justerer dem jo aldrig til min fordel, vel?
1: Nej.
0: Kan I ikke bare sige, vi sætter prisen op? Justerer prisen, det er irriterende.
1: Tina fra Vissenbjerg, hun har noget, vi måske kan tage til efterretning som journalister. Journalister, de siger tit, hvad tænker du om det? Et frygteligt udtryk.
0: Hvad tænker du om udtrykket, Mads?
1: Jeg tænker, at det kan vi godt arbejde på, eller være med at tænke så meget over, eller i hvert fald at sige.
0: Men det er rigtigt igen, det er også sådan lidt en distance, i stedet for at sige, hvad mener du?
1: Ja.
0: Hvad tænker du så om det? Så,
1: præcis.
0: Det sådan, så vejer det ikke helt lige så tungt, eller hvad det, vi siger bagefter, måske? Jeg ved det ikke.
1: Eller også håber man på, at man kan få folk til at sige, det de i virkeligheden tænker. Ikke sådan en eller anden floskel, men
0: det
1: de i virkeligheden
0: tænker.
1: Nej, det
0: er rigtigt. Peter har et udtryk fra privatlivet, som han er godt og grundigt træt af. Han skriver, når jeg hører, bro, forstår du? Og når datteren så kommer med det, så kan jeg komme helt op i det røde felt, skriver Peter.
1: Oh, ja.
0: Hvad så, bro? Forstår du? Forstår du, Mads?
1: Det der bro, det er...
0: Det er faktisk rigtig irriterende.
1: Ja.
0: Men det er jo en generationsting.
1: Jamen, det er en generationsting. Lidt ligesom, jeg føler, at som Thomas Terkelsen var inde på, det troede han jo var, kunne sagtens blive... årets hadeudtryk, når Jeff laver listen igen om 2 år.
0: Jamen, altså, man hører det jo i flæng, ikke? Det der, jeg føler, at solen skinner. Nej, det er jo ikke noget, du føler.
1: Nej.
0: Solen skinner, uanset hvad du måtte føle eller ej.
1: Fuldstændig.
0: Hvad har du lært?
1: Jamen, jeg har for øvrigt lært noget. Når jeg nu, og læg mærke til, at jeg siger når, fordi det kommer helt sikkert til at ske, klumser rundt med mine pølsefingre ved knapperne igen, i forbindelse med for eksempel en form for quiz, så kan vi jo sagtens undvære det der spørgsmål et eller andet. Fordi det kan du jo bare live lave.
0: Spørgsmål 1.
1: Præcis. Ja. Det fungerede faktisk rigtig godt. Så det har jeg lært, at det kan vi sagtens klare.
0: Ja. Altså, jeg har lært noget. Det er fordi Charlotte lige har skrevet, I er for kedelige. Vi skal da lege med sproget, så vi ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig en pointe.
1: Ja.
0: Sproget skal udvikle sig.
1: Jamen, det er også rigtigt nok.
0: Og det vil Jøflingoen jo selvfølgelig også gøre.
1: Ja.
0: Og derfor så bliver det spændende at se om 2 år, hvilket ord, vending eller udtryk, der ryger helt til tops blandt vores hadeudtryk.
1: Et udtryk, som aldrig bliver hadet og som ikke er gået imod, det er frokost. Og det skal vi altså til nu.
0: Det skal vi. Tak for en dejlig formiddag.
1: Kan I have det godt. Vi høres i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Det synes jeg, der er ret åbenlyst, men jeg skal ind i salen nu.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: De lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold. Klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ingen gang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
17: Will be faster than any European shipyard.
18: This ship, how much?
17: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få fire skibe for prisen af tre. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
19: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
20: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
21: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
3: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
22: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
22: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller kuling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Too cute to be lonely. Det var til en start i dag, Holly Humberstone.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Sang der med Holly Humberstone, den er ganske ny. Og i programmet i dag, der skal vi altså høre meget mere ny musik. Ovenikøbet ny dansk musik. Så lige straks leder der til et nyt udspil fra Emil Kruse for eksempel. Der er også nyt på vej fra Bremheim, fra Team Skov og fra Christoffer. Der er jo også ugens album med Marie K. En sang fra den plade får du selvfølgelig. Og ugens hit tip skal vi selvfølgelig også lytte til igen med Jada. Så det er meget mere velkommen til
1: P4 Play.

0: efterhånden gået en lille års tid, siden du første gang kunne høre denne her sang i P4 Play Copenhagen City med Emil Kruse og musikeren og produceren OKOK samt også Anton Edwards. Den sang blev et gedigt hit for fyrene med masser af airplay på landets radiostationer, og over 400.000 visninger blev det til at den tilhørende video. Så dermed har det vel været ret oplagt, at der skulle laves en opfølger til Copenhagen City. Og det har Emil Kruse nu gjort sammen med OKOK. Jackpot hedder den. Den er ude i morgen. Og her der fortæller Emil Kruse lidt om, hvad sangen handler om.
1: Jackpot handler om at satse alt på sig selv og det, man tror på, uden at føle, at man skal gå på kompromis med sin integritet. Vi skrev sangen kort tid efter, vi havde lavet Copenhagen City og var vildt inspireret af den her teatralske og meget excentriske popbølge fra omkring 2005 op til ca. 2010. Navne som Gwen Stefani, Janelle Monáe, Britney og Christina Aguilera blandt andre. Det her med, at det gerne må lyde som sådan et stort cirkus af blæser og stryger, attitude og energi. Her kommer Jackpot.

Det er da også en sang, der kunne lyde lidt som et kommende hit. Den nye single altså fra Emil Kruse, der sammen med OK&K her på Jackpot, og følger jo altså til deres store hit fra sidste år, Copenhagen City. Hvad siger klokken? Den siger 3,5 minut i halv 1, det vil sige, der er regionale nyheder på vej lige straks her på B4, og frem til dem skulle vi da ikke lytte til en af USA's helt store countryartister, Morgan Wallen er det her, og den her fin sang, der hedder Ben.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Partiet Venstre har den rigtige mand i spidsen. Det fastslår lokalformand for Venstre i Fredericia, Søren Skov. Baggrunden er, at en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, viser, at Venstre kun ville få 5,8% af stemmerne, hvis der var valg nu. Og det er det absolut laveste, Opinion nogensinde har målt Venstre til. Men Troels Lund Poulsen er stadig den rette, siger Søren Skov.
2: Jeg har 100% opbakning til både vores formand og vores næstformand. Jeg synes, de er et fantastisk makkerpar, og de har gjort det godt for Venstre, og jeg er helt sikker på, at de nok skal få vendt skuden for vores parti igen.
1: Mette Herløv Jepsen, der er formand for Tørringegnens Venstre og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Hedensted Kommune, stemmer i.
3: Vi er et gammelhed og kronet parti med nogle stærke grundholdninger og nogle stærke værdier. Selvfølgelig overlever vi det her.
1: Når der næste gang skal uddeles penge til kystsikring fra statens kystpulje til blandt andet kommuner i trekantområdet, skal der i højere grad tages hensyn til miljøet. Det har et bredt politisk flertal besluttet, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Konkret betyder beslutningen, at projekter med naturbaseret kystbeskyttelse og projekter, som tager hensyn til natur, miljø og biodiversitet, fremover vil blive prioriteret højere. Og hvis et projekt ikke tager tilstrækkelig hensyn til natur, kan det afslås. De nye kriterier vil blive trinvist indført i 2026 og 2027. Kystpuljen forventes at åbne for ansøgninger i efteråret 26, så midlerne kan fordeles i starten af 27. Det har været en formiddag med skydevejr og perioder med regn, men i eftermiddag klart op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 15 grader, og så får vi lidt til jævn vind omkring sydvest, der drejer til nordvest. Det var den sidste omgang regionale formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig torsdag.

P4-kanalen 12.35 er klokken her på denne lidt mørk og grå torsdag, men heldigvis så har vi musikken, der forhåbentlig kan lyse lidt op her. Der var det for eksempel Anton Edwards, vi hørte med sangen, der hedder Bertstorpsvej. Senere i dagens P4-play her flere nye danske sange. Bremheim er på vej, det samme med Tim Skov, og en ny single med Christoffer kan jeg også byde på lidt senere. Og lige straks, der kan jeg byde på ugens album. Marie K. er det jo, der står for det.

0: Hey, that's all det her fra One Republic.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu skulle vi da ikke lige snuppe lidt mere pop. Jo, det synes jeg, mere pop, så vi jo er titlen på det nye album, som Marie K. netop har udgivet, det vi jo altså har som ugens album, og lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi skal høre i dag, er måske blevet, vil jeg sige, en tand mere aktuel, end Marie K. formentlig havde forestillet sig, da hun skrev den. En af sangens centrale personer er nemlig en vis portugisisk fodboldspiller, der har været temmelig meget røre om her på det seneste. Vi kunne jo kalde ham Ronaldo. Og det er også det, Marie K. har valgt at kalde sangen, som hun fortæller en lille smule mere om her.
2: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der det her, den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af en. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ligger alt jo. Jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, at det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

endnu en af de mange fine sange, der er at finde på det nye album fra Marie K. Det, der jo altså hedder mere på Ugens album her på 4 Play. Og Ronaldo var som sagt sangen, vi fik i dag. Lige nu i på 4 Play, lad os snuppe en sang, som har været et hit hos os tidligere. Det her Ellen Krauss og I Roll My Eyes.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

God hemmelighed og sang her, den passer jo meget godt til i dag. Det var sin, vi hørte om lidt, så er Bremhavn på vej her i P4 Play efter Chloe Keisha her. Oh, Question of the

Og så er det Bremheim, der er på vej her, sangeren og sangskriveren med det borgerlige navn Helene Heinesen Rebbenstorff, som vi jo har hørt adskillige forrygende sange med de senere år her i P4 Play i 2021. Der var det for eksempel Amanda, hun var aktuel med, den vi lige fik en bid af, og sidenhen har der også været nummer som Brand New Woman og Normis for eksempel, og ja, for det meste så har det jo været over i det der meget guitarbaserede indie-rockede hjørne, hun har huseret. Men nu skal vi høre en ny musikalsk side af Bremheim, for på sin helt nye sang, der netop er udkommet i dag, der byder hun på noget, der til at begynde med i hvert fald lyder som en drømmende og jazzet ballade, der så stille og roligt udvikler sig til et nærmest helt symfonisk kabaretsberedt på opnummer med både orgel og trompet blandt instrumenterne. Bestemt ikke noget, vi har været vant til tidligere fra Bremheims side, men det er utrolig smukt og bevægende, og beundringsværdigt må jeg sige, at hun har våget at begive sig den vej med sin musik. Så nyd de næste godt 3 minutter. Det her er sangen, der hedder My Collection.

så lyder det altså, når Bremheim kaster sig ud i en helt ny musikalsk side af sig selv, kan man sige. Det her var hendes nye single, Michael Lashen, en sang, som netop er udkommet i dag. I næste time her på P4 Play, mere ny dansk musik. Tim Skov skal vi høre det, og også Christoffer. Og så skal vi nu frem til klokken 1, høre islandske Daddy Freya.

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
3: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Vi glæder os til opklaringen. Tak skal du have, Nina.

det er en meget fin lang intro, der lyder det, at der var egentlig, eller der var egentlig meningen, der skulle komme en sang. Jeg ved ikke, hvor den blev af, men jamen, så tager vi bare introen i stedet for. Jeg kan fortælle, at vi i den her time blandt andet skal høre lydspil fra Tim Skov og fra Christoffer lidt senere. Hvad er der ellers på programmet? Jo, der er for eksempel vores hit til min endnu. Det har vi ikke hørt endnu, nemlig sangen med Jada, og så er der også en hel masse andet. Men lad os se, hvad der kommer nu. Måske kommer der en sang med Lerum. Yeah.

Ja, det var ikke meget Lea Romero, vi fik der. Til gengæld var det Freya Sky og Bad Taste. Der er sådan lidt problemer med min afviklingscomputer her, men musikken kan jo meget godt spille. Bare ikke lige den, jeg havde tænkt på, vi skulle høre. Men lad os se, hvad der dukker op nu. Marius Siska fra Færøerne er det, og en sang, der hedder Don't Ever Run.

Audrey, eller rettere sagt Ray, var det her, sammen med Absolutely og Amman, som er hendes to søsternummer. Det var Joy, og dermed er vi forhåbentlig i gang med P4 Playing i gang igen, sådan rent rigtigt, kan man sige. Computeren er blevet genstartet, og musikken ligger, som den skal. Lige straks nyt fra Team Skov, og her nu, der er det Audrey Hepburn, vi lytter til, og sang, der hedder So

0: Og så er det som noget Tim Skov, vi skal videre til nu, sanger der sagt skriver den, der jo har haft sin gang på den danske musikscene i pænt mange år efterhånden. Først jo som en del af bandet af Friend in London, og sidenhen som en succesrig soloartist med for eksempel Proud, som et af hans store hitsange, han som bekendt hed med det danske Melodi Grand Prix sidste år. De der meget umiddelbare jørefaldte popsang, det er jo nogen, som Tim Skov er lidt af en mester i at skrive og fremføre, og nu har han begået en ny en, der var Nobody Says I Love You, som udkommer i morgen, og så vi har fået ham til selv lige at fortælle lidt mere om her.
1: Hej alle sammen, Tim Skov her. I skal høre forpremiere på min nye single, Nobody Says I Love You. Jeg skrev den i Medley Studios i København sidste år sammen med Joachim Ersgaard og Ben Rose. Sangen handler om en generation, der kan tale om alt, men stadig er svært ved at sige, jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at I skal høre min nye single. Den kommer her. Nobody Says I Love You.

Nobody Says I Love You hedder den, altså den nye single fra Tim Skov, som er ude i morgen. Lige straks her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det gør vi efter den her med Sirene.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, at vi i en 10 minutters tid, sådan der cirka opholder os i hitdepotet. Det der jo så lidt er vores lille musikalske hyggehjørn her i programmet, hvor vi finder tre sange frem, som godt nok ikke er helt nye længere, men så bestemt sagtens skal tåle et genhør alligevel. Så her der får du nu tre, du kan lide fra 1 år 10, og årtid vi skal tilbage til i dag, det er 80'erne.

3, du kan lide fra 1 og 10. Årtid i dag var altså 80'erne. Først var det fra 87. Vi er lyttet til skotske Daddy Wilson og deres Mary's Prayer. Så var det fra 80. Amerikanske Aria, Speedwagon og Keep On Loving You. Og så sluttede vi ellers i 1985 med Howard Jones her og Like to Get to Know You Well. Stadig på vej i dagens P4 Play lige om lidt. En helt ny sang fra Christoffer. Du skal bare lige vente 6 minutter mere, så kommer den. Og lige nu Liga i P4 Play, deres nye single her, som hedder Betød jeg da ingenting?

0: 2010. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

lidt skørt franske tog, der var det, vi fik her. Titlen på sangen er måske ikke så aktuel længere. Den hedder Et til avec toi, så betyder sommer med dig. Men bortset fra det, så var den jo god nok, den sang. P4 Play.

Der er nye toner på vej fra ham med gitaren, Christoffer med andre ord. Det var jo for et halvårs tid siden, han tog hul på et nyt kapitel i karrieren, da han der satte gang i sit dansksprogede projekt med netop sang, hvor lige fik en bid af her, ham med gitaren. Sang, der siden han også er blevet fulgt op af yderligere tre singleudspil fra ham med sangen på modersmålet, og det er så planen, at det hele skal måtte ud i et dansksprogede album, der skal udkomme i begyndelsen af det nye år. Og som endnu en forsmag for det her kommende album, der vil Christoffer i morgen være klar med en ny sang, hvor han er koppet i forrygende selskab med en anden af tidens helt store hjemlige artister, kan man roligt sige, nemlig ingen ringere end Benjamin Hav. De her to her, de har simpelthen lavet en sang sammen, der med et lille glimt i øjet handler om kærlighed, om at drømme stort og om at føle sig på toppen af verden. Og du får den her, den sang, der hedder Larger Than Life.

0: Jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den sang. Det lyder i hvert fald sådan, det var som sagt Christoffer og Benjamin Hau og Larger Than Life-sangen, som sagt en forsmag på et nyt album, der kommer fra Christoffer en gang i det nye år. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Brandon Flowers her og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

0: Brandon Flowers, som sagt her, og Tigers Blood. Og det var så det for i dag. I næste uge, der er det Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig her i P4 Play. Og lige straks på P4, der byder vi på Poulsen og Holm. Det bliver ikke kedeligt. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
3: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken, og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
3: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
6: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
3: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
6: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Hugorm med Forfra Sårbar.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Dejlig dag i dag.
2: Ja.
0: Og vi har en gæst. Derfor så har vi også indført noget, som vi... Jeg kan bare mærke, vi holder fast i det.
2: Ja, jeg synes også, det er et godt koncept.
0: Nummer et, vi elsker konkurrencer. Vi elsker gæt. Og derfor antager vi, det gør resten af landet også. Så vi har indført gæt en gæst. Vi kommer med nogle bud på, hvem gæsten er.
2: 10 hints.
0: Ja, og hvis du kan gætte inden for de første tre, så er du bare skrab.
2: Yes.
0: Ja.
2: Skal vi bare køre det ud af?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nummer et. Han er... Allerede der er vi. Han,
0: han
2: er tidligere radiovært på netop denne kanal.
0: Ja, og vi ved fra en podcast, at han blev tilbudt værtsjobbet på Vild med Dans, men tog det ikke.
2: Han blev både far og morfar inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Det er sådan cirka et par år siden.
0: Ja, ja, og i 2017, der holdt han en stor 50-års fødselsdag, hvor de kulørte blade skrev sådan her, specielt, og nu siger jeg bare bip, kærlige forhold til god ånd, var noteret af vennerne, der slæbte væsken ind i stridestrømme.
2: Yes.
0: Ja.
2: Når man beder dagens gæst give os navnet på en tilfældig bruder, siger han...
3: Salsa.
0: Dagens gæst sagde tilbage i 2014 i et interview, jeg finder stadig nye ting at bruge rabarberen til.
2: Benjamin Koppel er en af hans voksenvenner, og sammen laver de jazz og jokes.
0: Ja, han har udgivet en kogebog, der hedder Spise op i Toscana.
2: Måske er du gammel nok til at huske denne bruder Salsa, der foldede kendte statsledere i tæpper.
0: Og Gramsci Spektrum mente hans navn, fornavn, bare var en lyd, som hvis man smækker en bildør. Og hans efternavn kommer fra en stationsby i Østjylland med 3.579 indbyggere, ca. 12 km fra Aarhus. Dagens æresgæst er selvfølgelig Lars Hjortøj. Velkommen til, Lars.
4: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det glimrende, især oven på den her, det er nærmest et CV.
0: Ja, ja, sådan lidt løsligt strøget.
4: Det er dejligt at få genopfrisket, når man har lidt en hullet hukommelse.
0: Men kunne du gætte dig selv på de første tre ledtråde?
4: Han? Ja, der var jeg der var til at...
0: Man kan godt se, at du lige rejste dig lidt op.
4: Ja, det kunne jeg godt holde op. Ja, sådan I oplever mig. Maskulin, møgdyr. Og hvad var det nu, du sagde?
0: Far og morfar.
4: Nå ja, far og morfar, det er jo ret usædvanligt.
0: Ja, det er,
4: inden for et halvt års tid. Ja. Det er jo ret usædvanligt.
0: Og hvordan går det med begge dele?
4: Det går glimrende.
0: Hvad går det bedst med?
4: Det er, jeg prøver at håndtere... Jeg tænker, at mine mange år... hvor jeg har prøvet at improvisere mig igennem diverse tv-ting og sager og underholdningsting, det kommer mig til gode nu.
0: Ja.
4: Der er simpelthen behov for at improvisere. Der er intet, der går som planlagt.
0: Nej,
2: er det skønt.
4: Jeg står op hver dag og tænker, nu improviserer vi ind til folk falder om kul og skal i seng igen.
0: Og så sover vi, og så gør vi det igen.
2: Ja, så
0: gør
2: vi det igen.
0: Og det lyder da som en meget god
2: Du ser frisk ud.
4: Tak.
2: Trods alt.
4: Ja. Tak.
0: Har du øvet nogensinde været i Hjortøj?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvordan
4: det
0: var det?
4: Det er en særlig oplevelse, det må jeg sige.
0: Var det også det for indbyggerne? Kunne de godt se det særlige i, at Hjortøj var i Hjortøj?
4: Ja, det havde jeg jo nærmest forventet. Ja,
0: det ville jeg da også
4: forvente. Jeg tænker, folk står langs med vejen. Nu er der ikke så mange i Hjortøj.
0: Børnene har flag og blomster.
4: Ja, men der var ikke den store modtagelse. Det er jo et rigtig dejligt sted.
0: Ja.
4: Hvad hedder det? Jeg ved fra slægtsbøger, at det er derfra, at min familie stammer.
0: Mm, okay.
4: Der tog man simpelthen navn efter den bondegård, man var ansat.
0: Og der er jo en dejlig logik i det.
4: Ja.
0: Det er jo lidt ligesom, når en dunk hedder en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
4: Nemlig.
0: Der er logik hele vejen fra start til slut.
4: Ja.
0: Lars, der er en masse ting, vi skal tale om, og blandt andet så har vi også lidt uddybende spørgsmål til nogle af de her ting. Den kan vi lige tage om lidt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tobias Rehm og Niels Brandt, ozonlag af energi. Ugens æresgæst, det er dig, Lars Hjortshøj, og vi er virkelig glade os til, at du kom på besøg.
1: Det er meget gensidigt.
0: Ja, for jeg
1: har været her før, og det kunne jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg bliver altid, det er ikke så tit, det sker, men jeg bliver meget glad, hvis jeg bliver inviteret igen.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: ja, vi har ligesom vi har
1: de samme
0: måde.
1: Værter. Det er ja. Ikke så ofte.
0: Nej, nej, og vi har også kun gode oplevelser.
1: Det er godt. Er jeg skal sige jer en ting, hvis ja. Min telefon ringer undervejs. Ja. Normalt vil jeg sætte den på lydløs. Det har jeg tænkt mig ikke at gøre, fordi jeg sidder og venter et meget vigtigt opkald.
0: Ja. Fortæl, skal du være fejl?
1: Yeah. Nej, det er endnu ædre. Jeg har bestilt et nyt køkken.
0: Nå.
1: Så siger jeg, ikke hjemme, men så har jeg bedt dem om at levere det hertil.
0: Jamen, så vi har plads nu.
1: Det
0: må alligevel være, at du er et madører jo.
1: Ja, det er slidt ned, det gamle,
0: ja, okay.
1: Og nu skal vi have et nyt.
0: Fedt, mand.
1: Så det bliver leveret inden klokken 14:45.
0: Ja. Okay, jamen, så du smutter det er ikke noget.
1: Nej, jeg går ikke nogen steder.
0: Nej, vi går det bare lige fikset ind, så tager vi den derfra.
1: Er der elevator?
0: Ja. Nej, der er problemer. De skal være større, før vi gider at rejse os op. Det skal de da. Den store diamantjagt har premiere i dag. Den spiller du med i, den skal vi tale om senere. Vi skal også lige have en pejling på kunstig intelligens og dig samt dig og kunstig intelligens. Det kan vi tale om lidt. Den der begejstring for Rom, som blev beskrevet, at det blev hældt ind i...
2: Slæbt ind
0: i stridestrømmen. Ja. Er den stadig stor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg blev nærmest vaccineret, da jeg fyldte 50
0: ja.
1: med mørk rom. Så nej, den har været stødt aftagende.
0: Okay.
1: Det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Det forbrændt med alderen.
1: Ja, det gør jeg sgu ikke så meget mere. Nej.
0: Okay.
1: Jeg tror også, jeg har fået min ration, tænker jeg.
0: Ja.
2: Så var der det med rabarberen. Du blev ved med at finde på nye ting at bruge den til. Er det fortsat?
0: Bøllen. Køren rider den stadig.
1: Dørstopper.
0: Pegepind.
2: Det var i forbindelse med udgivelsen af din kogebog.
1: Er det rigtigt? Hold kæft, hvor er det krukket at sige.
3: Nu er rabarberen. Det er pussy, der bliver ved med at finde.
0: Udtømmelig hildesinspiration.
1: Nej, jeg tror, det er, fordi jeg opdagede, at man kunne bruge rabarberen i det salte køkken. Det sammen med fisk, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Det kan jeg jo godt sige til sådan et par fritidstosser, som jeg, hvis I en dag skulle ramme en fisk, når I er på jagt.
0: Ja.
2: Så har vi skudt forkert.
1: Nej, så har vi skudt forkert. Men det der er meget sur. Det syrlige fra en rabarber går rigtig, hvis man sådan bærer dem i år, går rigtig godt.
0: Og prøver at bære og kød og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, bare lege med det. Er det det, du skal lave i din nye køkken samtidig med måske og en ny kogebog, når andet der skal spises op nu, når Toscana er for derad?
1: Nej, altså, der er jo små børn i hjemmet, ikke? Og det, min primære næring, den består jo af ting, som min søn har tabt.
0: Ja.
1: så jeg spiser... Ja, det renser, hvad jeg egentlig kommer til at bruge det køkken til.
0: Tapas hverdag.
1: Spiser direkte af gulvet.
2: Du er blevet skraldspand igen.
0: God tapas.
1: Ja.
0: Ja, skal man ikke være for fint til. Så er det så slut med mad, sjuser og jazz og jokes? Det er bare guldtapas, og det er forventet, det er uventet hver dag.
1: Ja, jeg tror, det er en meget god beskrivelse af, hvor jeg befinder mig.
0: Nå, jamen, har du så også foldet den sidste statsleder i tæppe? Det er jo lige årstiden for den slags. Det var jo
1: faktisk,
0: det kunne være dit
1: nu rykker vi indendørs. Hvad har man af sysler her i efteråret og vinteren? Nej, man kan jo også starte i det små. Man kan folde en serviet.
0: Ja.
1: Hvis man er tilpas irriterende. Man kan folde et håndklæde, det har jeg altid undret mig. Dem der folder dyr.
0: Ja, så er det krøllet, når man skal tørre sig.
1: Ja, det er det nemlig. Og jeg tænker altid, det kan være, man kommer på et hotelværelse, eller andre steder i Thailand.
0: Ja.
1: Hvor der er foldet en svane, eller noget.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, det fjerkræ, jeg har sgu ikke bedt om at dubbe mig i mosen.
0: Nej, og kan man på forhånd sige, at jeg skal ikke have en svane?
1: Nå,
0: stik mig en flagermus.
1: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Det vil man gerne have. Noget i den stil. Ja, der er mange gode idéer. Og vi skal lige prøve at se på... Der er jo det med kunstig intelligens, når man søger nu her. Det er jo her, det er alle vejen.
1: Mm-hmm.
0: Det vil både slå os ihjel, hører vi, men det vil også rigtig gerne hjælpe os.
1: Ja. Yes.
0: Vi skal lige se, hvor du er i spændingsfeltet mellem de to ting. Og det har vi lavet lidt søgninger på. Den tager vi efter The Cardigans. Her der er det Erase Rewind.

0: Cardigans og Erase Rewind. Lars Hjortshøj, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Der har det egentlig fint nok med.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at folk er bange. Men så tænker jeg, at jeg er over i afdelingen for pjat og gøjl og følelser.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er rimelig fredet lidt endnu.
0: Ja.
1: Let endnu, ja, siger jeg, ja, for det kan meget, meget, meget hurtigt indhente. Jeg har talt med en meget begavet mand den anden dag, som arbejder med sådan noget kunstig intelligens til daglig. Han sagde, at dem, der skulle være bekymrede, det er jo selvfølgelig sådan nogen, der sidder og... Det kunne være bogholder eller revisor, eller sådan nogen, der bare sådan sidder og konterer et eller andet.
0: Mm.
1: Dem kan man lynhurtigt erstatte. Men hvis man, altså han sagde, hvis man, eller nogen, der sidder og programmerer for eksempel, dem kan man også erstatte. Men hvis man inden for de brancher ville være sikker på at beholde sit job, så skulle man sørge for at være den, der kom med den gode energi på jobbet. Fordi det kan kunstig intelligens ikke. Nej. Så skulle man være den vellidte kollega, en der bringer sig selv med på ind i arbejdet. Alle de her, der bare bliver aflønnet for at sælge deres tid en 7-8 timer om dagen, dem kan vi sagtens erstatte.
0: Og så er der jo alle de der med...
1: Well, det er kun af tiden, men hvis de kommer med energien og engagementet, det kan vi ikke.
0: Og kagen.
1: Og kage.
0: Ja, ja, og, altså der er jo jobben, og så er der de der tech-bosser, der siger, jamen det hele det kommer til at æde hinanden. Og så er der også alt det positive, hvor alle de muligheder, alt det, det kan hjælpe os med, og det, der kan gøre os lettere. Jeg tror, ja, det ved jeg ikke, det slår mig lige nu, altså man kunne godt oversætte det lidt til kunstig intelligens i den ene hånd, eller en kniv. Vi havde jo ikke nået særlig langt som race og menneske. Hvis vi ikke havde haft en kniv, så havde vi ikke kunne skære hul i noget. Men sikkert også, at den har gjort skade på folk.
2: Ja. Nu bliver det meget dybt, synes jeg.
0: Nå, jo, men altså, det er bare...
1: Ja, det, går,
0: det kan svinge hver sin vej, men det kommer an på, hvordan vi bruger det.
1: Langt.
0: Og vi vælger at bruge det på den måde, hvor vi får det hjælp, og
2: vi får det bedste chatten
0: ud af det.
1: Okay.
2: Ja, det er det mest irriterende udtryk på, eller anden mest irriterende udtryk på arbejdspladsen, har Djøf lige kåret. Lad os se, hvad chatten siger.
0: Ja. Men når du bare laver en almindelig Google-søgning, der var på et tidspunkt, så fik du bare nogle knastørre resultater.
1: Ja, ja.
0: Nu er det som om, at kunstig intelligens rigtig gerne, altså vil virkelig gerne svare, så hvis der ikke er et konkret svar, så prøv den med noget andet.
1: Ja.
0: Så vi har lavet nogle søgninger med dit navn, og så sat noget bagefter. Og så skal vi lige se, om den har
1: fundet noget. Det, du siger, den er lidt mere behagssyg.
0: Ja, det er den. Den vil gerne være vinder.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tag den første, Poulsen.
0: Søgning. Vi har søgt Lars Hjortshøj, afbladet hår. Så kommer svaret. Lars Hjortshøj fik sit ikoniske look med kort afbladet hår i marts 1996, da han debuterede som vært i det populære TV2-program Safari. Dette markante 90'er-look med platinblonde lokker står i dag som et af hans mest genkendelige visuelle varemærker fra starten af hans TV-karriere, længe før han mistede håret og fik sit nuværende look.
2: Der er nogle fejl i det her, er der ikke det?
1: Det er det, man kunne tilføje, men det vil den selvfølgelig ikke, fordi den vil ikke fornærme mig. Det blev også min sidste frisyr.
0: Ja, den prøver lidt at...
1: Altså, det blev afbladet mit hår i midten af 90'erne i en grad, så ligesom, at der var forbrændinger i hovedbunden.
0: Jamen, ja,
1: og blæner og noget.
0: Samme,
1: og siden så mine hårrødder så aldrig tilbage.
0: Det er fuldstændig samme, der skete
2: for mig. Sådan, så Søren Rasted stod med sin spark og sagde, what the fuck, ja, Lars?
0: Ej, men man, det var det der, når du lige bliver nærig med sådan en afblejning der, det
1: ja.
0: Point of no men, return.
1: Tak til Salon Jytte for at aflive mit hår endeligt.
2: Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Søgning. Lars Hjortshøj, målmand. Svar. Når man taler om Lars Hjortshøj i en fodboldkontekst, kan det referere til to forskellige personer. Fodboldtræner og komikeren. Komikeren Lars Hjortshøj er stor fodboldfan og spillede en del fodbold i sin ungdom i Bogense. Han er dog ikke professionel målmand, men har i tv-sammenhæng optrådt i diverse humoristiske sports-sketches.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
0: Er det inde på skiven?
1: Jeg har faktisk engang... jeg har sgu stået på mål, tror jeg, vi havde... mange, mange år siden, da vi lavede Langt fra Las Vegas, der var vi med i sådan en fodboldturnering mod andre tv-serier.
0: Ja.
1: Og der var jeg målmand.
0: Og var du en god målmand?
1: I førte en orange målmandstrøje.
0: Ja.
1: Så jeg fik tilnavnet Appelsinen.
0: Oh,
1: ja. Saftig og kuglerund.
0: Var det stadig med de lyse lokker der?
1: Nej, de orange. Var forsvundet. De okay. Var forsvundet dengang.
0: Jeg kunne godt blive...
1: Det var altså voldsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg den eneste gang. Ellers ja. Så har jeg jo bare været en pålidelig højre bakke, ikke?
0: Ja, jo. Ja, ja okay. Nu taler vi lige om tæpper. Det har vi også søgt på. Lars ja. Hjortshøj, tæpper. Der kommer svaret. Lars Hjortshøj har ikke nogen officiel forbindelse til Tepper, men i 2008 vakte det opsigt, da den kendte komiker medvirkede i tv-programmet Sandhedens Time med synlig tandbøjle på tænderne. Der som om den taber lidt tråden.
3: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer den så med en redning her. Men hvis du derimod tænker på en person i tæppebranchen med et lignende navn, så findes der blandt andet en eksportsmanager ved navn Lars Hjortshøj Andersen.
1: Og han kan noget med tæpper.
0: Ja, ja. Det er det, det står.
1: Ja. Han har været butikschef i Grand Tæpper. Og det håber jeg, at I hører alle jer, der ringer til mig privat for at få et godt råd med tæpper. Jeg er den forkerte, Lars.
3: Det er ikke ham.
0: Ja. Men har I noget med tandbøjler?
1: Det kan jeg godt.
0: Så har vi
1: det kan jeg godt. Jeg fik ødelagt min pubertet med det, så tænkte jeg, det gentager jeg lige, da jeg var i 40'erne.
3: Fedt.
1: Ikke?
3: Jo, jo. Nå, lad os lige tage en mere. Søgning. Lars Hjortshøj Ninja. Når du forbinder Lars Hjortshøj med ordet ninja, refererer det højst sandsynligt til en af følgende to ting fra dansk comedy. Dolph i kultet satireserien Wolf Morgenthaler, der træner den her aggressive lysblå flodhest Dolph som ninja. Lars Hjortshøj var medskaber og skuespiller i serien, hvor han lagde krop til mange af Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker. Lars Hjortshøj spiller også en central rolle i denne dramaserie sammen med skuespilleren Simon Sears, som tilfældigvis også medvirker i filmatiseringen af Ternet Ninja 3.
0: Du ser skeptisk ud, Lars.
3: Du synes også, der...
1: Ja, det der... Det er et stort gabende hul i min hukommelse. Jeg erindrer ikke, jeg har deltaget i noget af det.
3: Nej.
1: Men det... Simon har jeg lige arbejdet sammen med.
3: Præcis.
1: Jo,
0: ikke? Ja. Den er også meget langt i det samarbejde. Så har han været med ind over noget tandet.
1: Men det du tror har... jeg ikke, fordi han har været et lille bit drengbarn på det tidspunkt.
0: Men du har ikke fået lagt krop til Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker?
1: Nej, det nej, tænker jeg ikke.
0: Men det er jo faktisk er rigtig dejligt.
1: Ja,
3: det du kan det. Fejle også den chat der.
0: Nå, vi skal snakke en film. Det skal vi om lidt. Her der er det Shaboozey med A Bar Song.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Lucas Graham. Og nyeste single Before You Go, som han spillede for første gang hos os. Yes. Live, da vi sendte fra årets smukfest. Ja. Da-dang. Lars Årshøj, den store diamantjagt, du-du-du-du, efterårsferien står for døren. Forhåbentlig så rusker og regner det, så alle børnene siger, jeg vil biografen.
1: Jeg tænker, at det er de voksne, der siger, nu
0: skal vi slip trylledejen, nu skal vi lige
1: nu skal vi lave et eller andet, jeg også godt kan lide. Nu skal vi biografen, og så kan børnene foreslå den store diamantjagt.
0: Ja, Mette Dinesen spiller hovedrollen som den småkriminelle mormor Miss Money. Og du spiller, det er lige før jeg får lyst til at... Du spiller Vagt Ole.
1: Yes. En lettere korrumperet security chef fra Bakken, fra Dyrehavsbakken, som står i ledtog med de onde, og modtager penge for ikke at gå til politiet.
0: Skidt kæl. Ja. Når du skal gå ind i rollen som for eksempel Vagt Ole, hvad kaster du så over sådan lidt små kriminelle ting op til, eller holder du særlig vagt for noget? Eller
1: jeg begynder bare at være ekstra opmærksom på mine omgivelser.
0: Ja.
1: Og holde øje, tænker, hov. Lige nu for eksempel, ikke? Det ser ud som om, at jeg egentlig bare sidder sådan lidt tilbagelænet.
0: Ja.

0: Auerkuglepind til dig.
1: Men så tænker jeg, jeg oplever alt, der er mistænkeligt, ikke?
0: Jo, oh, jo. Oh.
1: Så tænker jeg, hvem fanden er ham, der er over i denimskjorten? Det er Holm. Det er Holm. Hold nu kæft, mand.
0: Holm, tjek lige, om du har dit ur.
2: Ja, jeg tjekker lige.
1: Yes. Nej, men det der med, at man sådan lige er opmærksom på ens omgivelser. Jo. Jeg går jo heller ikke over bare for grønt. Det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Slet ikke med en klapvogn. Jeg orienterer mig. Ja. Holder lige øje. Er der?
0: Ja, man går, når der er frit. Ikke, ja, når der er
1: præcis.
0: Grønt. Det er, ja. Ja, det er en perfekt måde at gøre det på.
1: Så det var den måde, jeg ligesom forberedte mig til rollen på. Det var ekstra opmærksom.
0: Og hvordan har det været? Det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er jo sådan en actionpræget kupfilm til den yngre målgruppe.
1: Det er hæsblæsende jagt, som udspiller sig i et utrolig vellykket børnefilm. Jeg var i biografen og set den til premieren, og med en biograf fuld af unger. Og det var altså, det var sgu ret sjovt at høre 1000 børn reagere samtidig.
0: Er det sådan en test? Fordi jeg ved, til nogle af de der premiere, så er der jo sådan en lidt spændt stemning. Det, for dem, der ikke har været der, foregår det med, at så er det derinde, alle dem, der har lavet filmen, de skal ligesom have reaktionen nu her for et publikum, og så er der en masse klap og blomster til sidst.
1: Ja.
0: Men når man sidder der med 1000 børn, de er jo, jeg forestiller mig ikke, de er så afmålte.
1: Nej, det kommer den umiddelbare reaktion lige med det samme. Der er afregning. Og sådan at dømme efter børnenes reaktion, så er det en rigtig vellykket børnefilm, vi har lavet. Det gælder sådan set også de voksne. Den lidt, Mille Dinesens karakter, en anelse politisk ukorrekt, der bliver røget, der bliver drukket schusser. Hun banner af helvede til, og taler utrolig nedsættende til sine børnebørn. Men det hele med en kolossal kærlighed, selvfølgelig.
0: Jamen, det er jo igen, hvis man balancerer charmen, ja, så behøver man ikke at være så sart.
1: Nej, så det er sådan en, jeg vil sige, en noget af det, vi jo sådan er allerbedst til i Danmark, nemlig at ikke sådan tale ned til vores børn og unge. Og det synes jeg, filmen afspejler. Og så er den pisse sjov. Altså virkelig både for børn og voksne.
0: Og den er premiere i dag.
1: Ja.
0: Skal du ind og holde vagt et eller andet sted? Bare lige stå i et hjørne.
1: Kunne godt lige,
0: bare lige rulle
1: mig
0: ind. Lidt.
1: Både for at holde vagt, men samtidig for lige at nyde ungernes reaktioner. Så det er en varm anbefaling til alle de børn, som, og jeg ved, der er mange, der hører P4, de unge, og små. Tag jeres forældre ind og se den der. I vil få en rolig aften.
0: Og holde øje med Ole.
1: Ja.
0: Han holder øje med dig.
2: Han er der hele tiden.
0: Lars, vi har også en vi har en hard talk til dig, naturligvis. Yeah. Den har vi faktisk til dig lige efter George Michael med Amazing.

0: George Michael og Amazing. Lars Hårshøj, du har jo før prøvet at befinde dig i en tilsvarende situation forud for en hard talk.
1: Ja.
0: Men
1: det gør ikke, at jeg ikke kommer tilbage.
0: Nej, og det er jo heller aldrig det samme, kun rammen. Så velkommen til en omgang hard talk.
1: Buha.
2: Du er den første, der sidder i den stol, der samtidig har et køkken kørende rundt i Danmark.
1: Ja. Det er en vild tanke.
2: Ja, det er det.
1: Og det kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber sådan, at det bliver midt i hard talk, så jeg ikke skal svare på noget, der er ubehageligt. Og siger, det var ærgerligt, vi når ikke mere, nu kommer der køkken.
2: Politikken skriver i 2023.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, ja, jo.
1: Hvis det er politikken.
2: Det må være de nemmeste penge, Lars Hjortøj nogensinde har tjent, og med quizprogram, som du har været for. Var det det?
1: Nej.
2: Nej. Fordi hvis du var ude efter sådan et job, så havde du nok sagt ja til Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Så kom der nyt portræt af vores konge.
1: Ja.
2: Ja, det var bare en konstatering.
1: Ja.
2: Det behøver vi ikke forholde os til, det gør resten af Danmark.
1: Ja, præcis.
2: Sandwich eller smørbrød?
1: Smørbrød.
2: Ja. På Hinnerups Wikipedia-side står der, skuespilleren og komikeren Lars Hjortøj er født i Hinnerup.
1: Ja.
2: Er du det mest kendte, der kommer ud af den by?
1: Ja. Ja. Jeg har også lagt navn til en pizza i det lokale pizzeria. Så i en anden anledning, så tænkte jeg, jeg tjekker lige, hvordan går det egentlig? Får vi solgt nogle Hjortøj pizzaer?
2: Ja.
1: Så pizzeriet lukkede kort tid efter.
2: Nå, for... Det er ikke din skyld.
1: Nej, nej.
0: Og ellers makrel på den.
1: Jeg gav det. Det var bare, det var makrel, der var dødstødet.
2: Hvornår løg du sidste gang for dine børn?
1: Det er, hvad er det, 40 minutter siden eller sådan noget.
2: Godt.
1: Far kommer igen lige om lidt.
2: Du har tidligere udgivet en kogebog.
1: Ja.
2: Har vi snakket om,
1: ikke? Ja, to.
2: Ved du godt, der udkommer 3 kogebøger i den her måned med hytteost?
1: Nej, det var jeg ikke klar over.
2: Hvordan har vi det med det?
1: Det er et fint produkt, og det kan til nød... Nu siger jeg noget, der er rigtig, rigtig grimt. Det kan den til nød erstatte en morgen i en lasagne.
2: Okay.
0: Ja, det er ostegrød.
1: Ja.
2: Du har en butler til rådighed i 2 timer. Hvad sætter du ham, hende til?
1: At ordne alt digitalt.
2: Ja.
1: Og betale regninger og oprette mig som bruger rundt omkring og... alle digitale opgaver, jeg overhovedet kan finde.
2: Du gider ikke det digitale?
1: Jeg kan ikke, altså.
2: Okay.
1: Hvis
2: du så skal nævne en enkelt positiv egenskab, som du aldrig bliver rost for?
1: Så er det dans. Det er som om, der er ikke nogen, der bemærker... Sådan, jo, folk bemærker, at jeg danser, men ikke hvor godt. Synes, nej. Jeg har aldrig rigtig fået credit.
0: Er du vild med det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at danse, men folk siger sådan, okay, sæt dig ned, eller... Er du okay?
2: Det sidste spørgsmål, vi lige skal nå, Lars, det er simpelthen, altså, hvis du kan ændre én ting på din gade.
1: Ja.
2: Én ting.
1: Ja.
2: Hvad skal det så være?
1: Kørselsretningen.
2: Ja.
0: Godt. Ja, den skal man ikke bare tage for givet.
1: Nej.
0: Som altid, så ja, det er, men vi sender os faktisk, hvor vi nåede, og så må du komme tilbage for resten en anden dag.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en, ja, det er en bedst måde at gøre det på.
1: Ja, og så kommer jeg med et billede af mit nye køkken.
0: Ja, ja, men det kan jo stadig nå at komme.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du er her stadig, og det er ikke leveret.
1: Nå, jeg troede, jeg skulle gå.
0: Nej.

0: Ariana Grande med Interview. Lars Vorshøj, du kommer snart ud til dit køkken.
1: Ja.
0: Men der er lige en ting, vi skal vende først. For det første så lovede vi lige det der med de mest irriterende, værste ord, som er blevet kåret for sidste år.
2: På arbejdspladsen. Irriterende ord på arbejdspladsen, ikke?
0: Mangler vi lige den første, det er spille hinanden gode.
2: Ja. Vi skal huske at spille hinanden gode.
0: Ja, men hold mig jeg, vi har så en forudsigelse for et ord, som muligvis kommer til at fylde i fremtiden. Det er ikke noget, vi har taget op nogen steder. Vi følte bare selv, at vi blev udsat lidt for det i går. Vi skulle, bare ganske kort, sættes ind i en eller anden måde at sætte nogle ting op på her internt, og vi er forholdsvis fatstærke.
2: Altså på computeren?
0: Okay. Det er digitalt.
2: Nej. Det her, skal lige siges her, jeg blev uddannet superbror på Windows 95.
0: Ja, ja.
2: Så jeg ved jo godt noget om computer.
0: Jeg har ikke fået hjælp til noget som helst nogensinde.
1: Ja. Nej.
0: Så vi er ret godt kørende. Men der sidder et venligt ung menneske med et flot lille overskæg og en delende ørering og forklarer det. Og den anden gang, da han tager runden, der er jeg simpelthen, jeg er nødt til at stoppe dig. Vi har forstået det.
1: Den er der.
2: Den er facet,
0: og der gik det op for os. Vi blev udsat for tech-shaming.
1: Tech-shaming?
0: Ja. Det tror vi bliver det store.
1: Det tror jeg, det er et fedt ord.
0: Ja, ja ikke?
1: Oh. Findes det?
0: Nej,
2: nu gør, nu gør det jo.
1: Det er lige blevet født.
0: Det tror vi,
1: er det er der, hvor at der er nogen, der kigger sådan lidt medlidende
0: og tænker,
1: på nogen, og tænker, ja, du har brug for hjælp til at downloade den her
0: teknisk
1: app.
0: Mansplaining, altså det, hvor man antager, at det ved folk ikke en skid om, og så overforklarer tingene.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg har oplevet en, det er lidt mere, det er ikke bare et ord, det er en tendens, at der er visse virksomheder, der bliver meget, meget emotionelle i deres kommunikation. Nu spiller jeg slår ud med armen og siger, der er også mikrobølgeovn i det kommende køkken.
0: Nå, okay.
1: Det har jeg købt hos Power.
0: Ja.
1: Og, eller købt, jeg har lavet sådan en click and collect. Der kommer så en vidunderlig hilsen fra Power, hvor der står, kære Lars Hjortøj, af hjertet tak.
0: Okay.
1: Fordi du har placeret en reservation. Jeg har ikke købt noget, jeg har ikke betalt noget. De er af hjertet simpelthen så glade.
0: Nå.
1: Og det går bare, og de håber sådan, at de kan leve op til den tillid, jeg har vist dem.
0: Ja.
1: Og det kunne de så ikke. Så måtte de så skrive, vi kan sgu ikke levere. Og de er simpelthen på deres grædende knæ.
0: Ja. Men du blev bumpet med kærlighed.
1: Det gjorde jeg, og jeg, i en grad, så jeg jo helt glemmer at brokke mig.
0: Ja.
1: Fordi det er fandme også synd for Power, ikke?
0: Ja. Okay. Men det er trods alt bedre, end at begynde at blive tech-shamed.
1: Ja.
0: Fordi det tror vi altså bliver det store, du.
2: Det gør af.
0: Det kommer i fuld galop.
1: Jeg er i hvert fald et oplagt offer for tech-shaming.
0: Ja, men vi håber, at du klarer den.
2: Hjortøj, tak fordi du kiggede ind i dag.
0: Ja.
1: Det var som altid en fornøjelse at være.
0: Og pøj med køkken og mikroen og alt det der.
2: Vi kommer til åbning af køkkenet.
0: Ja,
1: af hjertet tak.
0: Så kommer vi med sølvpapir til mikroen. Det er hyggeligt.
1: Ellers så går I biografen.

P4 Trafik med melding til bilister på E45 i nordgående retning ved Vejle. Ved motorvejskryds Vejle i sporene, der kører mod Herning, skal du være opmærksom på, at der er sket et uheld i det venstre spor. Så vær opmærksom på strækningen. Det giver lige nu anledning til kødannelse, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

0: at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding om kødannelse på E45 ved Vejle i nordgående retning frem mod motorvejskryds Vejle. Det skyldes et uheld, der er sket i motorvejskryds Vejle i sporene, der kører mod Herning og ind på rute 18. Derfor er der ikke mulighed for at passere i sporene mod Herning og i motorvejskrydset mod ind på rute 18, der er motorvejen nu spærret. Køen starter ved 60 Vejle Nord.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til din eftermiddagsradio her på Trekanten den her torsdag. Og jeg kan faktisk godt love, at der går kage i den i dag, fordi det er nemlig brunsvigerens dag. Og så tænker du, ej hey, flau, der går man jætja over, det er der noget fynboerne går op i. Men nej, i år der har brunsvigerens dag nemlig spredt sig her til Jylland. Men kan vi egentlig, Tobias Christensen, kalde det en invasiv kageart? Fordi der er jo ikke rigtig sådan en trekants egnskage, signaturkage, den kan fortrænge.
3: Men jeg ved ikke, altså, jeg har ikke været inde og slå invasiv art op inde på ordbogen. Men man kan jo sige, at de prøver jo i hvert fald at erobre det. Og det er meget tydeligt her ved Syddansk Erhvervsskole, hvor der er sådan et kæmpestort banner, hvor der står kom til brunsvigerens dag på Syddansk Erhvervsskole den 8. oktober. 14-17, og det er jo i dag,
2: det er
3: og tidsrummet er 14-17. Og hvis jeg nu lige vender mig om, så er der et skilt, hvor der er med en pil på, og altså, der er så mange håndværkere inde på den her parkeringsplads, så I drømmer ikke om det. Så nu vil jeg ind og se, hvad det er for noget, de afholder. Altså, det er jo...
2: Yeah.
3: Ja, det er, jeg ved ikke, om vi kan kalde det kagen for helvede.
2: Nej, det vil
3: de
2: jeg heller ikke.
3: De har en lav på Fyn, der hedder laven for helvede. E-processionsspinderen måske...
2: Brunsvigerspinderen, jeg kan godt lide det.
3: Ellers så vil den trick, han bare gerne have den som deres egen skæg.
2: Ja, det kan måske godt være. Den er i hvert fald, den er jo vældig, kan man sige. Nå, men altså, den suser du ind og finder ud af, hvorfor i alverden den er havnet derinde, Tobias. Altså, men skal trekanten ikke have sin egen kage? Det er det, som missionen også lidt går ud på i dag. Altså, fynboerne har brunsvigeren, Sønderjylland har kagebordet. Så vi skal rundt og have nogle gode bud på en trekantens egen kage eller signaturkage. Og du må meget gerne være med til det. Den hedder 1212, sms'en for at byde ind på det. Nemlig, og så skriver du 3K. Du laver et mellemrum, og så skriver du dit bud på, hvad kunne egentlig godt være en trekantens egnskage. Og med det, velkommen til din eftermiddagsradio.

0: P4 på mission.
1: Ja, Sienna Spyro fik du her, og altså, vi er på mission i dag, mig og Tobias. Vi skal simpelthen have fundet ud af, hvad for en kage, der i fremtiden kan kaldes trekantens egnskage eller signaturkage. Og Tobias, det er jo fordi, at du er der, hvor at man i dag fejrer brunsvigernes dag. Det der fynske haløjsa, som lige pludselig befinder sig i Jylland og truer lidt med at overtage statusen som kagen i trekanten. Det går ikke jo.
2: Det går overhovedet ikke. Vi skal finde ud af, hvad der skal være trekantens egenskage. Og jeg har bevæget mig indenfor her på Syddansk Erhvervsskole, altså, hvor der vitterligt er brunsviger, så langt øjet rækker. Og nu arbejder jeg jo også på DR Fyn, og jeg kan lige så godt sige, at det ligner altså ikke en fynsk brunsviger. Jeg har taget fat i en her. Nu forstyrrer jeg lige dig her, Niels Steffensen. Du er overlærer og bager og konditor her på Syddansk Erhvervsskole, og det er jo jeg, som afholder den her brunsvigernesdag her i Vejle. Altså, hvorfor skal I også have en brunsvigernesdag? Er det ikke sådan noget, der hører sig til over på den anden side af Lillebælt?
3: Der er jo ingen tvivl om, at brunsviger, det er religion for enhver fynbo. Men nu er vi jo også en fynsk skole, hovedsæde i Odense, og så har vi en stor afdeling her i Vejle. Så vi er på tynd is, det indrømmer jeg, men selvfølgelig kan vi også bage brunsviger her.
2: Altså, man kan sige, skal I ikke alligevel, selvom vi har et hovedsæde derovre, skal I ikke holde fanen højt og så finde på jeres egen kage, eller hvad?
3: Det kunne vi sagtens, men nu vil vi gerne stå sammen med hele bagerbranchen og støtte op omkring brunsvigernes dag. Men du har da fuldstændig ret. Hindbærsnitter kan også noget. Æbletærter, jamen vi kunne mange andre sjove kager.
2: Ja, nu er du allerede gået lidt i gang, fordi at vi skulle have en egenskage her i trekanten, hvad vil du så mene skulle være?
3: Køen er lang i vores lille bagerbutik, når vi sælger hindbærsnitter.
2: Hindbærsnitter, jeg skal lige høre dig, for jeg har jo tænkt på noget, og tidligere i dag, der fik jeg at vide, at det var sønderjysk, men i trekantsområdet er jo Kolding Kommune, i Kolding Kommune ligger Christiansfeld, der er de honningkager. Kunne det være et bud, tænker du?
3: Honningkager er også afsindigt populære. Vi deltager jo i middelalderfestivalen i Horsens en gang om året, og der sælger vi honningkager i rå mængder, så det er også et godt bud.
2: Vi har et par stykker på listen nu i hvert fald, Henrik.
1: Ja, det har vi da. Hindbærsnitter og honningkager. Og ideen er jo så, Tobias, at det vi gør, det er, at vi samler sammen. Og så de to, der har fået flest forslag, dem sætter vi til afstemning lidt senere i udsendelsen.
2: Lige præcis. Det er en form for fransk præsident, vel, bare med kager.
1: Det kan man godt sige.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4. You show me

0: er lidt Melodi Grand Prix musik fra Cisal her med Hallucination. Og så skal vi lige høre fra Mads Rossen Nørgaard.
1: P4 Trafik med en melding fra E45 i nordgående retning forbi Vejle angående situationen og uheldet i motorvejskryds Vejle i sporene mod Herning og ind på rute 18. Der er vejhjælp fortsat på stedet, men der er nu ryddet op så meget, at bilerne kan passere i venstre spor, men du skal stadigvæk være forberedt på kødannelse og en del ekstra rejsetid. Du møder lige nu i kø, der starter frem mod 60 Vejle Nord.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Mountain May Baby, I Love You. Og der er også mange, der elsker det, hvor at, du er, Tobias, nemlig til Brunsvigernes dag på erhvervsskolen i Vejle. Og nu er du jo lidt fynbo selv. Du slår jo normalt folderne på P4 Fyn der, så du kan vel godt kende forskel på en god og en dårlig Brunsviger.
1: Ja, og valget stod lidt mellem to her, og jeg har fanget dig, Josefine Andersen, som står ved en af dem, og du har lige sagt ja til lige at give mig et stykke her. Kan jeg få et op på tallerkenen her? Og så lige smage det. Du er jo elev her på Syddansk Erhvervsskole. Jeg tager lige en bid her. Ja, den var fin, ikke også? Nå, ikke mere snask på. Men den her er faktisk ganske udmærket. Hvad synes du om? Du er jo elev her i Vejle. Jeg synes, du om fynboerne bare prøver at komme og invadere jer med brunsviger?
2: Jeg synes, det er hyggeligt. Det er en hyggelig tradition, synes jeg. Og de har gjort det meget længe i Odense. Så...
1: Er det en hyggelig tradition? Men altså, skal I ikke selv finde på en kage at have her i trekantsområdet, som skal være jeres kage? Altså, nu har de opfundet alle mulige brøndloven og alt muligt, fordi de bare hylder deres egen kage. Skal I ikke have jeres egen kage, eller hvad?
2: Det kunne da godt være, vi skulle det.
1: Har du et bud på, hvad det kunne være?
2: Det ved jeg ikke, nej.
1: Ved du hvad, jeg tager lige en bid mere, ikke også? Så kan du lige tænke her, og så er jeg... Hvad er lidt mere? Ej, der er blevet budt ind med hindbærsnitter. Og jeg sagde selv honningkage, selvom nogen siger, det er sønderjysk. Ja, så har du ikke et andet bud end det?
2: Det er sådan en god lavkage. Det er også lækkert.
1: Lavkagen?
2: Otello-lavkagen.
1: Otello-lavkagen, det er faktisk min yndlingslavkage. Det synes jeg er et godt bud. Ved du hvad, jeg vil sige tak for kage, og så må vi se, om vi skal have en hotellavkage der i Vejle.
0: Ja, ja, nu hindbærsnit, honningkage, hotellakage, det begynder stille og roligt at løbe op. Tobias han samler altså bud ind på, hvad der kan blive trekantens signaturkage, altså egnskagen, og så sætter vi det hele til afstemning sidst i programmet. Og du kan altså godt være med. 1212 hedder sms'en, skriv 3K, lav et mellemrum, og så dit bud på, hvad sådan en trekantens egnskage, det kan være for en.

0: Ja, spørger man en 10-årig hjemme hos mig om, hvem der er det fedeste band, så vil hun sige, Cat's Eye er bare det sejeste og fedeste band. Og her fik du lov til at dele den entusiasme med nummeret Animal. Og med det, så er vi faktisk ved at komme frem til, at klokken er blevet 15.30, og det betyder, at vi er klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Hvis dit barn startede i første klasse i år og er lidt ekstra træt, så er der en god grund, for selvom skolen, kammeraterne og tasken er den samme, så kan overgangen fra netop 0. til 1. klasse slide på børnene. Og det er ellers en overgang, der traditionelt får en del mindre opmærksomhed end første skoledag. Men flere skoler forsøger at gøre både forældre og børn klar til det bump. For når man starter i første, så sker der meget nyt. Der er flere fag, flere lærere og mindre leg, og det kan udtrætte og overvælde børnene. På Kirkebakkeskolen i Vejle, hvor Henrik Havnsgaard Christensen er skoleleder, forsøger man aktivt at gøre overgangen lidt blidere for de små.
3: Der er nogle opmærksomhedspunkter, noget man skal være ops på, og som man kan arbejde med for at gøre den lettere. Altså, det der sådan er en stor udfordring, og det kender vi jo alle sammen, når vi går fra noget til noget andet. Vi skal jo til at lære nogle nye procedurer, vi skal til at lære nogle nye kulturer, vi skal til at lære nogle nye måder at arbejde på, eller nogle nye måder at gøre det på.
2: På skolen øver de sig på at vente på tur, selv lyne jakken osv. så tidligt som muligt. Men et skridt ad gangen forsikrer skolelederen.
3: Hvis vi sådan ser på, hvad vi typisk gør i folkeskolen, jamen så arbejder vi jo altid med zonen for nærmeste udvikling. Vi ser jo lidt på, hvad er det næste, de skal kunne børnene, når de går i 0. klasse.
2: Ifølge Ditte Winther Lindqvist, der er professor,

0: Kolding, siger de. Hvis du har set ham eller har yderligere oplysninger, så hører politiet gerne fra dig på telefon 114. Der bliver æltet, smurt forme og bare kage, og ikke kun for fornøjelsens skyld, men for at samle ind til børnetelefonen. I dag bærer SFO'en på Vestre Skole i Billund, og tidligere på ugen blev der også bagt i Børnenes Univers, en institution, der også ligger i Billund. Bag for børnetelefonen deltager over 100.000 børn landet over i. Sidste år blev der gennem deltagernes bagesalg indsamlet 3,6 millioner kroner. Her til eftermiddag så klarer det altså efterhånden op vestfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturerne de er op mellem 10 og 15 grader, og vinden den tiltager let til frisk fra omkring nordvest, og ved kysterne så kan den her vind stedvis blive hård også.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Ja, det er efterhånden lidt gamle hit med Flake Pregnant fik du her. Vi skal lige en tur ud i trafikken sammen med Mads Rossen Nørgaard.
1: P4 Trafik med en opdatering fra uheldet i motorvejskryds Vejle i den nordgående retning ind på rute 18 mod Herning. Uheldet er nu overstået, alle spor er igen farbare. Der er dog stadigvæk en del kø, der skal afvikles. Du møder kø, der starter ved 61A Vejle C, og du skal fortsat være forberedt på ekstra rejsetid.

Ja, Molly Sandén, Victor Lexell med Tænk om fik du her. Og så er vi jo altså i gang med en mission i dag, der handler om, at nu skal vi simpelthen have fundet ud af, hvad skal være trekantens signaturkage, ligesom at sønderjyderne, de har brunsvigeren, det sønderjyske kagebord, og fynboerne, de har brunsvigeren, og der er jo brunsvigerens stat, de er ved at brede sig. Invasiv kageart, har jeg kaldt det, men der er jo ikke noget rigtigt at fortrænge, for der er ikke nogen trekants egnskage, så jeg har bedt om gode bud på det. Thomas, han skriver, det skal da være en trekant chokoladekage. Den er toppet med masser af chokolade, og indeni er der marings til spandauer til creme. Jeg fik ikke hele opskriften der, men der står i hvert fald mums, slup, smask fra Thomas af. Ja. Jeg har også et bud fra Søren Germansen. Han skriver, egnskagen skal der være en træstamme. Vi er jo kendt for de mange gamle træer og skove, og også her, hvor bøgen ofte springer ud først. Ja, en træstamme. Det kunne det jo faktisk godt være. Bjarne skriver, hvad med en nødetrekant? Ja, de der små trekanter der, den er rigtig god også. Det skal selvfølgelig være en chokoladetrekant, skriver altså Claus. Der er masser af gode bud. Vi har honningkage, vi har hindbærsnitte, vi har en Nutella-lagkage som en mulig kandidat til egnstrekantskagen. Og lidt senere i udsendelsen, så laver vi altså en afstemning inde i DR Lyd-appen om, hvilken af de to forslag, der er kommet, som vi så skal kåre. Altså, hvad for en af dem skal det så være? Men der er masser af muligheder for, ligesom at Thomas, Claus og... det er jo faktisk kun fyren, der har skrevet ind. Det er også værd at bemærke, jo. Men altså, hvad skal være trekantens signaturkage, egnskage? Send mig en sms. 1212 hedder den. 3K skriver du, så laver du et mellemrum, og så skriver du altså dit forslag til en egnskage.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. Kom.

0: Ja, på min to-do-liste som P4-vært, så er det altså for fat på Søren Torpegaard Lund en dag og spørger, hvad det egentlig betyder, når han synger kroppen lukker i, kroppen lukker op. Men godt, det lyder det jo. Vi skal lige en tur ud i trafikken sammen med Mads Rossen Nørgaard.
1: P4-trafik med en melding om fortsat køkørsel på E45 i nordgående retning forbi i Vejle. Der er tale om kø efter et tidligere uheld på strækningen. Og selvom du fortsat skal være forberedt på ekstra rejsetid, så er køen aftagende. Lige nu møder du køen ved 61B i Vejle Syd, og det løsner op i takt med, at du kommer hen over Vejle Fjordbroen. I modsatte retning på E45 forbi Vejle i den sydgående retning ser vi også tæt trafik. Det skyldes vejarbejde og hastighedsbegrænsning på Vejle Fjordbroen, og du møder tæt trafik, der starter ved Mosvejskryds Vejle.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Ja, Drew Sycamore fik du her med Lonely Heat.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission er jo altså at finde ud af, om trekanten skal have deres egne egnskage, deres signaturkage. Ligesom fynboerne har brunsvigeren, og de endda forsøger at udbrede den til Jylland ved at holde brunsvigerens dag herover hos os også. Eller ligesom sønderjyderne har det sønderjyske kagebord. Og der må jeg så sige, Tobias, at der hvor du har havnet nu, der må der være en særdeles stor indsigt i, hvad folk her på egnen faktisk godt kan lide at kage.
2: Ja, fordi udover at der er her i montren foran mig, der er nogle flødeboller, der er også nogle små fyldte chokolader med noget pynt på, jamen, så er der også helt almindelig kage, eller jeg ved ikke, om man kan lade almindelig, der er i hvert fald kage, fordi jeg er nemlig gået ind her hos La Nouvelle, her midt i Vejle, og Jeanette Persson Ansbjerg, du er ejer og konditor herinde. Du siger, vi har det her lidt flydende, var det det, du kaldte det, sortiment, så der kommer nye kager hver dag. Men jeg har jo alligevel bedt dig om hvad, at pege på, hvad er sådan den mest sælgende kage, hvad er det mest populære herinde, når den er her?
3: Ja, altså det er jo, det er jo det der flydende sortiment, og det er jo, vi er jo ikke alle sammen ens, men vores fracité er en vældig populær kage. Det er jo denne her gamle klassiker, som man før i tiden kunne få ved alle konditorer og bager, hvor man næsten ikke kan finde mere. Den er rigtig, rigtig populær, men ellers har vi også vores månedens kager, som jo skifter efter navn hver måned. Men hvis man skal ud og snakke lidt vejlekage, så synes jeg jo, man skal lave sin helt egen kreation.
2: Ja, og før vi går i gang med det, så lige sige, hvad kunne det være sådan en, det, der står fragilité, er det fragilité, udtaler man det godt. Kunne det være den, der skulle være trekantens kage?
3: Altså, det kunne det godt, men vi er jo ikke ene her over den. Jeg ved jo, de bliver lavet over hele landet. La Glace København laver også, ved jeg, så der er jo rigtig mange, der laver dem. Okay. Men jeg tror vi er de eneste i Vejle, der laver dem.
2: Okay, ja. men du har jo så dit eget bud,
3: ja,
2: fordi du har gået i tænkeboks. Du har tænkt, hvad skal være trekantens kage? Hvad er dit bud? Ja. Du har jo en lille fin sæde,
3: ja,
2: der.
3: Jeg har jo været nødt til at skrive lidt ned, fordi da jeg blev ringet op tidligere, der tænkte jeg, hold da op, det var noget af et projekt inden for kort tid, så jeg er nødt til at have sådan nogle noter skrevet ned. Men jeg synes jo, vi lever i en perle af Danmark med natur og lokalt producerende råvarer. Så jeg tænkte jo, at vi skulle gå ud i naturen og plukke nogle hasselnødder og lave nogle bunde af, lave en hasselnød praliné med lidt crunchy. Vi skulle lave noget æblekompot. Vi skulle lave en creme på brun smør, eventuelt med smør ude fra Nørup Mejeri. Vi skulle lave mørk chokolademus, hvor vi skulle bruge Bøgedal Bryghus øl i den her mørk chokolademus. Og så skulle den dekoreres efter naturens regler, det vil sige, at vi skal måske have en lille chokoladegren på, eller noget af alt det her, vi kan finde ude eventuelt i de her grønlige, måske nu, efterårsfarver.
2: Hvis vi nu skal have på vores liste, at der skal simpelthen kreeres en kage, hvad skal vi så kalde den der?
3: Vejlekagen, selvfølgelig.
2: Vejlekagen, men ja, det kan ikke. Tror du ikke, dem i Kolding og Billund og sådan noget, de vil blive sure over det?
3: Jo, men altså, så må de jo lave noget, der hedder Billundkagen eller Koldingkagen.
2: Okay, Vejlekagen.
0: Vejlekagen, ja. Jeg noterer den ned, og så kommer den muligvis med på afstemningen. Vi må se, at den får noget opbakning på sms'en. Tobias, tusind tak for det. Jeg ved, at du har flere gode bud til os lidt senere om på den anden side af radioavisen. Men hvis du, der lytter med, måske har nogle gode bud også, så hører jeg altså gerne om dem. Altså, send mig en sms på 1212. Skriv syd. Nej, skriv 3K, fordi jeg kommer jo nede fra Sydøje. Skriv 3K, lav et mellemrum, og så dit bud på det, som kunne blive trekantens signaturkage. Altså egnskagen, ligesom brunsvigerne kommer fra Fyn og det sønderjyske kagebord osv. Og så til sidst, så sætter vi det op i en afstemning inde i det her lydappen, og så finder vi ud af, hvad der skal være egnskagen her i trekanten i fremtiden. Og så er vi jo altså også småt ved at være derhen af, hvor at den første time af din eftermiddagsradio er gået, og det betyder jo altså, at der lige om et øjeblik så er en radioavis. Men det betyder jo også, når jeg siger lige om et øjeblik, at der faktisk er plads til endnu et stykke musik. Så tag mig som jeg, synger altså Kalasset.

0: Ja, tag mig som jeg fik du med kalasset, og med det blev klokken 16.
1: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2.055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2.055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
2: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
1: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
3: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
1: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
4: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
1: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
5: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
8: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
1: Og spørger man tidligere Venstre-vælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
9: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
10: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
11: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Jungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kolding. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
12: Klokken er 16.05 her i P4 Trafik, som kan meddele af køen på E45 i den nordgående retning forbi Vejle, efter det tidligere uheld på strækningen nu er aftaget til mere normal myldretidstrafik. Du skal dog stadigvæk være forberedt på at møde trængsler og lidt ekstra rejsetid, men det bør nu ikke være meget mere end det normale for eftermiddagstrafikken. Kører du på E45 i sydgående retning forbi Vejle, så skal du være forberedt på at møde tæt trafik ved og omkring motorvejskryds Vejle, som strækker sig frem til broen, og det skyldes vejarbejde og hastighedsbegrænsning hen over Vejle Fjordbroen.
13: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, hvor at mig og Tobias, vi altså går og laver kage i den, fordi vi vil jo egentlig gerne finde ud af, hvad for en kage vi kan kalde trekantens egnskage. Og det er fordi, at brunsvigeren har jo altså rykket sig fra Fyn, er kommet som en anden invasiv kageart ind i det jyske, og afvikler nu brunsvigerens dag her i Vejle og andre steder på erhvervsskolen. Og der er jo også andre steder, hvor man jo har sin egen kage, for eksempel i Sønderjylland, hvor man har et helt kagebord. Der er 14 kager, så vidt jeg husker, eller er det 21, jeg kan ikke engang huske det. Men Tobias, altså... jeg synes, det som er fedt, det er, at der er mange, der byder ind på en kage. Vil du lige høre det sidste, der er dukket op?
3: Ja, lad mig høre.
2: Altså, Jens han skriver meget, helt meget kort, ikke nogen forklaring. Han skriver bare Napoleons hals.
3: Øj, den er altså også god.
2: Den er også god,
3: det er lang tid siden, jeg har fået en,
2: godt. Ja, ja, den smager faktisk rigtig godt. Og så skriver Mogens Holm, at han skriver, egnskagen synes jeg kunne være tigerroulade eller citronmåne.
3: Tigerroulade?
2: Ja.
3: Hvad er det for en roulade? Nu får jeg lyst til at google det.
2: Ja. Du har lige været inde i en bæreforretning. Der vil du kunne få et svar på det, men du kan nå tilbage jo, hvis det endelig er, at du gerne vil have det at vide. Nå. Det der udfordringen, Tobias, det er, at der er ikke særlig mange, der foreslår det samme. Jeg troede jo, at når vi ligesom havde smidt honningkage fra Christiansfeld på bordet, så var det ligesom... Ja, selvfølgelig, det er oplagt. Men det er faktisk kun dig, der har sagt honningkage indtil videre.
3: Det er så, kun mig, der har sagt det.
2: Ja.
3: Og min stemme tæller. Jeg ved ikke engang, om min stemme tæller.
2: Nej.
3: Jeg synes, Henrik, har du set det? Jeg tror ikke, du skal hente Mette Marie, som er nyhedsvært inde i studiet nærmest. Fordi hun har jo lige skrevet, om det skal være Napoleon-tat, fordi den er trekantet.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja.
3: Men og ja, vi skal have nogen til at foreslå det samme jo, så vi kan komme i gang med den her afstemning, hvor vi kun har to kager.
2: Ja, vi skal ned på to kager, og det er de to kager med flest forslag, som vi gerne vil lede til. Men altså, der er noget, der går igen, det er noget med chokolade. Så jeg tænker, den ene lige nu ligger og kandiderer til at være en chokoladekage. Og så må man finde ud af helt præcist, hvad for en chokoladekage det skal være. Hvad tænker du om det?
3: Ja, altså, så må der jo være nogen, der melder ind nu med, hvad det kunne være for en form for chokoladekage.
2: Ja, godt. Jamen altså, der er stadigvæk plads, i vores indbakke til den slags forslag. 12-12 skriver du, så skriver du 3K, laver et mellemrum, og så dit forslag til, hvad skal være trekantens signaturkage? Hvad skal være egnskagen her i vores område?

0: Ja, Albert Heath og Darlene på vej til Vejle med et lille hus i Jylland.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er altså, som sagt, at finde en kage. Ja, der er lige kommet et par bud. Vil du høre, hvad de er, Tobias?
2: Lad mig høre det.
0: Altså, for endelig var der en lytter af hundkøn, som skrev ind med kære. Jeg blev lidt nervøs på vores vegne, altså mændenes vegne. Det kun var mænd, der forstod noget med kære. Men Susie, hun skriver bikube.
2: Okay,
0: ja.
2: Det har jeg aldrig hørt om før.
0: Jo, det er sådan en, jeg mener, det er sådan en meringue, så laver man det sådan, så det går op, og så ligner det, og så ind i er der flødeskum og sådan noget. Noget af den stil, okay. I hvert fald, og så noget på. Og så har vi også fået et bud, der hedder en chokoladetrikant. Der er så ikke lige noget navn på den, men okay, chokoladetrikant, ikke også?
2: Nå. Den der bikube, der ligner lidt sådan en flødebold uden...
0: Ja.
2: Uden chokolade, kan jeg se på Google.
0: Nå, ja, ja.
2: Nok om det.
0: Ja, nok om det, ja. Fordi du har jo rent faktisk også været ude andre steder for at høre, hvad for nogle kager, hvis vi måske kan, som kan blive kandidat til trekantens egnskage. Og der var du faktisk lidt tidligere i dag forbi et sted, Grindsted, hvor der virkelig var gang i kagebæreriet.
2: Ja, vi har jo nemlig været et andet sted hen end bare her i Vejle. Vi har nemlig været på Vestre Skole i Grindsted, ja, hvor det havde overhovedet ikke noget med Brunsvigernes Dag at gøre, men de bager simpelthen for børnetelefon. Der bager de cookies, så skal vi ikke lige høre, fordi de har nemlig også nogle forslag til, hvad det skal være. Og mens der andre steder i Danmark bliver fejret Brunsvigernes Dag i dag, så er det en anden kage, der bliver bagt her på Vestre Skole i Grindsted. Der er nemlig godt gang i cookiesbagningen, fordi Trine Elkjær her i SFO'en, der er I jo med i det her bag for børnetelefonen, og man kan jo se, at tre af pigerne fra 2. A, de står her og bager på livet løs. Altså, hvorfor er I med i det?
3: Og fordi vi gerne vil støtte et godt formål. Og fordi det hjælper børnene til at blive opmærksom på, at man skal hjælpe nogen andre end sig selv.
2: Ja, de her penge, som der ligesom kommer, bliver genereret, fordi forældrene kan købe de her cookies, de går så ubeskåret til børnetelefonen. Altså, hvor meget kommer man sådan op på at få solgt, tror du?
3: Det er jo spændende, hvad vi når i år. Sidste år solgte vi for, jeg tror, 3800. I år bærer vi endnu mere, end vi gjorde sidste år.
2: Så. Og nu bliver jeg jo lidt spændt på, fordi du siger, at det er, fordi børnene skal vide, hvad det er, at børnetelefonen er. Men jeg blev lidt spændt på at høre. Altså, jeg spørger lige dig her, Emily Bossen. Du går jo så i 2. klasse, og du står her og bager. Du har 4 cookies her foran dig, du har bagt indtil videre. Ved du godt, hvad børnetelefonen er?
4: Nej.
2: Tror du, du lærer det, når I har bagt de her cookies fra børnetelefonen?
4: Det ved jeg ikke helt.
2: Det kunne være i hvert fald, at du kunne komme til det. Og så er det jo i dag, at vi også har den her mission på P4 Trekanten, hvor vi skal finde ud af, hvad der skal være trekantens kage. Fordi på Fyn, der går de så meget op i Brunsvigernes Dag i dag. Hvad er din yndlingskage?
4: Jeg elsker jordbærkage, chokoladekage og drømmekage.
2: Hvad nu, hvis du kun må vælge en?
4: Jeg tror, det er... chokoladekage, så.
2: Chokoladekagen, og jeg går lige lidt videre her, fordi Hanne Søgaard og Nora Knudsen, I går i klasse med Emily herovre. Hvad er jeres yndlingskage?
5: Brunsviger.
2: Det er brunsvigeren. Simpelthen. Og hvad er din?
5: Det er chokoladekage.
2: Synes du, det skal blive kåret til den bedste yndlingskagen her i området, så?
5: Det ved jeg ikke.
2: Det ved du ikke helt, men ved I så, hvad børnetelefonen er?
5: Nej.
2: Men tror I lærer det efter at have bagt kager til dem? Eller hvad synes I om at bage til dem i hvert fald?
6: Jeg synes, det er sjovt.
2: Det er sjovt. Hvorfor?
6: Fordi det er hyggeligt, og... ja.
2: Yeah. Jamen, ved I hvad? I skal have lov til at bage videre. Jeg skal lige spørge, hvor mange tror I kan nå bag i dag?
6: Mange.
2: Sådan. Det er den rigtige indstilling. Ved I hvad? Rigtig god bagelyst, ikke også?
0: Ja, de var ikke meget for at ligesom at udnævne en kage. Man skulle vel nødig gå glip af nogle af de andre gode kager, man også kan få. Men altså, chokoladekage gik i hvert fald igennem igen. Kunne man ikke sige det? Kan vi ikke sige det?
2: Jeg hæfter mig ved, at chokoladekage bliver nævnt 2 gange.
0: Godt, ved du hvad? Vi samler lige op på det lige om lidt, Tobias. Der. Vi bliver nødt til at komme frem til et eller andet med, hvad skal egentlig være de 2 kager, vi sætter til afstemning. Så lad os lige tage noget musik, og så tænker vi over det.

0: Ja, wherever you will go, fik du her med The Calling. Og så lige en tur forbi trafikredaktionen skal vi også lige nå.
1: Det er en eftermiddag på vejene i trekantområdet, der er præget af de sædvanlige myldretidstrængsler, især omkring Vejle. Du skal være forberedt på med tæt trafik i den sydgående retning på E45 forbi Vejle, og det skyldes vejarbejde og hastighedsbegrænsning på Vejle Fjordbroen. Kører du på E45 fra Aarhus, møder trafikken ved 59 Hornstrup, og kører du på rute 18 fra Herning, bliver tæt, når du møder Mosevejskryds Vejle. Disse trængsler spreder sig også til Vejle by, hvor du skal være forberedt på tæt trafik ved flere knudepunkter. I resten af trekantområdet bør du ikke møde andet end disse vanlige myldretidstrængsler.
2: P4 letter hele vejen.
3: Jeg har taget historien

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Andreas Oddbjerg fik du her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er jo altså at finde ud af, hvad skal være trekantens signaturkage, egnskage. Og det, som er lidt vores udfordring, Tobias, det er jo altså, at vi faktisk har fået mange forskellige bud. Der er ikke ligesom nogen, der har taget teten. Skal vi lige ramse det lidt op?
2: Det bliver vi nødt til.
0: Ja, det gør vi. Hvad har du fået af bud?
2: Jamen, jeg husker, at jeg fik at vide, at der var noget hindbærsnitte derude til brunsvendsdag.
0: Det kunne være et bud. Ja.
2: Så var der det der chokoladekage.
0: Ja.
2: Det er et lidt bredt spektrum, synes jeg, chokoladekage.
0: Det må man sige.
2: Der var også en, der sagde brunsviger af de der ude på skolen.
0: Ja, det var der faktisk.
2: Så kan jo godt være, at man bare siger, at den invasive art, den får bare lov til at være invasiv.
0: Overtage, ja. Og så var der også en Nutella-lavkage der, hvor du var, kan jeg huske.
2: Åh ja, Nutella, ja. Det var lækkert.
0: Ja. Så var der en, i sms'en en chokolade-trekant. Så var der en bikube, en Napoleonshat. Det kunne være en tiarulade eller en citronmåne. Så kommer der faktisk en trekant chokoladekage igen. Jeg tror, vi er ved at finde os en kandidat der. Og så, den, jeg synes faktisk, den der med træstamme, den var ret god, fordi at det der med, at det er et egn med mange træer og så videre. Og så var der en nødetrekant, og igen en chokoladetrekant. Okay, der begynder at tegne sig et billede, tænker jeg. Godt. Lad os sige, at man får en sidste chance for at stemme nogle af dem her hjem på en sms. Og så dem, der skal være med i finalen. Så altså 12-12, skriv 3K, lav et mellemrum, og så stem på en af dem, som jeg lige har nævnt her. Det behøver ikke lige at kunne huske helt præcist, hvad det var for en, men så vi kan få en klar favorit, som kan dyste mod hinanden. Er det ikke en deal, Tobias?
2: Jo, og så på den anden side af de regionale nyheder, så finder vi ud af, hvad der skal være trekantens kage.
0: Ja, det gør vi nemlig, når vi har haft det til afstemning. Det bliver spændende.

0: Ja, hvor du er, fik du her med dreng og piger. Og så om et øjeblik, så skal vi have regionale nyheder med Trine Marie Rasmussen, eller Mette Marie Rasmussen, og Mette, nu står du her ved siden af mig. Altså, hvis du skulle give et bud på en trekants egnskage, hvad skulle det så være?
1: Altså, jeg synes, Napoleonshatten, der kom ind, den kan jeg godt lide. Den er sådan rimelig livet af landvejen. Det tror jeg, jeg vil have med i finalen.
0: Okay.
1: Den synes jeg er god.
0: Ja, men det finder vi ud af, om den så kommer med i finalen. Nu er klokken blevet 16.30, og det betyder, at du skal levere en omgang nyheder.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Opbakningen til Venstre har nået et historisk lavpunkt. En ny meningsmåling viser nemlig, at Venstre ville lande på 5,8% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og aldrig har partiet ligget så lavt i en opinionsmåling, og kun Borgernes Parti på Blå Blok ligger lavere. Bjarne Pedersen fra Grindsted synes også, at indtrykket udefra kan virke lidt rodet.
3: Jamen altså, jeg tænker, at de skal være voksne nok til at finde ud af, hvem det er, hvad og hvem det har kommandoen, hvem der styrer manden. Og derfra må man jo tage sin beslutning omkring, hvordan og hvorledes man skal... Altså det er bare nogle gange, hvor man bliver nødt til at indordne sig under noget.
1: Og selvom han ikke selv stemmer på Venstre, så synes han, at det er et problem, at der er så mange små partier i Folketinget.
3: Altså, jeg synes, det virker forkert. Det er godt, at vi har en demokratisk regering, eller et demokratisk land, vi lever i, men ja, jeg synes, det er blevet under blandet hønsegård, det der. Det var ingen, der har noget, jeg skulle have sagt det inden. Alle skal høre hinanden.
1: Og mens det går historisk dårligt for Venstre, så står det helt anderledes til hos de konservative. For hvis der var valg i dag, så ville de konservative løbe afsted med 10,2% af stemmerne. Flere end 100.000 børn og voksne bager for at støtte børnetelefonen i de her dage. Og i dag har børnene i SFO'en på Vestre Skole i Billund smøget ærmerne op for at gå i køkkenet. Og motivationen er klar for Trine Elkær, der er leder i SFO'en.
4: Fordi vi gerne vil støtte et godt formål og lære børnene, at det er godt at hjælpe andre end sig selv.
1: Børnetelefonen er drevet af børns vilkår. Det er en linje, hvor børn kan få anonym rådgivning og hjælp alle døgnets 24 timer. Og børnene de bager brød og kager, som de så sælger. Og Trine Elkær fortæller, at opbakningen har været god. Og det er godt at kunne hjælpe, siger hun, for alle kan få brug for et lyttende øre på et tidspunkt.
4: Vi har nok nogle børn, der på et tidspunkt får brug for børnetelefonen. Selvom mange af vores børn trives, så vil der nok være nogen, der på et tidspunkt oplever noget derhjemme eller i skolen, som gør, at de gerne vil ringe til børnetelefonen.
1: Sidste år blev der i hele landet gennem deltagernes bagesalg indsamlet 3,6 millioner kroner.

0: Ja, det var en lidt overraskende slutning på det her nummer her, må jeg sige. Nå, men Tobias, vi skal altså til at have sat to kager i spil til at blive kåret som den kommende signaturkage fra Trekanten. Og der er, jeg synes, der er en, der stiller sig ud. Det er, at nu er der altså flere, der har skrevet ind med hensyn til chokoladetrekanten.
1: Det er altså også en god kage, faktisk.
0: Det er det faktisk.
1: Jeg synes, det er en undervurderet kage på en eller anden måde.
0: Ja. Jeg tror faktisk ikke, jeg rigtig kender den.
1: Åh, den er god.
0: Nå, den er god. Faktisk. Ja, men det kan være, at du lige tager det med tilbage til redaktionen lidt senere, så. Måske
1: ikke. Måske, jeg kan grave en frem i stedet.
0: Godt. Men så er problemet med den anden kage, fordi at der er rigtig mange gode bud på kager. Og jeg tænker lidt, altså brunsvigeren har jo den fordel, at den jo rent faktisk er opfundet på Fyn, så vidt jeg husker.
1: Det mener jeg også, den er.
0: Og hvis der er en af de kager, som der har været spillet af, som ligesom er opfundet her i trekantsområdet, så er der vel kun én kandidat, er der ikke det?
1: Og fordi vi kigger jo nærmest på hinanden, Henrik, før jeg kører ud i verden, og så siger du honningkagen, og så siger jeg, at den ikke fra Sønderjylland, og så siger du nej, den er jo fra Christiansfeld, og det ligger jo i Kolding Kommune, og det er jo trekantsområdet.
0: Ja. Altså, der var noget med en gammel grænse, og så tabte vi, og så fik vi noget igen, og sådan nogle ting der. Men nu hører den jo altså under Kolding Kommune i hvert fald, Christiansfeld, så derfor hører den jo altså også med til trekantsområdet. Så jeg tænker, at det vi gør, det er, nu inde i det her lyd af den, der sætter jeg den simpelthen til nu. Nu skal vi se, gå live now, og nu kan man altså inde i det her lyd af den stemme på skal. Trekantskagen være en chokoladetrekant eller en honningkage.
1: Værsgo. Og så vil jeg jo bare sige, hvis I ikke stemmer med, så er I jo nærmest ligesom, nu sagde du noget med en gammel grænse, så er I jo nærmest ligesom den tyske her i 1864, der måtte rømme Dannevirke i ly af natten nærmest og froster alt muligt. Og hvis I ikke stemmer med, så ind og stem med, hvis I ikke har lyst til at ende som dem.
0: Det var lidt godt nok danskerne, der rømmede, men altså, bortset fra det, så ja, det er rigtigt. Sådan kan man godt se på det. Godt, ind og stem i det her lyd af dem, chokoladetrekant eller honningkage.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Ja, Sombra, My Body Was Isn't Ready fik du. Og du kan lige nå at være med til at stemme om, hvad der skal være signaturkagen for trekanten, chokoladetrekant eller honningkage inde i vores DR Lydmap-app. Og du har lige et nummer mere. Først så skal vi dog lige have en update fra trafikken.
1: Eftermiddags trafikken i trekantområdet er fortsat præget af vejarbejde og hastighedsbegrænsning på E45 Vejle Fjordbroen i sydgående retning, og det giver en del trængsler. På E45 fra Aarhus møder trafikken ved 59 Hornstrup, og på rute 18 fra Herning bliver det tæt, når du kommer til motorvejskryds Vejle. Retter vi blikket mod Kolding og Fredericia, der ser myldretidstrafikken fredelig ud, og du bør komme frem uden stor forsinkelse.

0: Hosier, Take Me to Church. Og Tobias, så ligger der efterhånden et resultat inden i det her lydappen, hvor folk jo har stemt på, hvad skal være signaturkagen i trekantsområdet. Den, man tænker, det er, den er der fra trekantsområdet, når man spiser den kage der.
1: Ja, den er synonym med området.
0: Ja. Og der var to at vælge imellem. Vi endte ligesom på honningkagen af historiske årsager, fordi den er opfundet her. Men så var der jo altså også den der chokoladetrekant, og det giver jo lidt sig selv, hvorfor at den er med i blandt de to kager, man kan vælge imellem.
1: Ja, det tror jeg, alle kan regne ud. Ja. Det håber jeg da.
0: Ja. Altså, man kan sige, at det der er lidt nede i vores projekt, det er, at vi har ikke rigtig lavet en lanceringsplan for, hvordan det så skal udmønte sig til at gå hen og blive en signaturkage for trekanten.
1: Ej, det kunne vi godt have arbejdet lidt med.
0: Det kunne vi godt have arbejdet lidt med, men det overlader vi så til andre. Nu kan vi i hvert fald give sådan et fingerpege om, at hvis man nogensinde skulle overveje at lave en trekantens egnskage, signaturkage, så skulle det være den her. Ja. Nu forventer du, at jeg sådan, afslører det nu. Er det det? Derfor du er tavs, eller hvad?
1: Jamen, det er derfor, jeg er tavs. Jeg kan også godt sige det, fordi...
0: Vi skal have noget suspensmusik. Selvom alle kan gå ind i appen og se, hvad resultatet er blevet, så tager vi lige lidt suspensmusik. Men så, Tobias, værsgo og afsløre for lytterne, hvad er signaturkagen for trekanten?
1: Ja, I kunne jo have valgt jeres egen sådan opfundet her i området, men det har I ikke valgt at gøre. I har nemlig valgt at fravælge honningkagen og kåre chokoladetrekanten til trekantens egenskage. Og det giver jo måske meget sig selv, altså, ja. Man har valgt en kage, der minder meget i navnet om området.
0: Ja, det giver jo egentlig sig selv. Men jeg synes, at der var altså mange gode bud på kager, der kunne blive til egenskager her. Og vi fik også næsten opfundet en ny kage. Vejlekagen kom den til at hedde, ikke?
1: Den kunne man jo måske overveje at arbejde med i Vejle, var.
0: Ja, det kunne man jo. Jamen, Tobias, tusind tak for indsatsen. Du var en perfekt missionær for tingene til at gå i kage i dag.
1: Ja, og jeg fik slet ikke, og det har jeg jo tænkt, det skulle vi jo have snakket om, men nu siger jeg det bare. Hvad med den der brunsviger med flødeskum? Hvorfor er der ikke nogen, der har foreslået den? Siger nordjyden her, altså oprindeligt nordjyde.
0: Jamen, jeg ved heller ikke. Jeg ved, altså brunsviger med flødeskum. Jeg ved simpelthen ikke, altså. Nej, der må du hjem til Nordjylland,
1: Tobias. Jeg synes faktisk også, at chokoladetrekanten er bedre. Så godt valg.
0: Ja, godt valg. Og tag gerne en med hjem til redaktionen, okay?
1: Jeg ser, om jeg kan finde en sted.

0: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
1: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
2: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok fordi det er tre emner, som alle tre skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
0: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkeparti's Anders Vistisen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne.
3: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
4: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
5: Ja, det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
4: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
0: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
2: Ja, det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
6: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke er nogen, der kunne gældsætte mig.
7: Altså, der er ikke nogen, der kunne gå hen og tage lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
8: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
0: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
9: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
0: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
9: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle rater. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
0: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Klokken. Klokken er 17.05 her på P4 Trafik, med en melding om tæt trafik på E45 i den sydgående retning forbi Vejle. Kører du på E45 fra Aarhus, bliver trafikken tæt lidt efter 59 Hornstrup, og kører du på rute 18 fra Herning, møder du tæt trafik ved Mosevejskryds Vejle. Det skyldes vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning.
11: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den tredje time af din eftermiddagsradio på den her torsdag. Og i den her time, der skal vi altså lige beskæftige os lidt med noget af det, der kommer til at foregå i fjernsynet. Eller på DRTV, kan man selvfølgelig også sige. Fordi der er kommet en ny serie, afløseren til Mors Pige, nemlig Mors Dreng. Og nogle af dem, der er med i den udsendelse, kommer rent faktisk her fra vores område, nærmere betegnet Vejle. Så det skal vi høre lidt mere om, når at, vi har fået et stykke musik med Emma, som gerne smider tøjet for at hoppe i vandet fra en badebro.

0: Og i dag, der kan du altså se helt nye afsnit til opfølgeren til Farstreng, som den hedder, ikke Morstreng, som jeg kan sige lige før, fordi at, det er det, den hedder nu, nemlig Morstreng, den nye opfølger. I serien, der kan man følge fem sønner og deres mødre, og så ser man nærmere på den relation og plads, som mor har i ens liv. Og en af de medvirkende er faktisk her fra Vejle. Det er nemlig dig, Sebastian Pilgaard. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og du har naturligvis taget din mor med. Brita Pilgaard, velkommen til dig.
2: Ja, tak.
0: Ja, og I er jo så med i det her første afsnit, faktisk de tre første afsnit. Du er lige kommet hjem fra 10 år i udlandet Sydamerika, hvor du jo blandt andet har været YouTuber. Altså, hvordan er det så at komme hjem til Vejle, hvis vi lige skal starte der?
1: Jamen, det er sgu meget fedt.
0: Det er det?
1: Det er fedt at være tilbage i forhold til at være tættere på familien igen.
0: Ja, og det må man så sige, du jo så er kommet til din mor, ikke?
1: Det må man i hvert fald sige.
0: og programmet har jo altså jo også det omdrejningspunkt, hvordan jeres relation er. Brita, hvordan var det så at få Sønneke hjem efter 10 år?
2: Jamen, det var da fantastisk.
0: Ja.
2: Intet mindre.
0: Intet mindre.
2: Intet mindre, nej. Ja. Det var dejligt at få ham hjem og prøve at føle følelsen af at være mor igen.
0: Mm.
2: Selvom han selvfølgelig er en voksen mand nu.
0: Ja.
2: Men nu har han jo også været væk i alle de år, hvor den stærkeste udvikling egentlig er sket fra at være teenager til at være voksen mand.
0: Ja. Når du så siger at være mor igen, er det så at lave mad og vasketøjet og alt det der, eller hvad?
2: Nej, slet ikke.
0: Okay.
2: Jeg er sådan set næsten altid selv klart.
0: Ja. Hvordan var det for dig og lige pludselig have en mor igen? Nu har du jo sgu klaret det hele selv jo i 10 år.
1: Jamen, det har jo været hyggeligt, været dejligt at komme tættere på hinanden igen og
0: ja.
1: Altså være mere med i det dag-til-dag i hinandens liv.
0: Ja, ja.
1: Alt det her med at lave mad og vaske tøj og sådan noget, det har jeg sgu ikke haft brug for.
0: Nej.
1: Jeg har selv været restaurantejer tidligere,
0: okay.
1: Så jamen, det med at lave mad, det har jeg styr på.
0: Det er på CV'et, ja. Okay. Men har det været... Altså, det lyder simpelthen for godt til at være sandt, vil jeg sige. Altså, hvad har været svært ved at skulle finde sammen igen?
1: Jamen desværre har vel mest været, fra min side i hvert fald, det her med, at som mor siger, jeg har været væk igennem alle mine 20'er. Så det her med, at mor har haft set mig lidt som en stadigvæk en teenager, selvom i hvert fald set fra mit perspektiv, selvom jeg nu i dag er 30, 31.
0: Ja, voksen
1: 30,
0: mand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har været dig, Brita? Det sværeste.
0: Ja, hvad har det været? Hvad har det sværeste været for dig?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der har været noget, der har været svært i den forstand, men det er jo selvfølgelig nok lige at finde hinandens hylde i forhold til hinanden sådan.
0: Mm.
2: Lidt mor og søn, eller er det to, der kender hinanden godt, eller hvad er det, ikke også?
0: Yeah.
2: Men nu boede han jo så heldigvis hos mig i et halvt års tid, eller så noget, inden han fandt sin egen dejlighed her.
0: Ja, okay, ja. Så der...
2: men vi arbejdede jo så forskudt.
0: Ja, yeah.
2: Så det var egentlig ikke, fordi vi så hinanden så meget, men vi havde det lige lidt hele tiden.
0: Ja, og skulle du lige vente til, at han var blevet 30 år i mellemtiden også?
2: Og have en i mit hus igen, ikke også?
0: vi var jo med i den her udsendelse, og det snakker vi videre om på den anden side af stykke musik.

0: Crazy med Seal fik du her. Og her i studiet, der er der jo altså stadigvæk besøg, nemlig af Sebastian Pilgaard og mor Brita Pilgaard, i anledning af, at I jo altså er med i den nye DR-serie Mors Dreng, som man kan allerede nu kan se på DRTV, men som ellers har premiere i aften. Og Brita, lige før der fortalte Sebastian jo, hvordan det har været at komme hjem efter 10 år i udlandet, og det har taget lidt tid at genfinde relationen. Men det, jeg sådan tænker på, det er, at han kom jo også hjem og overtalte dig til at være med i tv-program. Hvordan var det?
1: Ja, det var noget af en grænseskridende oplevelse, må jeg sige.
0: Ja.
1: Det tog også noget tid for ham at få mig overtalt.
0: Ja.
1: Jeg skulle lige se nogle af de der far-streng-programmer.
0: Ja, det var dem, der var forløberen, ja.
1: En frembrusende kvinde, der har lyst til at komme ud og vise mig selv, men
0: nej.
1: Han endte alligevel med at få mig overtalt.
0: Ja.
1: Det er jo Mors Dreng.
0: Det er det jo.
1: Ja.
0: Og Mors Dreng, hvorfor skulle I med i det her program her, tænkte du?
2: Jamen, jeg tænkte, det da jeg ligesom blev rakt ud til for det om at lave det, tænkte jeg, det lyder da som en rigtig god, sjov måde at lære hinanden at kende igen, sådan som som mor og søn efter de her 10 år kom tættere på hinanden og ligesom kom over de der udfordringer, jeg lige snakkede om før, i forhold til det her med at se mig som teenager versus den voksne mand, der er kommet hjem,
0: ja, ja. Gift
2: og så videre, og klæder mor bedre og connecte igen.
0: Så kan man jo sige, at når man kaster sig ud i sådan et projekt der, så lige pludselig bliver man måske også lidt mere bevidst om ens relationer, eller hvordan, altså, var der noget, der gik op for dig, Brita, da du først begyndte sådan at tænke over det, sådan, fordi at nu var I jo på?
1: Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvad jeg skal sige til, egentlig. Altså, man har været langt fra hinanden, og man for mit vedkommende også har godt at kunne føle sig en lille smule fremmedgjort over for sin egen søn, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men en ting, man i hvert fald, at jeg i hvert fald ser, er da, at jeg på en eller anden måde er blevet enormt stolt over, samtidig med, at jeg har en søn, der har været så utrolig selvstændig og har turet at kaste sig ud i nogle ting, som rigtig mange andre ikke gør.
0: Ja.
1: Tager afsted som en, set med mine øjne, introvert, stille, generet dreng, til at komme hjem som en voksen, fuldstændig selvstændig mand, som næsten ved mere om verden, end vi andre vi gør,
0: mm-hmm.
1: og har oplevet meget mere, end vi andre nogensinde kommer til at opleve, selvom vi trods alt er mere end dobbelt så gammel som ham, ikke?
0: Ja, okay. Og hvad med dig? Altså, den her tv-udsendelse, har den fået dig til at tænke over nogle ting, som du måske ikke ville rigtig lade mærke til før, eller hvad?
2: I forhold til min mor?
0: Ja, til jeres relation.
2: Ikke andet end det, som jeg ligesom har sagt i forvejen, tænker jeg.
0: Ja. Men nu har møder det jo med ikke altid at sige alt, hvad de mener jo. Har der været?
2: Ja.
0: Fordi de jo godt vil passe lidt på en. Har der været noget af den slags, hvor at det havde du måske ikke fået at vide, eller hvad tænker du?
2: Ja, i forhold til, altså, mens jeg har været ude for Danmark, har jeg jo snakket med bare over WhatsApp Skype og så videre, ikke? Videoopkald. Der har du ikke talt så meget om, hvor meget du har følt et afsavn til mig, som jeg synes,
1: ja, det tror vi jeg, har, det kommer an på, hvad man vil høre.
2: Vi har, har talt om, i hvert fald gået mere op for mig efterfølgende at komme hjem.
0: Ja, okay. Så der har været sådan nogle aha-oplevelser?
2: Ja, på den måde har der været noget. Ja.
0: Nu er første afsnit jo klar til, at vi alle sammen kan se det. Hvordan har I det med det, at nu skal vi alle sammen se med?
1: Ej, jeg er spændt i hvert fald.
2: Det tror jeg det mest, du er spændt på.
1: Ja, men det er du da sikkert også.
2: Jamen sådan,
1: du er bare
2: det
1: lidt mere cool i det der, fordi du har været vant til det der med kamera og radio og så videre. Det har jeg jo ikke.
0: Nej. Så det er nyt for dig.
1: På den
0: dig.
1: Måde så er det at se sig selv og høre sig selv.
0: Har I fået de første kommentarer? Det ligger jo på det her TV nu jo.
1: Nej. Jamen, det kom jeg først på i går, så jeg tror ikke rigtig den.
0: Nej, okay.
1: Nu jeg har jeg ikke sladret til så mange.
0: Nu har vi i hvert fald fortalt ret mange mennesker, at det er der på det her TV. Så der er vel egentlig bare at sige held og lykke med det.
2: Jo tak.
0: Og jeg håber, det bliver en god oplevelse for jer.
1: Jo tak.

0: Karol G og Bruno Mars med Still, og så også lige en lille opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med melding til blister på E45 i en nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Lige ved motorvejskryds Vejle i de spor, der kører mod Aarhus. Der skal du være forberedt på, at højre spor er spærret, imens vejhjælp er til stede ved en havareret bil. Indtil videre giver det jo ikke anledning til stor forsinkelse, men vær stadigvæk opmærksom på strækning og passer med forsigtighed.
2: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
3: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
4: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
5: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
4: Magten i DR Lyd.

0: Ja, Thomas Helmi fik du med en af hans helt store hits, nemlig Gold Digger. Men det, der blev klokken 17.30, det betyder, at vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et stort forsøg med skolemad er i gang. Blandt andet på Havepladsvej, der er en afdeling på Kirstinebjergskolen i Fredericia. Og her er dommen indtil videre meget positiv, efter eleverne fik skiftet madpakker ud med fælles skolemad tilbage i januar. Skolen er nemlig en del af de 191 skoler i den nationale forsøgsordning, der startede i 2025. Og formålet er at undersøge skolemadens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Alma Lyngård går i udskolingen, og hendes dom, den er altså klar.
3: Altså, det har været fedt, det der med, at man ikke selv skulle sørge for mad, og sørge for at have det klar dagen inden.
2: Og kan hun så mærke en forskel nu, hvor eleverne spiser sammen?
3: Altså, jeg synes ikke selv, jeg kunne, fordi jeg var også en, der spiste madpakke før. Men jeg synes generelt i klassen, at der er mere energi, og folk er mere glade, fordi at folk, altså, det var ikke alle, der spiste før. Så nu, hvor alle ligesom har mulighed for at kunne spise noget, og folk spiser, så er der mere energi.
2: Pernille Kravlund er distriktsskoleleder, og hun er sådan set enig, for det er godt at dele et måltid.
4: Og i hverdagen hos os, der gør det noget for vores fællesskab, og det, at vi har et fælles tredje, som er mad, og vi spiser sammen og får skabt en god kultur omkring det.
2: Og forsøgsordningen her, den løber ud i 2028. Det er hårdt arbejde at skifte fra 0. klasse til 1. klasse. Derfor arbejder flere skoler med en bedre overgang, og der kan forældrene spille en vigtig rolle. Ifølge Ditte Winter Lindqvist, der er professor i pædagogisk psykologi på DPU, så er der flere ting, forældrene kan gøre for at hjælpe. Blandt andet at skrue lidt ned.
5: Det her er jo en slags udviklingskrise, hvor man møder nogle nye krav, som man skal leve op til, og det bliver man jo lidt træt over. Altså, så det er vigtigt, at forældrene ikke stiller de samme krav derhjemme i den overgang.
2: Henrik Havnsgaard Christensen er skoleleder på Kirkebakkeskolen i Vejle, hvor han fortæller, at de er opmærksom på at gøre overgangen blid. Men han har også en opfordring til, at forældrene øver lidt hjemmefra.
6: Vi er jo i det til hverdag, og vi har en masse erfaring med det, så i samarbejde med forældrene, så er det jo også os, der sådan er forpligtet til at komme med nogle forslag til, hvad kan man egentlig gøre for at styrke sit barns, for eksempel selvstændighed. Hvad kan man gøre for at styrke sit barns evne til at bide noget i sig?
2: Sydøstjyllands politi leder fortsat efter den 45-årige mand Vadim. Det bekræfter vicepolitiinspektør Brian Skovrup Christensen her til eftermiddag. Vadim har været væk siden i går. Vi er bekymret for ham, og vi vil gerne sikre os, at han er i god behold, skriver politikredsen på deres meddelelsestjeneste. Men vicepolitiinspektøren vil ikke uddybe, hvilke grunde de har til at bekymre sig. Manden er mellem 190 og 195 cm høj, spinkel og med sort hår, og han var iført hvid kasket, grå sweatshirt, sorte bukser og hvide sneaks, da han forsvandt. Hvis du ser ham, så må du gerne ringe til politiet på 114, skriver de. Og det er klaret op mange steder med sol, temperatur mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra

0: Gracie Abrams fik du her med Hit the Wall. Og så tænkte jeg om mig selv, ej hvor er du god. Det var, nu er du virkelig på forkant med tingene. Og det jeg taler om her, det var, at min forlygte lys røg her forleden dag. Og så var jeg lige forbi mekanikeren, så tænkte jeg bestiller altså lige tid til at få skiftet fra sommerdæk til vinterdæk med det samme. Og jeg spurgte så, om han havde en tid sådan i slutningen af oktober, fordi jeg plejer at være typen, der først begynder at skifte vinterdæk, når de første snefug, de falder. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Så jeg tænker, fint, nu har jeg bestilt tid, og det er jo stadigvæk lunt i vejret, så det behøver jo ikke at være lige nu. Det passer meget godt med lidt senere i oktober. Men så skulle jeg måske have lyttet mere efter, hvad FDM og Rådet for Sikker Trafik faktisk råder os til. Fordi de er nemlig gået sammen om at minde os bilejere om, at det er ved at være på tide at tænke på de der vinterdæk der. Det kan godt betale sig at skifte dem nu. Men hvorfor i alverden kan det, spørger du så, eller spørger jeg så. Og det vil Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, rigtig gerne gøre os klogere på. Så her kommer der altså tre gode grunde til, hvorfor vi skal gøre det nu, i stedet for at udskyde det.
1: Nummer 1.
2: Alle dækcenter har rigtig travlt, når lige så snart at sneen begynder at falde eller ugen op til. Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre. Og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
0: Jeg kan bekræfte alt, hvad der bliver sagt her, og det kan jeg, fordi at, jeg er rigtig god til at altså, vente med at få det bestilt det her. Så hvis du gerne vil undgå ventetid, så er det altså en god tid at få den der aftale i kalenderen allerede nu. Og lidt i forlængelse af det, så kommer Tom Vestersø Larsen med grund nummer 2 her.
1: Nummer 2.
2: Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår den første sne falder, eller hvornår vi har den første nat med frostvejr. Det plejer at være sådan, at rigtig mange de vælger at finde ud af, når de kan se i vejrudsigten, der er en uge til, at den første sne falder. Måske omkring den 1. november, så er det der, de i virkeligheden begynder at tænke på, jeg skal også have vinterhjul på. Og det er mange gange for sent, fordi så har andre, der er lidt tidligere ude, de har booket tid på dækcentrene, så man kan sagtens komme i den situation, når man rent faktisk ikke når at kunne få sin vinterhjul på, inden sneen falder, og så må man ikke køre med bilen.
0: Ja, og det var fordi, at sidste år, der trådte der jo de her nye regler i kraft, som siger, at man kun må køre i vintervejret, hvis din dæk er egnet til det. Ellers koster det en bøde på 1.000 kroner. Per forkert dæk. Så det kan hurtigt blive til 4.000 kroner, eftersom der er ingen, der skifter et dæk. Det tredje og sidste grund, den kommer her.
1: Nummer 3.
2: I nogle tilfælde, når man får hævet sin vinterdæk frem på det her dækhotel, eller hos sin dækcenter der, så kan det jo rent faktisk være, at dækkene er uegnet eller slidt ned, og så skal man jo kunne nå at bestille og montere nogle nye dæk, inden de skal på bilen.
0: Så gør som din studievært, gør som mig, hvis du vil have tid til at håndtere en eventuel ubehagelig overraskelse, så kan det så godt betale sig at se på det der med de der vinterdæk allerede nu. Og hvis du ikke tror på din studievært, så er det altså også opfordringen fra FDM og Rådet for Sikker Trafik.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Ja, Raven Linnea fik du her med Love Me Not. Og det har været en lidt tæt trafik, der har været ude på, på vejene i dag. Lad os lige høre, hvordan at Mads Rossen Nørgaard, han runder dagen af i dag.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Vejhjælp er færdig i det højre spor ved motorvejskryds Vejle, og derfor er der ikke længere spærret. Alle spor fra Vejle mod Aarhus er derfor frie igen.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

Ja, lov at sige, hvad sig, at du kan lide mig. Oh, det var den forkerte, vi lige skulle have fat. Jeg skal lige trykke på den her, hvis vi skal have lidt underlægning til det, jeg vil sige her. Nemlig, at det var din P4 eftermiddag her på Trekanten for den her torsdag. Det var Tobias Christensen, Mette Marie Rasmussen og så mig, Henrik Kjeldberg, der havde skruet det hele sammen til dig. Og lidt hjælp fra venner og fik vi der også. P4-trækanten er selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. P4-trækantens eftermiddag er jo selvfølgelig tilbage igen i morgen. Klokken 16 starter den, jeg altid om fredagen, fordi vi lige skal DJ-battle lidt og sådan noget. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med, og jeg håber, at det bliver på et genhør. Så tænker jeg, at nu har det jo handlet om kager i dag, og der har ikke været et eneste nummer i playlisten, der handlede om kager. Og vi har faktisk et P4-nummer, der handler om kage. Ikke måske handler om kage, men i hvert fald har noget med kage at gøre. Og du kender det sikkert nok. Det er nemlig det her.

0: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsen Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjet.
4: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
5: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere at rutte med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
6: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
6: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
7: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her siger, at forstæderne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

modsatte fik du her fra Mumle i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Send mig en sms på 1212, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Vi skal høre Temper City her med Self Aware.

Enigma her lagde ud i forhold til de forslag, der kommer i bunken med lytterønsker, altså fra jer derude. 12-12 er nummeret P4, mellemrum, og så din besked derefter. Og så skal vi høre Scarlet Pleasure. Wow.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Livstegn fik du her fra Rasmus Sebak. Vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Janne i Marielyst, der skriver, vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. For jeg savner sådan set sommeren allerede. Den følelse tror jeg, at vi er rigtig mange, der kender.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Mille fik du her med Dagdrømmer i P4 aften, hvor jeg har fået en sms, som vi skal tælle på 12.12. Den kommer fra Jan i Aarhus, der skriver: jeg har den sidste uge hørt Claus Hemblers nyeste album på repeat, da det virker til bare at ramme mig. Og jeg tænker, det vil være et frisk nyt pus med en sang fra denne kant. Vil I spille Junior Senior, som er et rigtig godt popnummer, og så passer det godt til alle os, der står i køkkenet og laver pasta carbonara, skriver Janne altså i Aarhus. Det er et fremragende album. Jeg er enig her, det er Claus Hempler.

Christoffer fik du her med. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så skal vi en tur til USA. Undskyld, for sådan da Ariana Grande skal vi høre Hate That I Made You Love Me.

Wafande og Kaka hermed give mig et smil i P4 aften, som du også kan komme med et forslag til, hvis du har lyst til at komme med et forslag, altså til musikken P4 Mellemrum, og så din besked ind til 12:12. Her hører vi Apaka og En drøm om et menneske.

To Know a Girl her fra Lucas Graham i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Grina og Rasmus, der skriver PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Hej her fra Glummeren, som de skriver. Rallytaber i Labyrinth. Så for at munter ham op, så ville det altså være fed musik at lytte til. Ha' det dejligt i Andedammen, lyder det så til sidst i sms'en.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

21 Pilots fik du her med Stressed Out. Ja, Lisbeth i Herlev går og pakker til en efterårsferie i Skagen og kunne godt bruge et skønt nummer med Louis Henderson. Og det er du jo bare heldig, Lisbeth, at det er vi selvfølgelig leveringsdygtige i. Frem til Radioisen kl. 19. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson fik du hermed gør det hele forfra. Der er mere P4 aften på den anden side af radioavisen her på P4. Den får du nu, klokken er 19.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskrisen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
5: Det her er P4.

En sang om kærlighed her fra Tue Vest i P4 Aften, som er gået ind i sin anden time, og der er stadig plads i playlisten, så skal du have noget med. Så det er inde på nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn. Her er det Beyoncé.

Blond for dig her fra Sissel P4 aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Christina Aguilera med Candyman. Det er et rigtig fedt nummer, der giver sving i den. Sidst på aften, skriver Jens fra Langeland. Hey!

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12 12 skal du bruge som telefonnummer, så skal du starte en sms-besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten der. Efter det har Tina i Odense gjort og skriver, jeg vil gerne høre, hvem er det, der græder nu med Bav?

David fik du her med Born with a Broken Heart. Hej P4, vi er på vej hjem fra Amager til Kalundborg. Yngste sønnen har fødselsdag, og selvom han ikke ville holde noget, så fik vi alligevel heldigvis lov til at kigge forbi. Det blev til en dejlig dag, og nu er vi trætte. Derfor ville det være kæmpe optur, hvis vi kunne få lov at høre Oasis med Don't Look Back in Anger. Sådan skriver Hanne fra Kalundborg. God tur hjemover.

Miley fik du her med efternavnet Cyrus, selvfølgelig med Bass Persuades, hedder det her nye nummer fra hende. Der er radiovis om 22 minutter. Indtil da kan du bruge DR.dk, hvis du skal opdateres. Her får du GOPS og 1-2. Du som en sommerdag

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi skal til en sms, der er landet i 12.12 indbakken, og den kommer fra Henrik i Åbenbrå, der skriver, jeg sidder og øver med mit trommesæt nu her. Det fungerer altså ikke optimalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Phil Collins med In The Air Tonight, fordi jeg ved, at det fungerer, skriver Henrik altså fra Åbenbrå. Og jeg tænker, hvis noget kan give motivation på et trommesæt, så må det være det her nummer med Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Coldplay fik du her med Adventure of a Lifetime. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Der er to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Og det har Lise gjort i en sms, skrevet er på vej fra Viborg mod Jules Minde efter en god træning med hunden. Jeg vil på min biltur gerne fejre Celine Dion's comeback. Ja, det er også stort. I drove all night, skal vi høre.

0: Celine Dion var det her med I Drove All Night i P4 Aften. Du kan byde ind til playlisten ved at sende mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu skal du få en radioavis her på P4. Klokken er 20.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega. Men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
6: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, at de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
7: P4. Du lytter til P4.

Kette og Jonah Blacksmith fik du her med Kender Du Det. I P4 Aften, som er programmet, du er landet i den her torsdag aften. Det er et program, vi laver sammen. Det er samarbejdet, der simpelthen er nøgleordet, og derfor har jeg brug for din hjælp. Hvad for et stykke musik, synes du, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4? 12.12 er åben. P4 Mellemrum. Skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, og lad os da så høre Madonna.

Julius Moon med Lipstick Lies. Vibeke synes, vi skal høre Malte Ebert med Sæt det fri. Bare fordi det snart er weekend. Det synes jeg lyder som en god idé.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. En hilsen fra Tina på Frederiksberg, der gerne vil høre Bo Kaspers Orkester.

0: fik du hermed No Scrubs. Martin fra Vejle har haft en fin og lang dag på jobbet, og nu er det træning. Det står på den næste times tid med P4 i ørerne, inden han skal have aftensmad. Og derfor så foreslår han, at vi får en lille smule gang i den. Det passer godt til, hvis man skal have pulsen en lille smule op. Og Martin foreslår, at vi skal høre Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: Teddy Swims. Fik du her med Mr. Know It All. Ja, i P4 aften, hvor vi er 23, et halvt minut fra en radioavis, DR.dk, kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres inden da. Her er det Maddie.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

Mumle og Sveriges fik du her, hvor solen ikke skinner. Mere dansk musik. Det her kommer fra Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Vi skal til en e-mail, der er kommet fra Rikke på Nørrebro, der skriver, så nu skal jeg kufferten pakkes til afrejse i morgen, og jeg vil gerne til det projekt høre Bruno Mars med The Lazy Song, og så håber jeg i øvrigt, at min søster tilgiver mig for at rejse uden hende.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Christoffer fik du her med Irony i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der lægger sig op af en tidligere sms, nemlig endnu en trommeslager. Tidligere havde vi In The Air Tonight til en, der sad og øvede trommer, og nu er det den anden trommeslager, der sender en sms. Jeg skal også i øveren om lidt og øve trommer. Vi laver selv musikken, men opvarmningen er til Dua Lipa med sangen One Kiss. Den er så fed at spille til. Den er tight. Og den synes jeg da fint, vi kan høre frem til Radioisen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss, så nu får du en radioavis på P4, klokken er 21.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her. Så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer temperaturer ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4 Nætter.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og sådan fik vi sat gang i den sidste time af P4 aften den her torsdag aften. Der er stadig plads i playlisten. Skulle du have lyst til at sende et bud til den, så er 1212 nummeret, du benytter. Du starter din besked med at skrive P4, laver så et mellemrum og skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk det nu. Husk at skrive dit navn. Der kommer mange sms'er uden navn. De får altså ikke noget musik i radioen. Ha' det, Duffy.

Black Eyed Peas. Og oh, Justin Timberlake her. Where is the love? Hej P4, vi er stukket af fra byen og er på vej i sommerhus i øsende regn. Ingen efterårsferie til os som studerende, så vi tager forskud på weekenden og vil gerne høre bitte små ryg med Tina Dickow, så den skriver Signe og Nana i en sms til 12.

Bitte små ryg fik du her fra Tina Dickow og mere dansk musik. Den her kommer fra Mads Langer og hedder Me Without You.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

One Republic fik du her med Need Your Love. Hanuna på 13 år har sendt mig en sms på 1212, hvor hun skriver, jeg vil spørge, om vi kunne få lov at høre Flueben med Anton Westerlin og Lamin. Fordi den giver jo bare sådan en god vibe.

Stella Lefty fik du her med nummeret Boston i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten den her torsdag aften. Steven og Johanne vil rigtig gerne høre Lovable af Blau Blume til husrenoveringen. Tak, skriver de for det.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner i P4 aften, som stille og roligt skal til at lukke butikken ned for den her torsdag aften. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som er endt stille og roligt ind i vores playliste her på P4. Du kan roligt blive hængende her på kanalen frem mod midnat. Jeg er også længere end det. Men efter radioavisen kl. 22, der er det før natten, der tager over, og det er Stine Bram, der er din vært, så jeg kan roligt anbefale dig at blive hængende. Det skal nok blive godt med musik og godt selskab. Så der er meget at glæde sig til. Jeg siger tak for i aften med Søs Bjerre, og nummeret her, der hedder Dø Lykkelig.
1: Man siger,

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyde fra sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et skønt nummer fra Carl William og Burhan G, der simpelthen valgte at slutte sig sammen tilbage i 2018 og lave det her fine nummer til os samme vej. Og med det bare kæmpe velkommen til et par timer her, hvor vi skal have rundet torsdagen rigtig godt af med god musik. Du får et musikalsk skulderklap om 20 minutter. Der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Det er simpelthen så fint et nummer, som på en eller anden måde er sådan lidt tidsløst. Det er i hvert fald en sang fra Kine, kan jeg godt afsløre, der rigtig tit dukker op sådan rundt omkring på de sociale medier og så videre. Det vender vi tilbage til. Lige nu her, der er det Mille at gøre noget.

Et af de helt store numre fra Billie Eilish, hvor hun synger om at forelske sig i en person og blive sammen med dem for evigt. Birds of a Feather var det her i førnatten på P4. Så springer vi lige 40 år tilbage i tiden. Der lander vi oven i The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Ja, det er noget, du kan gøre, hvis du for eksempel har et forslag til en sang, du gerne vil høre en af de senere aftentimer, der passer godt til stemningen der, hvor du er. Det er natten@dr.dk, som sagt, så lander den inde hos os. Her er det et af de nye numre fra Nick & Jay, KBH.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

0: Det var Barbara Moleko her, og tag min hånd.
1: Før natten på B4.
0: Med et musikalsk skulderklap på vej til dig, det finder vi en sådan lidt nostalgisk kasse, kan man med stor roligt sige, lige om et øjeblik efter en lidt mere sådan festlig tone her fra Cisalle. Er det XOXO?

Der er nok nogle af os, der kender det der med at have sådan en safe space i hjertet eller i tankerne et sted, eller et minde, man kan vende tilbage til, når hverdagen måske ser lidt grå ud, eller når det hele bare er lidt for meget. Det er den følelse, den stemning, den længsel og kærlighed til noget, som Keen synger om i aftenens musikalske skulderklap. Det er nostalgi, måske om barndommen, måske om ungdommen, måske om det øjeblik, hvor du mødte et menneske, som så dig og holdt af dig for det, de så. For mig der ser det sådan lidt ud som nogle mennesker, der sidder under et rigtig gammelt træ og bare sidder, mens de kigger op på himlen, der skinner igennem mellem træernes blade. Her er Somewhere Only We Know.

Keen og Somewhere Only We Know, et nummer om det der særlige sted, som vi har. Helt unikt for den, vi er. Det der minde, der bare gør, at man måske får nervesystemet lidt i ro, når man vender tilbage dertil. Har du sådan et sted, som du går og bærer rundt på og vender tilbage til og tænker på en gang imellem, når du lige skal finde lidt ro, jamen så fortæl mig om det på nattensnabelag.dr.dk, hvis du har lyst. Her er det Cat's Eye og Animal.

0: tror, vi er mange, der synes, at det er sådan lidt en tricky tid, vi lever i forhold til AI. Hvordan er det lige, vi skal forholde os til kunstig intelligens, der virkelig fylder meget lige for tiden, og også bare kommer til at fylde mere og mere. Her er en sjov historie, fordi det her nummer fra Jamiroquai fra 1996, det 30 år gammelt, ladies and gentlemen, virtual insanity. Det handler simpelthen også om, at verden, samfundet bliver mere og mere styret af teknologi og kunstige løsninger. Allerede dengang, der sang forsanger JK, altså om frygten for, at mennesker ville miste forbindelsen til naturen og hinanden, mens de blev optaget af virtuelle verdener og teknologiske fremskridt. Så på en eller anden måde, så giver det sådan lidt ro på bagsmækken, føler jeg, at det er altså en frygt, vi har levet med i rigtig mange år. Så måske skal det nok gå alt sammen.
1: Der

Malebert var her med nummeret Kun med dig. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Full on. Her får du full on musik fra Sienna Spyro Material Lover.

En ringer ind, Thomas Helmig selvfølgelig, nu hvor du har brændt mig i øvrigt et nummer, som han udgav sammen med det mig, der står herude og banker på, og alle de andre gode 80'er hits fra ham. Her får du Rasmus Seebach og søn og sprækker.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrugforholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P4.

Er hun formår at holde en fest? Katy Perry her, Last Friday Night, eller TGIF, som den også hedder. Thank God It's Friday. Det er det jo så ikke. Det er lille fredag, er nogen, der vil kalde den her torsdag aften, hvor vi er godt i gang med at få rundet dagen godt af med masser af musik. Den kommer her fra Somber. Her er Undressed.

Det er i den grad lyden af en rigtig god fest tilbage i nullerne. Alphabeats allerførste single Fascination fra de her pur unge musikere fra Silkeborg-egnen. Og så skal vi henholdsvis lidt syd og lidt nord på. Vi skal nemlig til Thy, John og Blacksmith og Haderslev, Kolding-egnen, McDess. De er gået sammen på det her nummer, der hedder Saw You Dancing. Yeah.

En rigtig 80'er lyd, vi fik leveret her af Laura Branigan, der faktisk har lavet sig inspirere til nogle af de her hits i det italienske. Rent faktisk så har hun taget nogle italienske hits og oversat dem til engelsk. Det gælder blandt andet det her nummer Self Control, som altså først opstod i det italienske. Og det sjove er jo så, at det er jo helt klart det her nummer, tror jeg, der er flest, der kender og kan synge med på. Sådan er det nogle gange, når ting bliver internationaliseret på den måde. Så Laura Branigan altså i The Blast from the 80s, så er det 2026 igen, og det er det med Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: er sjove Bruno, der er romantiske Bruno, og så er der også dramatiske Bruno, som du fik her. Efternavnet er selvfølgelig Mars, hvis du skulle være til Locked Out of Heaven.
1: Før natten på B4. Hvis du

tilbage. Det er en ordentlig flok, der har været sammen om det her nummer. Rune Rask, Hampenberg, Blæst. Og så Back to Back, det er deres gamle nummer, de har lavet med. En som dig. Det her, det er sådan en rigtig intro til det nye årtusind, synes jeg. Det var lige da, de havde fundet på noget, der hedder Autotune. Og det skulle Cher i den grad benytte sig af. Det gjorde hun så her i slutningen af 90'erne. Lige inden år 2000, ikke? Det var stærkt. Ja, hun med Believe.

Jeg ved ikke, hvem der havde brug for at høre det her, men man kan da godt sige, at det her nummer fra Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004, er relevant den dag i dag, i hvert fald igen. Eftersom at der er så mange ting med USA, som man skal forholde sig til hele tiden, og det er ikke alle, der er sådan ubetinget begejstrede. Der er lidt forskellige meldinger omkring hvad der egentlig foregår derovre. Og det er ovenikøbet et nummer, som Green Day har valgt at lægge

0: på et album, der hedder American Idiot. Så skal vi hjem igen her, og det skal vi med Christoffer, fordi han har lavet endnu en skøn single til os, som vi spiller her på B4. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Sig mig

Monique, de også nogle gange finder hinanden i himlen, hvis man der tror på sådan en og synger en lille sang sammen. Det er da egentlig en ret smuk tanke, må man sige. George Michael og Aretha Franklin, her gjorde de det på jorden. I knew you were waiting for me. Og det her, det er Will Smith. Bring it.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En fin og personlig sang fra Erika Jane. Hun kalder den for Sidestik. Lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Masser af musik er der selvfølgelig hele døgnet rundt, og det gælder også natten igennem. Så god fornøjelse med det, og pas på dig. Jeg lukker og slukker med Danser med piger her, der har lavet et nummer, der hedder lige præcis det. Jeg hedder Stine Bram. Vi høres ved.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjet.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
3: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
4: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
2: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
2: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet.